0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнцы серады 23 верасня.
4: Ці расквітнее сад беларуска-польскіх адносін пасля сустрэчы Сікорскага з Рыжанковым.
6: Аднаўленне ці нармалізацыя адносінаў паміж Польшчай і Беларусю не можа быць выключэннем у еўрапейскай сям'і.
5: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
7: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады ёсць праблема.
4: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратуе Джон Коул?
8: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Радислав Сікорський перезмовляв з Максимом Рижанковим. Зустріча міністрів заміжних справ Польщі і Білорусі відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН.
2: Ось що сказав Сікорський, цитата, «Гэта прорыв, адносінаў на такім узроўні не было, верагодна, з 2016 года». Канец цитаты.
1: Міністры абмеркавалі сітуацыю на беларуска-польскай мяжы і рэгіянальную бяспеку. Была ўзнятая тэма расійскіх беспілотнікаў і ракет, якім Беларусь дазваляе лётаць праз сваю тэрыторыю.
2: Таксама Сікорскі анансаваў адкрыццё новага будынка польскай амбасады ў Мінску. А на пытанне журналістаў, ці азначае гэта нармалізацыю адносінаў з Беларусю, міністр адрэагаваў метафарай. Гэта як пралеска, якая можа расквітнець, калі надвор'е спрыяльнае.
1: Беларускі МЗС адрэагаваў на падзею гэтак жа паэтычна. Злёгку, што праўда, падкалоўшы палякаў. Пралескавая дыпламатыя – някепскі пачатак. Але давайце пасадзім фруктовы сад. Яго трэба песіць штогод, а не раз на 10 гадоў. Мінск гатовы прыняць гасцей.
2: Ці паедуць госці і ці возьмуць прыклад з Польшы іншыя суседзі. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё паразважаў сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
3: Я не могу сказать, что это является неким чаканым развитием подзей. Я бы сказал, что это пожаданное развитие подзей. Я разумею, что до этого была зроблена вельми серьезная праца або двумя боками и Варшавой, и Минском для того, как досягнуть домовленности про проведение такой встречи. Бо все ж таки это первая персональная встреча на политическом уровне представника Беларуси и краины Европейского Звязу за вельми протяглый час. І ў гэтым сэнсе я разумею, што абодва бакі доўга да гэта ішлі, вельмі асцярожна сябе паводзілі. Тут я звяртаю ўвагу на вельмі акуратныя камунікацыі Варшавы за апошнія не толькі тыдні, а месяцы, што яны моцна збавілі тэмпературу ў сваіх каментарыях, ацэнках да таго, што адбываецца ў Беларусі. І гэта таксама адзначу, што гэта з'яўляецца адной з нашых рэкамендацый для кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі. Все ж таки адмаўляцца ад такой варожай, жорсткай камунікацыйнай рыторыкі, асабліва калі за ёй не будуць нейкія ісці дзеянні. То бок просто кідацца абвінавачваннямі, гэта не спрыяе таму, каб бакі садзіліся за стол у перамову. І, канешне, тое, што танальнасць гэтай сустрэчы апынулася такой досыць нейтральнай, спакойнай, зноў жа, без крытычных выпадаў, хаця ёсць, канешне, Польшчы, за што крытыкаваць сённяшнюю Беларусь, але, тым не менш, бакі сканцэнтравалі сваю ўвагу менавіта на станоўчай павестцы, і яна была не такой азнаямлянчай, як сказаў міністр Сікорскі, ўсё ж такі былі досыць змістоўны тэмы, якія абмяркоўваліся, і ну, в гэтым сэнсе можна сказаць, што гэта была чаканая сустрэча, але яна таксама, ці пажаданая сустрэча, хутчэй сказаць, але яна таксама апынулася не пратакольнай, яна апынулася вельмі змістоўнай.
4: Мы ведаем ужо шмат прэцэдэнтаў, калі Польша ішла на сустрэч Беларусі, гэта было, здаецца, там пасля ўсіх выбараў, так, там пасля вось гэтай перыяды адлігі былі, а потым здаралася ўсё тое самае. Ці ёсць верагоднасць, што гэтым разам якбы сікорскія і польскія ўлады не наступаюць на тыя ж граблі?
3: Я думаю, што тыя перыяды змякчэння адносінаў, нармалізацыі адносінаў, саступак, пэўных саступак з боку Захаду і Польшчы ў тым ліку, яны далі вельмі сур'ёзныя ўрокі. І так, сапраўды, вось тыя крызісы, тыя спробы даволі сумленныя, адкрытыя спробы краін Європы ісці на нармалізацыю адносінаў з Мінскам, дараваць пэўныя памылкі, яны да сёння застаюцца актуальнымі. То бок гэта такая тэма балючая, што мы верылі, а гэта не атрымалася. Я думаю, ўсё ж такі гэта той досвід, які дапаможа не толькі Польшчы, а іншым краінам таксама выпрацаваць такі фармат адносінаў, такі фармат дыялогу, які не будзе дазваляць адкату, здарацца такому сур'ёзнаму адкату, хаця, канешне, выключаць нічого нельга. Але, тым не менш, той урок, ён быў досыць важным. Ну і таксама я думаю, што нельга разглядаць вось гэты беларуска-польскі дыялог які на сённяшні дзень умацоўваецца і выйшаў ужо на палітычны ўзровень, што гэта будзе ізаляваная гісторыя для Европы. Ўсё ж такі Польша з'яўляецца саюзніцай Літвы і Латвіі, якія на сённяшні дзень падвяргаюцца досыць сур'ёзным міграцыйным атакам, ёсць і іншыя, скажам так, выпады з боку Беларусі, якія трэба вырашаць. То бок, я думаю, што беларуская польскія адносіны не будуць ізаляванай гісторыяй для іншых краін Еўразвязу. Усё ж такі, гэтыя адносіны будуць раўнамерна развівацца, і Польша ў тым ліку будзе звяртаць увагу на тое, што калі мы хочам дасягнуць прагрэс у двухбаковых адносінах, то павінен быць прагрэс і ў адносінах Беларусі з іншымі краінамі Еўрапейскага звязу.
4: А як вы лічыце, што вось гэты крок Польшы, а гэта ўсё ж пра наіўнасць і ўсё ж пра такі нейкі разлік, стратэгію і гэтак далей. І ці стане гэты крок прыкладам для іншых еўрапейскіх краін і для суседзяў, прынамсі?
3: Я думаю, на сённяшні дзень можна казаць з упэўненасцю, што наіўным з'яўляецца падыход разлічваць на тое, што папярэдняя стратэгія 6 гадоў, якая не прынесла вынікаў, можа прынесці вынікі. Мы кажам тут пра ізаляцыю, пра санкцыі, пра непрызнанне. Вось ужо была спроба прымяніць гэтую стратэгію на працягу 6 гадоў. Мы бачым, якія вынікі. Што замест таго, каб вырашаліся праблемы, вырастала дыстанцыя паміж Польшай і паміж Польшай і Беларусю, паміж Еўропай і Беларусю. І ў гэтым сэнсе наіўна думаць, што на 7 годзе гэтая стратэгія неяк запрацуе іншымі краскамі і пачне даваць вынікі. Наадварот, больш разумна, рацыянальна і мудра думаць пра тое, як адаптаваць гэтую стратэгію еўрапейскага звязу да новых умоваў. Гэта найперш азначае вось гэтыя стрыманыя камунікацыі, адмовіцца ад таго, каб проста кідацца абвінавачваннямі. Гэта таксама вымагае і актыўнай дыпламатыі. Што мы, як мы абмяркоўваем нашыя праблемы, ці абмяркоўваем мы гэтыя праблемы ўвогуле, ці мы проста сядзім па сваіх кутках і злуем адзін на аднаго. І вось тут бачу, што менавіта польская дыпламатыя зрабіла такі якасны крок наперад, менавіта ў тым, як яны прымяняюць свае дыпламатычныя інструменты, і пайшлі наперад. І здолелі дамовіцца пра гэтую сустрэчу. Гэта, канешне, першы крок, вельмі важны, сур'ёзны крок у правільным кірунку. Ён з'яўляецца кульмінацыяй падрыхтоўчай працы, якая праводзілася, я так думаю, не толькі тыднямі, але і месяцамі, але тым не менш разумеем, што гэта толькі пачатак гэтага руху, і вельмі шмат трэба будзе быць зроблена абодвума бакамі, і гэта не наіў. Гэта сур'ёзная праца за касанымі рукавамі, дзе трэба будзе шмат сустракацца, абмяркоўваць, спрачацца, на штосьці пагаджацца і пасля выконваць гэтыя дамоўленасці. Таму гэта адназначна не прыкмета наіўнасці, гэта прыкмета вельмі рацыянальнага падыходу, накіраванага на рэальныя вынікі, а не проста на палітычныя дэкларацыі.
4: Што будзе далей? Пашырыцца колькасць дыпламатаў у краінах, паляцяць самалёты, паедуць цягнікі. Чаго чакаць у бліжэйшай будучыні у стасунках паміж Польшчай і Беларусю? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
3: Найперш бакі і Польшча у першую чаргу, канешне, будуць зацікаўленыя ў павестцы бяспекі. Все ж такі мы жывем, наш рэгіён жыве ва ўмовах вайны, і гэтая тэматыка будзе на першым месцы для Польшчы, але гэта таксама не выключае таго, што бакі могуць абмяркоўваць іншыя праблемы. І ў прынцыпе працэс нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Мінскам, ці Варшавай і Мінскам, ён будзе вымагаць вырашэння тых праблем, якія накапіліся за гэты час у адносінах. Мы тут называем і вызваленне палітвязняў, і спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, спыненне транснацыянальных рэпрэсій. Гэта тое, што закранае інтарэсы Польшчы таксама. Менавіта тое, што людзі не могуць нармальна легалізавацца, не могуць нармальна адбудоўваць сваё жыццё у Польшчы. Гэта таксама аднаўленне транспартных сувязяў паміж Беларусю і Польшчай. І гэта тое, што ўжо будзе закранаць інтарэсы звычайных людзей па абодва бакі мяжы. Гэта і мабільнасць беларусаў, атрыманне візаў, магчымасці для бізнес-абмена, культурных, адукацыйных і гэтак далей. Ну і, канешне, ўнутрыпалітычная праблематыка ў Беларусі, аднаўленне прасторы для медыя, для грамадзянскай супольнасці. Усё вельмі амбітныя на сённяшні дзень мэты, вельмі сур'ёзныя задачы, але гэта спроба дэізаляцыі Беларусі, гэта не пункт прызначэння на сённяшні дзень, гэта працэс, які павінен суправаджацца ўсё ж такі сур'ёзнымі крокамі з абодвух бакоў. Усё гэта на сённяшні дзень гучыць вельмі амбітна і вельмі так, скажам, можа гучаць як трохі адарвана ад рэальнасці, але насамрэч гэта ўсё дасягальныя мэты. І мы бачым па тым, як Злучаныя Штаты дасягнулі вельмі сур'ёзнага прагрэсу ў вызваленні палітвязняў, гэта было вынікам таго, што яны сур'ёзна ўзяліся за гэтую працу і метадычна, так, вельмі упарта працавалі над гэтым разам з беларускім бокам. Тое самае можна казаць і пра іншыя праблемы, якія існуюць у Беларусі. Яны вымагаюць не проста дэкларацыі, а сур'ёзнай, упартай, метадычнай працы дзеля дасягнення прагрэсу.
4: То тут можна нават падумаць, што і калі можа праз Гданьск ужо ці праз Гдыню паплыць у США.
3: Ну, я думаю, што гэта тэма, яна застаецца на павестцы, разглядаюць гэта розныя бакі. Тут я думаю, што галоўнай перашкодай можа быць розныя стандарты чыгунак у Беларусі і ў Польшчы. Гэта тое, што ўсё ж такі можа быць такой перашкодай. Але зноў жа вярнуся да свайго тэзіса пра тое, што аднаўленне ці нармалізацыя адносінаў паміж Польшчай і Беларусю не можа быць выключэннем у еўрапейскай сям'і. Гэта павінен быць раўнамерны працэс. Гэта значыць, што і іншыя краіны, як Латвія і Літва, у першую чаргу у іх таксама павінен быць прагрэс у рашэнні тых заклапочанасцяў, якія стварыліся ў павестцы з Беларусю, і гэта таксама можа стварыць нейкую новую прастору, нейкую новую дынаміку для вырашэння праблемы з транзітам беларускага калія праз тэрыторыю Літвы.
4: Гэта быў сябра кааліцыі за вызваленне беларускіх палітвязняў Валерый Кавалеўскі, які пракаментаваў сустрэчу кіраўнікоў МЗС Польшчы і Беларусі і паразважаў пра крокі, якіх варта чакаць у бліжэйшы час.
2: А далей у праграме «Еўразум».
4: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
5: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
2: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратае Джон Коул?
6: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
4: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Карабель з першай партыі беларускага хлорыстага калію, які прыбудзе ў США ў кастрычніку, ўжо выправіўся ў дарогу. Ці выправіцца бліжэйшым часам?
2: Шлях судна з угнаеннямі з Услугі да Новага Арлеана ад прычала да прычала складае каля 30 сутак, а сам пераход праз акіян без чакання і пагрузак-разгрузак звычайна займае прыкладна 25 сутак.
1: Расійскі порт Услуга на гэты момант бліжэйшы, праз які беларускія ўлады могуць пастаўляць каліны ўгнаенні морам. У порт яны трапляюць па чыгунцы, і гэтая чыгуначная перавозка можа каштаваць амаль удвая даражэй, чым аналагічны трансфер у літоўскі порт Клайпеда.
2: Таму не дзіва, што эканамічны сэнс цяперашняй пастаўкі беларускага калію ў США можа выклікаць пытанні.
1: Хутчэй, гэта сімвалічны жэст. Трамп паказвае Канадзе, што гатовы весці ўгнаенні хоць з іншага краю зямлі, абы не набываць там. А Беларусь дэманструе, што сапраўды вызвалілася з-пад гэтай часткі амерыканскіх санкцый.
2: Пра калійную ўгоду з Беларусю расказаў Трамп, а Лукашэнка ў сваю чаргу засумняваўся, што Беларусь зможа пакрыць усе патрэбы амерыканскага рынку праз кантракты з іншымі краінамі.
1: Але ці можна разарваць гэтыя кантракты дзеля Трампа? І ці ёсць увогуле ў нас столькі сыравіны, каб задаволіць апетыты амерыканскіх фермерскіх гаспадарак?
2: Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Маховскага.
3: Калі чыста тэарэтычна, то ў Беларусі хопіць аб'ёму, каб поўнасцю закрыць амерыканскі рынак. Вось просто поўнасцю. Вось. Калі ўвесь беларускі калій паедзе ў США, то гэтых аб'ёмаў вось якраз на амерыканскі рынак хопіць. Але гэта вельмі тэарэтычна, а гэта як, ну, сферычны конь у вакууме. Таму што, ну, па-першае, ёсць розныя гатункі калію. Розавы калій, так, а ёсць гранулёваны белы калій. Ён такі больш высокай апрацоўкі, да. У США ў асноўным карыстаецца попытам вось гэты белы гранулёваны калій. Гэта не значыць, што там вось гэты розавы зусім не карыстаецца, але ў асноўным гэты белы гранулёваны. Я не ведаю, якія аб'ёмы выпуску менавіта гэтага калія зараз, але калісьці, ну, боже, ўсё гэта зачынена, да, але калісьці, калі гэта не было зачынена, там аб'ёмы былі 1,2 мільёны тонн у год. Ну, то бок, яны маглі павялічыцца, бо там мадэрнізацыя праходзіць на беларускай калі, але ўсё роўна, ну, відавочна, гэта не 10 мільёнаў. Ну, гэта як бы першы чыльнік, ён такі, ну, не самы галоўны, можна прадаваць і розава, нічога страшна. Тобок, чыста тэарэтычна, можа закрыць гэтае, але ўзнікае пытанне, а нафіга гэта абодвум бакам? Тобок, гэта, ну, гэта чыста тэарэтычна, да. Ну, па-першае, зараз США купляе калі ў Канады. Словы Трампа пра тое, што беларускі калі будзе значна дешавейшы, чым канадскі. Яны крышачку дзіўныя, таму што там ёсць розніца ў калі, які прыходзіць з морам, і ёсць розніца ў калі, які прыходзіць з Канады. Так вось калі, які прыходзіць з Канады, ён значна дешавейшы. Ну, просто в сілу геаграфічных прычынаў. Па чыгунцы можна вазіць, а тут трэба праз акіян прывезці, разгрузіць яго там і потым ўжо везці па чыгунцы. Да? І сапраўды, у марскіх портах США кошты калію, ось тыпа, які будзе прадаваць Беларусі, яны там гэта, ну, дзесьці ў раёне 500 долараў за тон. Там 460-500 там ад гатунку калію залежыць і ад контрактаў, там ўсё такое. Тобок, гэта больш, чым Беларусь зараз прадае ў Кітаі, даражэй, чым зараз Беларусь прадае ў Кітаі. Уявіць сабе, як Беларусь будзе прадаваць дешавей за канадскі, я, шчыра кажучы, не вельмі магу. Ну, то бок, 30 тысяч мы можам, ну, вот зараз там гэты карабель пайшоў, да, як мы ведаем, 30 тысяч у тон, ну, 30 тысяч мы можам такі падарунак зрабіць, нават прадаць дешавей за канадскі, але ў вялікіх аб'ёмах 10 мільёнаў увесь беларускі калій, гэта значыць, што Беларусі прыйдзецца ўзяць на сябе ўсе лагістычныя выдаткі. А ў коштах беларускага калію лагістычныя выдаткі выдаткі гэта асноўнае. Ну, не ведаю на гэтую раскладку, асабліва зараз, калі ўсё зачынена, але, ну, калісьці гэта было, ну, 50% кошту беларускага калія, гэта лагістыка, гэта ўсё, што звязана з лагістыкай. І толькі там 20-30, хіба гэта тое, што, ну, вось, то, што вы яго дабываеце, вытворчасць. Таму, ну, я, шчыра кажучы, з цяжкасцю магу ўявіць, што Беларусь можа пастаўляць 10 мільёнаў тон сваіх угнаенняў у США. Хутчэй за ўсё, гаворка можа ісці пра вяртанне да тых аб'ёмаў, якія калісьці былі. Ну, Беларусь пастаўляла свой калій у США, і гэта было ок, таму што амерыканскі рынак, ён такі досыць прэміяльны. Гаворка тады ішла пра аб'ёмы, ну, здаецца, 400-500 тысячаў тон. Ну, як бы, да, гэта магчыма, Так, гэта магчыма.
1: Вы казалі раней, што Кітаю прадаюць па вельмі невыгадных коштах. І вось калі мы кажам пра тое, што значная частка кошту гэта лагістыка, мы кажам пра транспарціроўку праз расійскую чыгунку ці праз кортфлайпеды.
3: Розніца відавочна будзе, таму што, ну, зноў жа, галоўныя выдаткі гэта лагістыка, да клайпеды бліжэй, адпаведна, лагістыка значна дзешавейшая, чым весці ў расійскія порты. Што тычыцца таго, што прадае ў Кітай? Беларусь прадавала свой калій ў Кітай па вельмі невыгадных коштах, але гэта было да таго, як амерыканцы ўжо знялі санкцыі з беларускалі. Беларусь плаціла такую прэмію за рызыку, да? Ну, кітайскія пакупнікі маглі патрабаваць прэмію за рызыку, казаць: "Мы купляем ваш калій, але ну мы тут бачыце, што там амерыканцы нам можа прыляцець ад амерыканцаў, і мы такія, ну, таму трэба зніжку даваць". Зараз гэтыя санкцыі знятыя. У маі Беларусь нават афіцыйна там падпісала кантракт з Індыяй. Індыя да гэтага часу, ну, я не ведаю, ці яна не купляла, ці яна як бы купляла, але рабіла выгляд, што гэта, напрыклад, не беларускі, а расійскі калі, да? Але, ну, вось у маі, там, пасля некалькіх гадоў перапынку, Індыя падпісала кантракт з беларускай калійнай кампаніяй на пастаўку калійных угнаенняў па 380, здаецца, плюс чагосьці там, долараў за тону. Гэта добры кошт. У Кітаі мы прадаем па 348, калі я не памыляюся, да? Так што, ну, не, зараз Беларусь прадае норм свае калійнае ўгнаенне. Зараз яна не прадае па невыгадных коштах, яна прадае па нармалёвых коштах, канешна. І таму Лукашэнка заінтарэсаваны не ў амерыканскім рынку. Ну, то бок, ок, будзе амерыканскі рынак, тоже добра, да? Але галоўнае, чым ён заінтарэсаваны, гэта ў літоўскім транзіце, каб Літва пускала, або Латвія, нават Польша пускала беларускі калій. Ну, лепей за ўсё, канешна, Літва, бо там самы кароткі маршрут.
1: Вы кажаце, што не зразумела, дзеля чаго гэта абодвам бакам, так? Але калі сыходзіць з таго, што, ну, вось, Трамп сказаў, што яму трэба, так? Пра што гэта далей можа сведчыць?
3: Ну, Трамп сказаў, што ён заключыў энергетычнае перамір'е паміж Украінай і Расіяй, так што то, што ён сказаў, што яму трэба. Там гэта некая амерыканская палітыка, у якой я, ну, шчыра кажучы, нават не буду рабіць выгляду, што я разбіраюся. Як усе кажуць, больш разумныя людзі, якія разбіраюцца, то Трампа зараз канфлікт з Канадай, і гэта з яго боку такі спосаб націснуць на Канаду. Паколькі я не разбіраюся ў адносінах Трампа з Канадай, гэтых складаных, я нічого, я толькі магу паўтарыцца вось гэтымі разумнымі людзьмі. Ну і з Канады ўжо была рэакцыя губернатора Саскачывання, гэта адна з калійных такіх, гэта калійная такая правінцыя, ўжо сказаў, што гэта крывавы калій. Для Канады у США ідзе палова канадскага, усяго канадскага экспарту калія. Але, ну, я думаю, што вельмі рана храніць канадскія кампаніі у тым, што яны не змогуць прадаваць свой калій у США. Калі Трамп толькі гэта сказаў, там быў бы крышачку праселі акцыі канадскіх кампаніяў, але вось хутка ўсё выправілася, бо, ну, хутка, ну, гэта была эмацыйная рэакцыя, а потым людзі разабраліся, ну, не трэба іх хараніць. З пункту гледжання рынка ёсць сэнс у тым, каб беларускі калій ехаў у США. У невялікіх аб'ёмах, менавіта тых аб'ёмах, якія былі вось да санкцыі, там 400, 500, 300, там 600 тысячаў тонн. Ну, бо гэта мы кажам пра дыверсіфікацыю рынкаў, і, ну, гэта заўсёды дрэнна залежыць ад аднаго пастаўшчыка. Але з эканамічнага пункту гледжання мае сэнс толькі вось такія адносна невялікія аб'ёмы.
1: Дык ці можна лічыць, што цяпер у беларускага калія ўсё добра? Вось што кажа Андрэй Махоўскі.
3: У беларускага калія не тое, каб усё добра. Не ўсё добра. Добра ў тым сэнсе, што, па-першае, можна не хавацца і прадаваць яго. Прадаваць у Бразіліі. Вось там, да? Бразілія купляла беларускі калій, калі дзейнічалі санкцыі. Але ніхто з бразільскага боку не казаў, мы купляем беларускі калій. Усе рабілі выгляд, што гэта расійскі калій, там яшчэ які-небудзь калій. А тут, ну, нічога, санкцыі адмянілі, і вось Бразілія кажа, так, мы купляем беларускі калій. Таму з гэтага пункту гледжання, да, гэта добра, але застаецца вялікая праблема з лагістыкай. Цяроўна яго вазіць далёка і дорага. Таму трэба вось гэтае плечо. І гэтая праблема можа пагоршыцца, улічваючы, што зараз выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа, выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа на Чорны море, то, ну, як я сабе ўяўляю, Расіі патрэбна неяк пераарыентаваць гэтыя пастаўкі, каб вывозіць збожжа. Вось, і, ў прынцыпе, гэта тэрміналы насыпных грузаў, ну, іх можна перабудаваць даволі, як я разумею, ну, гэта не так складана перабудаваць вось гэтыя тэрміналы насыпных грузаў, каб яны, каб праз іх поставляць збожжа. Ну і тады відавочна скараціцца магчымасці беларускага экспарту праз вось гэтыя балтыйскія порты Расіі.
1: Ты просто ўжо ў межах фантазіі. Ну я так разумею, што амерыканскі рынак ён больш прэміяльны, чым бразільскі, напрыклад. Ці можна там
3: Я б не сказаў. На конт менавіта на конт бразільскага не, я б не сказаў. Яны супаставімыя на сам рэч амерыканскія і бразільскія. Ён больш прэміяльны чыста тэарэтычна, чым кітайскі і індыйскі, але тут ёсць іншы чыннік. У Кітай і Індыю яны там кошты ніжэйшыя, таму што там ёсць доўгатэрміновыя кантракты, і яны адразу купляюць вельмі вялікія аб'ёмы

0: Ні. То бок, ну, гэта каласальны кошт, зараз 400, сярэдні кошт спотавых контрактаў. Таму не, я б не сказаў, што амерыканскі рынак, ён болей прэміяльны, чым бразільскі, яны, ну, такія супаставімыя.
1: Ну, вось тады апошняя, каго могуць заставіць без беларускага калія дзеля таго, каб вось даць Трампу столькі, колькі яму трэба? Калі гэта не Індыя, не Кітай?
0: Так, ну, пытанне, скільки Трампу трэба, гэта першае. Другое, ну, Лукашэнка, калі ён сказаў, што ў яго ўвесь калій закантрактаваны, ён, ну, з аднаго боку, ён сказаў, ну, в прынцыпе, праўду, няма праблемы з продажамі беларускай калі, але я мяркую, што ўсё ж такі, ну, яно не то, што ўсё закантрактавана, да, а ёсць усё роўна гэтыя спотавыя контракты, па якім мы пастаўляем калійныя ўгнаенні і контракты, якіх ну, зараз, ну, магчыма, немає, ёсць нейкія аб'ёмы, якія можна паставіць, ну, ёсць запасы калійных ўгнаенняў. Рэшта. Каго заставіць? Ну, не, ну тут калі гэта мы кажам пра нармалёвы рынак, то ну гэта можа быць там, я не ведаю, амерыканцы прапануюць больш высокую цану, чым бразільскія кампаніі прадаюць замест бразільцаў амерыканцам. Ну, Беларусь зараз у Інданэзію пастаўляе, у В'етнам, Лаос, здаецца, яшчэ, ну, шмат краінаў. То бок, ну там ёсць дзе ўзяць гэты калій, у прынцыпе. На нават не гледзячы на тое, што гэтыя аб'ёмы закантрактаваныя, ну, у наступным годзе, ну, зноў жа Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
1: Вы слухалі эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага, які ацаніў калійную угоду паміж Мінскам і Вашынгтонам.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратуе Джон Коул?
3: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаю, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Єврорадіо новини шоу-бізу. Анджей Сапковський працює над наступною книгою по сусвіті «Відьмара». Письменник планує скончити нову частку до кінця 2027 року. Головним героєм книги знов повинен стати Геральт з Ривії, центральний персонаж усієї серії книг Сапковського. Поки невідомо, якому менавіта періоду життя «Відьмара» буде присвячений роман. Фанати міркують, що книга стане протягом скрижування «Крумкачов», присвяченого юному Геральту. Під час фестивалю Сапковського так само спитали, чи планує ён писати особні книги про інших персонажів фантастичного сусвету, у приватності про Єніфер, коханую Геральта. Письменник заявив, що не бачить у гэтым сенсу. Апошняя выдадзеная книга з цикла «Скрижавання Крумкачов» вийшла у листопаді 2024 года. У ёй 18-гадовы Геральт упершыню покидає школу ведьмароў Каэр Мор, каб пачаць жыццё сярод людзей і паляваць на пачвар. Усяго у цикл «Ведьмара» уваходзяць 9 кніг, 5 раманаў асноўнай сагі, 2 раманы-прыквелы і 2 зборнікі апавяданняў. Стала вядомая прычына смерці амерыканскай актрысы Хейден Панацье, зоркі серыяла «Герой» і франшызы «Крык». Панацье памерла з-за таксічнага ўдзеяння фентанілу, альпразаламу, метакарбамолу і кветыяпіну. Медыкі не выявілі ніякіх прыкмет траўмаў у актрысы. Яе смерць прызналі няшчасным выпадкам. Disney Plus запустил у вытворчасць новы серыял пра чорнага плашча. Гэта будзе перазапуск аднайменнага мультсерыяла 90-х. Галоўнага героя качура Дрейка Мелларда агучыць Марк Хэміл. Таксама у акцёрскі склад увайшлі Сет Роген, Лізі Каплан, Лілімар і Дэн Стывенс. Па сюжэце чорны плашч апошнія 35 гадоў заключаны ў альтэрнатыўнай рэальнасці, дзе ніхто не ведае пра яго подзвігі. Усё мяняецца, калі падлетак Дакі, які ведае пра гераічнае мінулае Дрейка, вяртае яго да барацьбы са злачыннасцю. Разам яны сутыкнуцца са старымі ворагамі чорнага плашча, у тым ліку з Негадакам і Мегавольтам, і зноў сустрэнуцца з Госалін і Марганай. Сцэнарыстамі і выканаўчымі прадзюсарамі праекта сталі Шон Трэта і Борха Пэня Гарастэгі. Прадзюсаваннем зоймацца кампанія Point Grey Pictures Сета Рогіна і Эвана Голдберга. Стваральнік арыгінальнага мультсерыяла Тед Стоунс выступіў кансультантам новага праекта. Арыгінальны чорны плашч выходзіў з 91 па 92 год і налічваў 3 сезоны і 91 эпізод. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Пусляра гурта «Стары Ольса» и автора сольных проектов Олеся Чумакова арештовали у минулым снежні.
2: Вот что сярод іншага ставили ему у вину. Это цитата. Грал белорусскую народную музыку и тем самым гуртовал протестное ядро. Литерально такая формулировка гучала у суде.
1: Олеся осудили за удел у экстремистском формировании. Але тыдзень тому, в вынику перамовного процессу помеж США и режимом Лукашенко, музыку депортовали у Литву.
2: Адтуль Алесь пераехаў у Польшу і кажа, ўжо вар'яцее ад колькасці падтрымкі, якой атрымлівае тут ад беларусаў.
1: Гусляр працягвае ствараць музыку і гатовы выдаваць альбом памяці Любові Сівуравай, вядомай выканаўцы традыцыйнай песень і фалькларысткі.
2: Алесь не толькі музыка, але і майстра музычных інструментаў, і на яго гуслях граюць па ўсім свеце. Таму куды б ён не прыехаў, яму нясуць і пазычаюць яго ж інструменты. Пакуль сам Алесь без інструментаў, але кажа, што калекцыя з цягам часу адновіцца.
1: А як аднаўляецца сам Алесь? І чаму пасля падзей 20-го года ён выбраў застацца ў Беларусі, а не з'ехаць?
2: Давайте паслухаем, як музыка распавядае пра гэта ў размове са Змітром Лукашуком.
3: Шок яшчэ да гэтага часу, пасля вось гэтых месяцаў за кратамі, пасля гэтага шалёнага прысуду, пасля дэпартацыі, ці гэта просто вот такі вас звычайны стан, а вы ўжо нармальна так как бы акліматызаваліся?
4: Мне здаецца, што гэта мой звычайны стан, да я да сваёй усмешка, гэта ў самыя нават жахлівыя моманты майго жыцця не сходзіць, заўсёды ёсць з чаго павесяліцца. Для мяне гэта нармальны стан. Наколькі я психологічна нармальны зараз, цяжка сказаць, бо усе вар'яты кажуць, што я не абсалютна нармальны. Но будзем думаць, што я музычны вар'ят, а не звычайны.
3: А гэта нармальны стан для творчага чалавека. Творчых людзей затрымліваюць, прымушаюць з'ехаць у краіны, пагражаюць, катуюць і гэтак далей. Но вы заставаліся. Чаму?
4: Верю ў тое, што до мяне не прыйдуць, да, пош. Снега. Вось, думаю, что я особо маленькая и никому не цікавая опынулася, что не так. Сапраўды, КДБшнікі меня давно вели, як аказалася, сачылі, дзе зраблю якую памылку, каб адразу ж запусціць у гэты махавік сістэмы. Па абмене з самага пачатку я зразумеў, што мяне рыхтавалі, каб прадаць падаражэй за санкцыі, за ўсё гэта, за зняццё. Гэта было адчувальна, і не было шансаў нават не вернуцца дадому там на эту хатнюю хімію, там ці неяк там неяк па-іншаму гэтую справу перарабіць. Всё было аўтаматычна, я нічым не кіраваў. Гэта было і маё меркаванне на той час, і меркаванне шматлікіх маіх сяброў, што займацца беларускай культурай унутры ў Беларусі, гэта справа карысная. І вельмі важна, тады мне здавалася менавіта знутры Беларусі займацца культурай, прабівацца праз гэтыя забароны, спрабаваць усоўваць свае гэтыя музычныя праекты, свае канцэрты туды, дзе іх амаль нерэальна прасунуць праз в гэтым концлагеры. Але ну вось такім чынам 5 гадоў змагаўся з гэтай сістэмай знутры, менавіта культурна, спакойна, не это не палітычна, не пратэстуючы, просто прасоўваючы беларускую апазіцыю, беларускую музыку, традыцыйныя музычныя інструменты. Неяк нават атрымлівалася, былі некаторыя выступы і вот на святах некаторых афіцыйных дзяржаўных атрымлівалася паказаць гэта ўсё. Але ну, гэта было просто змаганне пастаяннае. Забаранялася ўсё, мае канцэрты па тэлефанаванні, любыя канцэрты, якія я ладзіў, нібыта нават дазволеныя, па тэлефанаванні просто спыняліся, прыбегалі там дырэктары установаў да мяне, які, з якімі ўсё толькі што было дамоўлена, а вось патэлілі сам з аддзела ідэалагічнага, кажуць, канцэрт это не будет. Там и так такое было постоянно. Але зараз я лічу, памылковасць, напэўна, гэтай пазіцыі, бо калі была магчымасць з'ехаць і працаваць са сваёй музыкай спакойна, без азірання на тое, што там вось гэтую кампазіцыю там можна запісаць, а вось такую нельга. Там вот такое слово можна сказаць, а вось такое нельга, да? І гэта пастаянная цэнзура творчасці вымушаная. Тут я зараз займусь творчасцю спакойна, буду рабіць так гэтыя свае музычныя праекты такімі, якімі яны мусілі быць першапачаткова без цэнзуры. Это важней, чым рабіць гэтую музыку знутры краіны і цешыць сябе думкай, што я такі вось
3: партызан.
4: Гард, партызаны раблю гэта знутры, пераадолеваю гэтыя перашкоды. Все роўна спажыўцы маёй музыкі, тыя, хто слухае, яны як і там унутры краіны, як і тут па-за межамі. Яны такім жа чынам гэта паслухаюць все, не глядзячы, там яна зроблена ці цім там ці ў Варшаве запісаныя гэтыя альбомы будуць.
3: Ну і але
4: Алесь, нават лепш, бо яно будзе без цэнзуры, поўнае будзе.
3: Ну так, але вот я шмат чую разваг пра тое, што творчаму чалавеку вельмі ну цяжка ўсё ж такі вырваць гэтыя свае карані быць не ў краіне, а асабліва калі размова ідзе пра тых, хто займаецца народнай музыкай. То бок абрубаецца пэўны вот такі вот кісларод творчы творчым людзям, асабліва тым, хто працуюць на глебе вот гэтага нацыянальнага, народнага, этнаграфічнага, некага такого культурнага пласту. Як вы думаеце?
4: Ну, бачыце, моя спецыялізацыя, да, старадаўні народныя там музычныя інструменты, яна ўжо ў вёсках на сённяшні дзень недасяжная. Што было, ўжо даследавалі па гэтым пытанні, і у мяне гэты разрыў не такі адчувальны. Музычныя інструменты, якія я вырабляю, на якіх вучу людзей іграць, якія задзейнічаны ў маіх альбомах, яны зніклі з вясковай культуры, з гарадской культуры, та в сярэднявеччы яшчэ. Там тыя ж гуслі былі ў Беларусі зафіксаваны апошні раз у 12-м стагоддзі, ў часы Ефросіні-Полацкай. Ну, што там ужо даследаваць? Всё, што было, всё даследавалі. А што раптам там яшчэ нейкае знойдуць, нейкія з'явы? Ну, так на то там ёсць навукоўцы, добрыя людзі, якія гэта не кінуць.
2: Вы слухалі гусляра старога Ольса Алеся Чумакова, якога Джон Коул вывез з лукашэнкаўскай турмы, куды Алесь патрапіў за тое, што запісваў і спяваў беларускія народныя песні. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Зараз коляска 10 хвилин минає після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Гра Білоруської радіо раціям замість безкомпромісної риторики, розмови об пролісках, де відкриття нової амбасади у Мінську, будинку амбасади. Керівник МЗС Польщі Радослав Сікорський, який раніше виступав у відносинах до режиму Лукашенки у ролі жорсткого спойлера, у Нью-Йорку зустрівся з Максимом Рижанковим, де заявив про магчиме розморожування, так зване, дочиненню. Навісник керівник об'єднаного переходного кабінету, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка зауважає, що таким чином Варшава діє з міркуванню безпеки, де клопоту про польську меншість, але сама зустріч не означає легітимізації мінських уладів.
2: Треба розуміти, що це максимально можливий на сьогоднішній день узровень контакту, тому що нема підстави для того, наскільки можемо розуміти, як відбувалися зустрічі двубакового характеру на територіях Білорусі і Польщі, і робочі, і навіть офіційні візити. Так що організація зустрічі на полях Генеральної асамблеї ГАН, це практика, яка використовувалася білоруською дипломатією завсюди під час ізоляції. Вони зверталися до партнерів з просьбою провести таку зустрічу, щоб не, бо вони мали можливість мати двобокових візитів. Я згадую, що ми так само ініціювали подобну зустрічу під час Генеральної асамблеї ЮНЕСКО у Парижі, коли міністром заміжних справ був Макей. Ну, я думаю, що Польща зустріча з міністром заміжних справ диктатора Лукашенки дала великий кредит режиму. У першу і головну чергу це кредит з пункту гледжання безпеки своїх межів, внутрішньої безпеки, бо ми пам'ятаємо про активне соуділ режиму у гібридній агресії супроць ЄС і Польщі, безпеки польської меншості у Білорусі. Це саме важлива тема для поляків. І для нас так само, бо права меншості повинні заховуватися. Ми чули велику кількість заяв і попередження з боку польських уладів о тим, що ближайші місяці можуть бути дуже складними, ненавіта з пункту гледження безпеки. І ми розуміємо, що це так само тема, яка могла обмірковуватися.
3: Формулювання Сікорського, яка так само прогучала, ми признаємо держави, а не уради. Це класична дипломатична казуїстика. Але це означає, ось це перша зустріч за 6 років на узровні керівників МЗС Білорусі і Польщі, де-факто часткову легітимізацію режиму і признання суб'єктності того Шевченкова. Чи зможе у виніку спроди Білорусі використати кредит довіру?
2: Має лі достатковую суб'єктність режим, каб використати гэты кредит? Это питання открытое. Меркую, що порушення гэтага кредиту уже стане апошнім для режиму, у тим сенсі, що это будзе уже фактично поставлена кропка у питанні його суб'єктності і самостойності. Чи зацвіце гэтая кветка, про яку казав господар міністр Сікорський, залежить менавіта ад гэтага фактора. Я вельмі спадзяюся, як беларускі політик, у ході зустрічі керівника зовнішньополітичного відомства Польщі Радослава Сікорського, який представляє країну головного сябра і партнера демократичних сил Білорусі і білоруського громадства, було поставлено питання глибокого гуманітарного кризису у Білорусі, питання масових репресій супроти білорусів внутрі країни і поза її межами, самих масштабних у історії Європи у 21-му столітті. Було поставлено питання транснаціонального переслідування білорусів у Польщі, якою не закінчується кожен день, фактично і сьогодні це відбувається на відносинах до нашої команди. Було поставлено питання, наприклад, зв'язане з паспортним декретом Лукашенки. Режим Лукашенки на сьогодні не змінив по моєму міркуванню, своєї агресивної і репресивної політики. Навіть коли ми поглядимо по гібридну агресію, яка згадується по виніках гэтай зустрічі з польського боку, то зараз він просто перенакерував гэтай потоки у бок Латвії. Режим до гэтага часу протягує представляти погрозу для сусідів і для самих білорусів, які живуть унутри країни і поза межами Білорусі. Тому видадзены яму кредит патрабуе ад режима значных зменаў гэтай палітыкі, здольнасць да чаго я бы ацаніў сёння крытычна, ну, абсалютна без аптымізма.
3: Сустрэча на ўзроўні МЗС Беларусі Польшы адбылася сапраўды ў Нью-Йорку, на нейтральнай тэрыторыі ААН, але гэта таксама тэрыторыя США. Знайшлі такі вынікі, што Вашынгтон ўжо год прапануе пасадзіцца паміж еўразвязам і Мінскам. Наколькі вось гэты польскі трэк з'яўляецца самастойным крокам Варшавы, а наколькі часткай можа больш вялікай гульні Вашынгтона напярэдадні сустрэчы на макраўзроўні Трамп Сі Пуцін.
2: Зразумела, што за ўсім гэтай камунікацыі вельмі уважліва наглядае Крэмль, у якога ёсць свае планы ў адносе да Беларусі і выкарыстанні ў сваіх мэтах. І давайце не будзем забываць, што Лукашэнка звязаў сабе вялікай колькасцю дамоваў у вайсковай сферы бяспекі з Расійскай Федэрацыяй, будзе выконваць свае саюзнічыя абавязательствы не ў інтарэсах іншых суседзяў, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, не ў інтарэсах беларускага народа, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Для нас, як для беларусаў, важнейшым застаецца лёс беларускага народа. І хацелася бы верыць, што ён не будзе вырашацца за нашай спіной беларусаў. Як кажуць нашы польскія сябры, ёсць такое вельмі вядомае выказванне, ніца нас без нас, нічога пра нас без нас.
3: Так. Ці можемо сказаць, як таку сустрэчу рэагуе аб'єднаны пераходны кабінет і дэмакратычныя сілы? Ці няма пачуцця, што беларускі можа дэмакратычны рух спрабуюць абмінуць у гэтым новым нейкім прагматычным дыялогу?
2: Мы лічым важным, каб Еўрапейскі саюз захоўваў тую пазіцыю, якая была прынята ў заключэннях Еўрапейскага савета ў 2024 годзе, дзе прапісана адмова ад кантактаў на вышэйшым і высокім узроўні з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі, бо не адбылося прызнання самога Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта, і ставіліся ўмовы патрабаванні аб неабходнасці змены палітыкі, каб наступілі такія магчымасці такіх сустрэч. З другога боку, мы спадзяемся, што Еўрапейскі саюз будзе прытрымлівацца таксама прапісана ў гэтым заключэнні Еўрапейскага савета палажэнні, дзе Еўрапейскі саюз, кіраўнікі дзяржаў ЕС заклікаюць улады ў Беларусі распачаць інклюзіўны дыялог з усімі сферамі грамадзянскай супольнасці з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, дзеля таго, каб прыйсці да новых дэмакратычных выбараў у Беларусі. Пазіцыя Еўрапейскага саюза, гэта пазіцыя, якую падтрымлівае аб'яднаны пераходны кабінет, і мы спадзяемся, што Еўрапейскі саюз не будзе мяняць гэтую пазіцыю. Спачатку Лукашэнка павінен распачаць дыялог з беларускім грамадствам.
1: І пасля 10 годзів палітычнага холоду Варшава і Мінск знову заговорили непосредно. У Нью-Йорку тільки нагадаю, сустракалися керівники МЗС Польщі і Білорусі Радослав Сікорський та Максим Рашанку. Що стоїть за гэтым новым дыялогам, ды што ён можа азначаць для беларускага грамадства? Былы дыпламат, ды зараз керівник агентства Євроатлантичного супрацоўніцтва Валерий Ковалевский адказвае на гэтае пытанне з ім пагутрава Анжеліка Лельковская.
4: Што на ваш погляд насамрэч стаіць за гэтай сустрэчай? Гэта толькі спроба аднавіць працоўны кантакт з суседам, ці за кулісамі ўжо ідзе больш сур'ёзны перамоўны працэс, пра які мы пакуль не ведаем?
5: Можна казаць пра тое, што гэта ўсё ж такі вынік такой грунтоўнай падрыхтоўчай працы. Бакі да гэта ішлі працяглы час. Бачна, што Польшча апошнім часам збавіла градус у сваіх камунікацыях па Беларусі, менш каментуюць, менш выпадаў крытычных да Беларусі, менш таких токсичных, магчыма, неких заяваў и деталяў. Так само звернув увагу, что у понеделок, калі был брифинг у делегации Евразвязу по Беларуси, по погрозе с боку Беларуси, то был заявленный представник Польши, але не принял удел. И это так само такая спроба, скажем так, не додавать неких деталяў до коммуникации у той момент, калі рыхтуется сур'ёзная сустрэча. Можна сказаць, што сапраўды гэта вельмі важная сустрэча, яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
4: Сікорський каже про потепління адносинів і про готовність Польщі першій домовлятися з сусідом. Чого Варшава може чекати від Мінську відказ?
5: Це найперше питання безпеки. Це те, що на сьогоднішній день найбільш турбує і Польщу, і інших сусідів Білорусі. І, звісно, сам Євразвяз і блок НАТО, які виходять з Польщі. Ситуація така застається досить напруженою. Білорусь протягує заставатися союзником Росії. Раз територію Білорусі, повітряну простору, наприклад, Польщі, можуть залятаць тыя самыя дроны. Таму, канешне, павестка менавіта бяспекі, міжнароднай бяспекі будзе цэнтральнай. Застаецца таксама актуальнай і тэма крызісу на мяжы. Мігранты працягваюць спрабаваць пранікнуць праз беларуска-польскую мяжу ў еўрапейскі звязак. Гэтая тэма цалкам не закрытая. Я думаю, што ўсё ж такі тэматыка бяспекі яна будзе цэнтральная. А бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
4: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Менскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртанне людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
5: Гэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання і іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўна позицию датычна таго, што Беларусі не павінна быць палітзняволеных і павінны спыніцца рэпрэсіі, прынамсі крымінальны пераслед па палітычных матывах. Але гэта таксама і памежнае ўзаемадзеянне, супрацоўніцтва, гэта значыць мабільнасць беларусаў, магчымасць бесперашкодна прыязджаць у Польшу, вяртацца ў Беларусь. Тутнасць чыгуначнага злучэння на сённяшні дзень паміж Мінскам і Варшавай ці Беларусі і Польшы. Гэта ўсё тое, што будзе на карысць беларусам, на карысць звычайным людзям.
4: Ну вось мы адначасова бачым кантакты Менску з Вашынгтонам, Варшавай, вызваленне палітвязняў і пачатак паставак беларускага калію ў США. І вось ці можна разглядаць сустрэчу Сікорскага і Рыжанкова як частку аднаго большога працэсу выхада Беларусі з міжнароднай ізаляцыі? І што адбываецца за кулісамі гэтага працэсу, чаго мы пакуль не ведаем?
5: Можна казаць пра тое, што працэс выхаду з ізаляцыі ў адносінах з Захадам пачалося менавіта з кантактамі з амерыканцамі. І, канешне, тое, што Варшава дадала свой голас, гэта сур'ёзны прарыў. Гэта сапраўды выглядае як новая якасць, бо еўрапейскі звяз да гэтага часу займаў вельмі насцярожную пазіцыю. Яны адмаўляліся ад таго, каб выходзіць менавіта на палітычны ўзровень у адносінах. Хаця мы бачылі, што за апошнія паўтары гады вельмі шмат еўрапейскіх сталіц накіроўвалі сваіх прадстаўнікоў у Мінск для правядзення такіх кансультацый. Але тут мы бачым, што гэта сапраўды не толькі ўзровень, іншы палітычны ўзровень, але і якасць абмеркавання зусім іншы. Абышлося без нейкіх крытычных выпадаў. Хаця зразумела, што Польшчы ёсць за што крытыкаваць Беларусь сённяшняга дня і маецца на ўвазе ўладу Беларусі.
4: Вы самі выступаеце супраць ізаляцыі Беларусі. Але дзе праходзіць межа паміж дыялогам з беларускімі уладамі і нармалізацыя адносінаў з рэжымам? Якія умовы, на вашую думку, павінны суправаджаць гэтае збліжэнне, каб яно не адбывалася за кошт інтарэсу беларускага грамадства?
5: Зняцце ізаляцыі гэта не проста з'яўляецца нейкім пунктам прызначэння, гэта працэс. Безумоўна, што гэтыя спробы дэізаляцыі ці праца па дэізаляцыі Беларусі павінна суправаджацца і станоўчымі крокамі з беларускага боку. Гэта вызваленне палітвязня ў першую чаргу, гэта спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах, а гэта таксама і адкрыццё прасторы ў самой Беларусі для грамадзянскай супольнасці і для медыя. Гэта і спыненне транснацыянальных рэпрэсій супраць беларусаў, якія апынуліся за межамі сваёй краіны, не па сваёй волі. Можна ўзгадаць тут і спробы ціску на сваякоў. То бок сам гэты працэс дэізаляцыі, ён не можа быць аднамерным. Ён абавязкова павінен быць напоўнены станоўчымі крокамі з боку рэжыма Лукашэнкі па тым, каб вырашаць вось гэтыя праблемныя сітуацыі, якія дагэтуль застаюцца ў Беларусі досыць вострыя.
1: І каментуе былы дыпламат, а цяпер кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Тут толькі нагадаем, што сустрэча міністра замежных справаў Беларусі ды Польшчы Максіма Рыжанкова і Радаслава Сікорскага адбылася напярэдадні ў Нью-Йорку на палях 81-й сесіі Генеральнай асамблеі, а нагадаю, была першая такая сустрэча на высокім узроўні прыкладна з 2016 года.
0: Раніца з рацыяй.

Big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Маса з рації.
1: І такий ось новий день на Карвосюні четвір. Ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруська Радіо Рація. Доклада по годині залишається до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Тягом сьогодні сьогодні небо буде мінятися від хмарного до частково сонячного. Програма вірогодність невеликих короткочасових дощів заховується і грає вірогодність не більше за 10-20%. У день температура повітря чекається плюс 14-16. Харківська зараз 10 Лідзі, де Волковиську, 9 у Гайновці, де у Бірості, 9 у Кубрині, де у Пінську, плюс 10 зараз у Білостоку, 11 у Гарудні. Повночно-заходній вітер 4-9 метрів за секунду. Динаміка атмосферного тиску показує на стабільний рост. Регіон знаходиться під впливом антициклону, який узмацняється, тому барометри покажуть упевнене підвищення тиску. Як це значить, покриття облаків розходяться, ди надвор'я поляпшаться трошку.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перший корабель з білоруськими калійними угнаіннями прибуде у США у кастрычніку. Ён привязе 30 тысяч тонн хлориду калію у порт Новага Орлеана. Про гэта паведамляе галіновае агенцтва Аргус Медыа. Гэта будзе першая партыя угнаенняў, якую Злучаныя Штаты набылі ў Беларусі за апошнія 4 гады. Пастаўкі сталі магчымыя пасля таго, як у сакавіку урад США зняў санкцыі з беларускай калію ўзамен на вызваленне 120 трох беларускіх палітвязняў. Санкцыі дзейнічалі ад жніўня 2021 года. Перамовы пра пастаўкі калійных угнаенняў вяліся і падчас апошняй сустрэчы Лукашэнкі з Джонам Коулам, пасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі. Лукашэнка дамогся, каб штаты размарозілі 44 мільёны даляраў у Сіцібанку за ранейшыя пастаўкі угнаенняў. У студзені-жніўні Кітай імпартаваў з Беларусі тавараў прыкладна на 1,5 мільярда даляраў, піша Майфінбай. Ключавым таварам, які Кітай купляе ў Беларусі, застаюцца калійнае ўгнаенне. Па выніках 8 месяцаў за імпарт беларускага калію Кітай заплаціў амаль 904 мільёны даляраў. У топ-5 пазіцый кітайскага імпарту з Беларусі таксама ўвайшлі рапсавы алей, лесаматэрыялы, малочная сыроватка і прадукты з натуральных кампанентаў малака, а таксама мяса буйной рагатай жывёлы. У Беларусі трэба забараніць імпарт яблыкаў, заявіў у эфіры дзяржаўнага тэлеканала старшыня берасцейскага абласнога выканкама Пётр Пархомчык. Чыноўнік сказаў, што на Берасцейшчыне вырошчваецца траціна рэспубліканскага аб'ёму яблыкаў. Сёлета іх плануецца браць тут утрая больш, каля 130 тонн. Пад яблыневыя сады ў Берасцейскай вобласці адвялі 1500 гектараў зямлі. Да гэтай плошчы плануюць дадаць яшчэ больш за 500 гектараў. І ўсё гэта, на думку Пархомчыка, з'яўляецца аргументам на карысць таго, каб завоз у Беларусь імпартных яблык быў тэрмінова прыпынены. Тысячы роботаў будуць працаваць у новым цэнтры Амазону Польшчы. Амазон адкрыў у Польшчы свой 12-ты лагістычны цэнтр у Дабромежы на поўдні краіны, піша Мані.пл. Ніжняя Сілезія – адзін з ключавых рэгіёнаў для Амазону Польшчы. Толькі летась Амазон інвеставаў у гэты рэгіён больш за 2,5 мільярды злотых. У агульнай складанасці з 2012 года інвестыцыі перавысілі 13 мільярдаў. Амерыканскі гігант таксама паведаміў, што з першага кастрычніка павысіць заробкі па гадзінных работніках ва ўсіх сваіх лагістычных цэнтрах у Польшчы. Павышэнне закране некалькі тысяч супрацоўнікаў. Амазон абвясціў, што новы аб'ект

0: ёсць нават і на страны НАТО, там Сувалскі коридор вось гэты, а гэта, ну, зразумела, што можа быць з тэрыторыі Беларусі, ці як-небудзь звязана інакш, альбо на Украіну яны могуць напасць. Такая вось верагоднасць застаецца. Абвастрэнне пасля выбараў у Дзярждуму расейскую, ну, чакаюць, што можа быць аб'яўлена мабілізацыя і можа быць эскалацыя вось гэтага канфлікта. Што казаць пра палітычную гэтую павестку? Ну, яна таксама не выпадае, мы видзім, што Джон Коул ездзіць, таму зразумела, што кажуць там пра штосьці, ну, Трамп на штосьці разлічвае, з Лукашэнкам ён дамаўляецца. Таму я б не казаў, што пра Беларусь забылі, але, ну, ёсць ну, у свеце нашым ёсць і праблемы, і больш такія, мабыць, зараз гарачыя, чым Беларусь.
1: Якія наогул кропкі ўплыву на сітуацыю ўнутры Беларусі засталіся сёння за межа, акрамя таго, каб заклікаць да новых санкцыяў?
0: Акрамя санкцыяў, ну, разумееце, што санкцыі гэта таксама, вось яны павінны працаваць супраць рэжыма, але наколькі яны эфектыўна працуюць, ну, тут складана казаць, ну, гэта добра, што яны ёсць, і трэба было б іх павялічыць. А калі казаць пра тое, што яшчэ магчыма зрабіць, ну, першае, вось, што, ну, я лічу галоўным, гэта падаваць добры прыклад, каб людзі ў Беларусі, яны бачылі альтэрнатыву. Таму што калі яны глядзяць на нас і бачаць там вось толькі штосьці такое негатыўнае, там скандалы, там крадуць грошы, там педафілія якая-небудзь, там штосьці іншае, гэта раздуваецца яшчэ лукашыстамі, і чалавек вось такі сядзіць і думае, што, ну, Лукашэнка дыктатар, вось ён такі негоднік там, так, але вось што будзе замест яго? Вось гэтыя яны не лепш, чым ён. І таму вось гэта найбольш такое, што я казаў, што гэта даже горш, чым тое, што людзей садзяць у турмы, што іх пераследуюць вось у Беларусі. Гэта то, што Лукашэнка зрабіў здесь, гэта яшчэ горш. Таму што, ну, я не веру, што гэта само сабой толькі робіцца. Без удзела вось лукашэнкаўскай агентуры, без таго, каб ён працаваў, таму што, ну, вось столькі гэтых скандалаў і вось такія узнікаюць у сітуацыі. Я думаю, што першае, мы должны паказаць альтэрнатыву. Калі людзі будуць бачыць, што там штосьці лепшае, і таму што, ну, пры лукашызме жыць складана, і там людзі таксама, яны не адчуваюць сябе добра. Але тут параўнанне. І калі яны бачаць, што тут лепш, і яны могуць глядзець на тое, што вось штосьці зменіцца, і ў нас ёсць магчымасць.
1: Ці рэальна сёння працаваць эфектыўна з людзьмі, якія засталіся ўнутры, ў Беларусі, калі там пануе страх і зачышчана інфармацыйнае поле?
0: Страх страхам, але ж інтэрнэт не заблакаваны, нават у нас становішча лепш, чым у Расіі. Таму трэба рабіць матэрыял, трэба рабіць контент, людзі бачаць. Хто бы што ні казаў, людзі бачаць. Яны чытаюць, яны глядзяць, яны глядзелі заблакаваныя рэсурсы і до 20-го года. Нават вось Хартлі, яна колькі была заблакавана, але людзі чыталі, глядзелі праз VPN. Зараз там усе гэтыя блогі экстрэмісткія, якія папаўняюцца кожны месяц, вось пішуць, што новыя старонкі, там блогі некія, людзей там у спісы ўнеслі. Людзі ўсё роўна глядзяць у Беларусі. Ну, толькі што яны не падпісваюцца, і толькі што яны не так, як раней, гэта ўсё фармальна не адзначана, што вось чалавек праглядзеў, і ты ведаеш, што гэта там дакладна беларус, ты ведаеш там колькі. Ну, зараз ты глядзіш па статыстыцы, ты глядзіш, што вось там трафік столькі там з Беларусі. Ну, і ты разумееш, што з Беларусі глядзяць. Ну, і некаторыя пішуць там, ананімна пішуць з розных аккаунтаў, там у Telegram, хтосьці можа напісаць там, типа там, «Правітання, я вось з Беларусі, там вас гляжу туды-сюды», там, ну, знаёмыя пішуць некаторыя, типа, «Я за табой назіраю, там, ну, усё добрае». Калі што, ну, я не магу пісаць так адкрыта, таму што, ну, ты разумееш, але ты ведай, што я за табой сачу. Ось, ну, таму гэта ёсць ўсё, і все кажуць, што так, глядзяць, але галоўнае тое, што яны бачаць там, таму што ёсць вось такое, што калі былі выбары ў каардынацыйную раду, там, ну, 2000 чалавек прагаласавала, гэта кажуць аб тым, што шмат каму не цікава тое, што адбываецца ў іміграцыйнай палітыкі. Ось, таму патрэбна рабіць такі контент, які будзе цікавы беларусам у Беларусі, і галоўнае гэта стан тых аўтараў, якія гэта робяць.
1: Вашы агульныя чаканні ад гэтага палітычнага сезона, ці варта чакаць унутраных знешніх зрокаў вакол Беларусі вось да канца года?
0: Ну, я чакаю таго, што вось адбудзецца восень там, так, гэтыя перамовы, гэта сітуацыя ў Расіі, якая там вакол магчымай мабілізацыі, там абвастрэння сітуацыі ваеннай. Ну я разлічваю, можа, у 27-м годзе штосьці будзе, таму што, ну, крызіс, эканамічны крызіс, палітычны ў Расіі, ён нарастае, і гэта адчуваецца. І Лукашэнка па яму таксама бачна, што ён шукае вось некаторыя, ну, некія такія выхады. А ён і з Захадам размаўляе там, і з Украінай, і з іншымі. Ось яго, нават калі пабачыць яго рыторыка, што ён казаў там у 22-м годзе, у 23-м, 24-м, там наконт Зеленскага, наконт Украіны, і што ён кажа зараз, калі вот был гэты ультыматум, як ён на яго адказываў, ну, гэта розны Лукашэнка. І гэта не проста так.
2: І Смізер казло дадае, што нават па розыкім узроўні інтэграцыі з Масквой Менска пазбягае непасрэднага дзелу баявых дзеяннях, ён разумее катастрафічныя наступствы адказу украінскай арміі ды пагрозу ўнутранай нестабільнасці ў краіне. Мы працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя.
3: Раніца з рацыяй.
2: Зараз 14 дакладных хвілін застаецца да 8 Беларусі, да 7 у Польшы. Сустрэча міністра замежных справаў Беларусі ды Польшы ў Нью-Йорку стала адной з галоўных палітычных падзеяў гэтага тыдня. Да таго ж стала вядома, што і па лініі іншых ведамстваў адбываюцца кантакты паміж Варшавай ды Менскам, але ці сведчыць гэта пра нейкае можа размарожванне стасункаў. Каментуе гэту тэму Яна Запольская.
3: Каментар рацыі.
4: У беларуска-польскіх адносінах з'явіўся новы сігнал. На палях Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку сустрэліся міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі і кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжанкоў. Гэта першая сустрэча на такім высокім узроўні паміж Варшавай і Менскам за апошнія гады. Размова адбылася на нейтральнай тэрыторыі ў штаб-кватэры ААН. І цяпер паўстае пытанне, ці можа гэта стаць пачаткам рэальнага паляпшэння адносін, ці пакуль гэта толькі асцярожная спроба аднавіць кантакты. З сустрэчы вынікае, што бакі магчыма спрабуюць аднавіць каналы сувязі. Радаслаў Сікорскі ў прыватнасці назваў гэтую сустрэчу першай уступнай. Паводле яго, кантакты адбываюцца і на іншых узроўнях паміж іншымі ведамствамі. Польшча таксама дала зразумець, калі Беларусь захоча палепшыць адносіны, Варшава гатовая да гэтага. Пра магчымасць больш актыўных кантактаў можа сведчыць і хуткае адкрыццё новага будынка польскай амбасады ў Менску. Афіцыйна вядома, што на сустрэчы абмяркоўвалі бяспеку на агульнай мяжы, рэгіянальную стабільнасць. Асобна уздымалася пытанне пра тое, што з тэрыторыі Беларусі запускаюцца расійскія дроны і ракеты. Пра гэта польскі міністр распавёў у размове з журналістамі. Польскі бок пры гэтым адзначае, што сітуацыя на мяжы стала сапраўды больш спакойнай. Тут сваю ролю адыграла найперш новая польская агароджа, але таксама і пэўныя крокі беларускага боку. Сярод такіх крокаў Варшава згадвае вызваленне палітвязняў, у тым ліку Анджэя Пачобута. Ёсць яшчэ адзін важны момант. Калі Сікорскага спыталі, ці можа Польшча прызнаць Аляксандра Лукашэнку, ён адказаў, што дзяржавы прызнаюць дзяржавы, а не урады. У сваю чаргу на сайце галоўнага прапагандысцкага рэсурсу Белта з'явілася кароценькая зацемка, што сустрэча Сікорскага і Рыжанкова адбылася і на ёй абмеркавалі рэгіянальную бяспеку і далейшае развіццё стасункаў у інтарэсах абодвух народаў. Ці ж мае месца рэальнае размарожванне стасункаў? Пакуль пра гэта казаць рана. Міністр Сікорскі, дарэчы, параўнаў магчымую нармалізацыю з падснежнікам, які можа зацвісці, калі будзе спрыяльнае надвор'е. Журналіст польскай Рэчпасполіта, эксперт Руслан Шошын называе цяперашні кантакт пераломным, але без выразнай перспектывы. Анджэй Пачобут лічыць, што новы будынак амбасады ў Менску – гэта сігнал, што Варшава не выключае магчымасці наладзіць стасункі з Беларуссю. Адзначу і тое, што Польшча атрымала магчымасць непасрэдна абмяркоўваць свае інтарэсы, у тым ліку становішча польскай меншасці ў Беларусі. Таксама ёсць магчымасць лепш зразумець, што ж адбываецца ў Менску. З другога боку, пакуль сапраўды не зразумела, куды прывядуць гэтыя кантакты. Да таго ж, цяперашняя сітуацыя істотна адрозніваецца ад спробы наладзіць адносіны у 2016 годзе. Тады ў рэгіёне яшчэ не было поўнамасштабнай вайны. Адбываліся візіты польскага і беларускага кіраўніцтва, а таксама абмяркоўваліся эканамічныя праекты, у тым ліку транзіт амерыканскай нафты. Цяпер вайна ва Ўкраіне працягваецца ўжо 5-ты год, а Беларусь застаецца пад моцным расійскім уплывам, санкцыйны ціск захоўваецца. Цяперашнія кантакты паміж Варшавай і Менскам адбываюцца ў значна больш складаных умовах. І хоць Польшча дэманструе гатоўнасць да размовы, але адначасова захоўвае жорсткую пазіцыю ў пытаннях бяспекі і правоў чалавека. Беларускі ж бок атрымлівае магчымасць пашыраць прастору для дыпламатычнага манеўру. Але адназначна цяпер можна сказаць толькі адно – гэта асцярожны пачатак дыялогу, пакуль што з няяснымі перспектывамі. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
3: Каментар «Рацыі».

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Гостем хотели Беларуси, тему Польши. США заявили о продолжении гандлёвага перамир'я с Китаем. Краины Балтии не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзиту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча.
3: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Міністр фінансаў США Скот Бесант заявіў, што дасягнута дамоўленасць з Кітаем аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я, перадае Рэйтэр. Заява прагучала неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп асабіста сустрэў кітайскага лідара Сі Цзіньпіна на авіябазе Эндрус у штаце Мэрыленд. Кітай і Злучаныя Штаты павінны быць партнёрамі, а не супернікамі, заявіў Сі ў пісьмовым звароце, апублікаваным амбасадай КНР. Пры гэтым у тэксце не згадвалася гандлёвае пагадненне. У інтэрв'ю праграме Special Report на Fox News Бесант паведаміў, што новае пагадненне падоўжыць гандлёвае перамір'е да 10 студзеня. Першапачаткова тэрмін яго дзеяння мінаў 10 лістапада. Сі Цзіньпін прыбыў у США з трохдзённым візітам. Сустрэча замежнага лідара ў аэрапорце прэзідэнтам США – першы такі выпадак за 11 гадоў. У апошні раз падобныя ўшанаванні былі аказаныя папе Францішку у 2015 годзе падчас прэзідэнцтва Барака Абамы. На гэты момант краіны Балтыі не хочуць прапускаць праз сваю тэрыторыю беларускія ўгнаенні. Пра гэта заявіў на ЛРТ-радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дэвідас Матулёніс. Любое парушэнне санкцый ЕС будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулёніс. Мы ведаем, што Амерыка зацікаўленая ў танных беларускіх угнаеннях, але гэта абмяркоўвалася, адзначыў ён, падкрэсліў, што ніхто не вылучае вільні умоў і не цісне. Матулёніс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США Джонам Коулам у час яго візіту ў Вільню. Дарадца літоўскага прэзідэнта адзначыў, што санкцыі ЕС у дачыненні беларускага калію мінаюць у канцы лютага 2027 года. Да іншых тэм. Кіраўнік МУЗ Беларусі Іван Кубраков прапанаваў пашырыць паўнамоцтвы міліцыі, каб у асаблівых умовах яна магла прымаць асобныя рашэнні без санкцыі прокурора. Прапанова прагучала падчас камандна-штабных вучэнняў у Гомелі, дзе адпрацоўваюць у тым ліку дзеянні пры масавых беспарадках. Трэба прапрацаваць пытанне, каб пры дзеяннях у асаблівых умовах мы маглі прымаць пэўныя рашэнні без санкцыі прокурора, заявіў Кубраков. Для гэтага ён прапануе пашырыць паўнамоцтвы кіраўнікоў аператыўна-сітуацыйнага штаба МУЗ. Міністр таксама назваў прыярытэтам прафілактычную працу на прадпрыемствах, каб не дапусціць уцягвання людзей у дэструктыўны рух. У Варшаве адбылася прэзентацыя польскага перакладу рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Твор выйшаў у адным з найбольш прэстыжных польскіх выдавецтваў – выдаўніцтве літарацкім пад назвай «Псы Еўропы». Цяпер кніга распачынае свой шлях па польскіх кніжных крамах і тэматычных кірмашах. На думку перакладчыцы Йоанны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую ўвагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
4: Я перш за ўсё бачу ў рамане Бахарэвіч выдатны мастацкі твор, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае, нам хочацца адарвацца ад гэтай зямлі і быць вольным. Бо сабакі Еўропы – гэта беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны як бы сцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць.
2: Акрамя маштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоанна Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна перавяла на польскую мову кнігу «Успамінаў Васіля Быкова. Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прыстенку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация».
5: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну, так само далі по красі небо проясняється у нашому поміжному регіоні. Переважно дотичить до сходній частини Білостучини, по білоруський бок мяжі. Ага, Білостучини так само Берестійщина. Ось по білоруський бок мяжі, наприклад, на Гардінщині зараз іще багара хмару. Я не по красі будуть доходити сьогодні тягом усього дня. При гетам вірогодності м'яких короткочасових дежджів заховується. Ігра вірогодності не більше за 10-20%. У день сьогодні чекаємо плюс 14-16, зараз 9 у Білостоку, у Хайновці, плюс 8 зараз у Бересті, плюс 9 у Кобрині, де Пінську, 10 у Вовкависку, у Гародні, де плюс 10 у Ліді. Полночно-заходній вітер 4-9 метрів за секунду, атмосферний тиск по крисі повишається.
0: Радіо «Рація». Перше. Трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
3: Література, культура, ды не только. Такие темы. Наперед не у забаве у нашем эфире на Хвале Белорусской Радио Рация. Я щиро вас запрошаю, когда 24 день вересня, четвер. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудня. 99.2 FM у Бересе, да и Белоподляска. Да и так само в интернете рация.com.
5: Зузулька! Раз, два, три, четыре!

0: Ірак, саме добрий раніце вам жадаю, гаде білоруське радіо рація. Ну а зараз докладно 15 годин залишилося до 9 в Білорусі, до 8 у Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Керівники заміжно-політичних відомств Білорусі і Польщі 22 вересня провели зустрічу на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зустріча з міністром заміжних справ Польщі Радославом Сікорським була присвячена оцінці стану білорусько-польських відносин і шляху їх дальнейшого розвитку у інтересах народів двох країн. Баки так само обміркували ситуацію в регіоні, повідомили в прес-службі МЗС Білорусі. ААН – гэта нейтральная тэрыторыя, цытуюць Радаслава Сікорскага польскія СМІ. В сувязі з гэтым, сказаў ён, тут можна сустракацца і з прадстаўнікамі тых краін, з якімі не абавязкова наладжаны адносіны ў іншых кантэкстах. На пытанне пра ход сустрэчы, якія тэмы абмяркоўваліся, Сікорскі сказаў, што сярод іх была сітуацыя на мяжы, а таксама сітуацыя з рэгіянальнай бяспекай. На удакладняльнае пытанне, ці азначае гэта, што польскі ўрад прызнае рэжым Лукашэнкі, Сідорскі адказаў: «Як дзяржава мы прызнаем іншыя дзяржавы, а не ўрады». На пытанне, ці азначае гэта нармалізацыю адносін з Беларусі, Сікорскі паэтычна адказаў, што, цытую, «гэта як пралеска, якая можа расцвісці, калі надворы будзе спрыяльным». Сікорскі паведаміў, што абмяркоўвалася рэгіянальная бяспека і ў прыватнасці ён прасіў Беларусь не дазваляць Расіі выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю для пранёту дрону і ракет. Сікорскі таксама паведаміў, што Польшча хутка адкрые новы будынак свайго пасольства ў Менску. І сказаў вельмі характэрную фразу: «Калі сусед хоча размарозіць і палепшыць адносіны, Польшча першы ідзе насустрач». Светлана Тихановская перасцерегла ад заключэння любых гандлёвых пагадненняў з Менскам на фоне анансаванай ЗША здзелкі па закупцы ў Беларусі калійных угнаенняў. «Мой пасыл такі, зараз не час гандляваць з дыктатарамі», – сказала яна. А Віктор Бабарыка падзякаваў кіраўніку МЗС Польшчы за сустрэчу з беларускім бокам у Нью-Йорку. «Любая магчымасць для дыалогу важная, калі яна можа спрыяць паліпшэнню стасункаў на карысць людзей Польшчы і Беларусі», – напісаў Бабарыка. Гэтай сенсацыйнай сустрэчы Варшава дэманструе, што гатовы размаўляць з Менскам, калі з'яўляюцца практычныя падставы. Польшча па-ранейшаму працуе з беларускімі дэмакратычнымі структурамі, але паралельна адкрывае канал з афіцыйнымі ўладамі. Замест выбору паміж толькі Лукашэнка альбо толькі апазіцыя, Варшава паказала, што можа адначасова падтрымліваць беларускія дэмакратычныя сілы і размаўляць з дзяржаўнымі структурамі Беларусі там, дзе гэта тычыцца непасрэдна бяспекі і інтарэсаў Польшчы. Гэта, вядома, яшчэ не нармалізацыя беларуска-польскіх адносін, але ўжо нармалізацыя, прынамсі, кантакту. Пасля некалькіх гадоў фактычнай замарозкі адносінаў сустрэча Рыжанкова з Сікорскім дазваляе Менску праверыць, ці можна паступова вяртаць польскі трэк, не робячы адразу ніякіх палітычных саступак. На прыкладзе Польшчы Менск хоча зразумець, наколькі далёка Захад гатовы пайсці ў дыялог без патрабавання змены самой палітычнай сістэмы Беларусі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. У Польши загорелася базовая станция Starlink. О предухиленні КДБ Беларуси диверсии у России поведомляют российские СМИ. Анджей Подшобут встретился со спецпредставником США Джоном Коулом.
3: У студии новину Владимир Лапцевич.
2: Учора ўвечары загарэлася базавая станцыя спадарожнікавай сувязі Starlink у Волік-Крабоўскай у Мазавецкім ваяводстве. Starlink забяспечвае падключэнне да інтэрнэту ва Ўкраіне. Першым пра сітуацыю сёння паведаміла радыёстанцыя РМФ-ФМ. Паводле папярэдніх звестак мог адбыцца падпал размеркавальнай прылады, пашкоджаная і генератарная ўстаноўка. На месцы былі выкліканыя супрацоўнікі праваахоўных органаў. Пра інцыдэнт паведамілі агенцтва ўнутранай бяспекі і цэнтральнаму бюро расследавання ў паліцыі. Наземная база ў Волі-Крабоўскай разам з аналагічнай базай недалёка ад Каунаса ў Літве забяспечвае доступ у інтэрнэт большай частцы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. А КДБ Беларусі нібыта прадухіліў дыверсію на адным са стратэгічных аб'ектаў Расіі, якую каардынавалі з Украіны. Пра гэта сёння раніцай паведаміў расійскі інтэрфакс са спасылкай на беларускі КДБ. Пры гэтым само ведамства публічна такога паведамлення пакуль не распаўсюджвала. Няма яго і на асноўных дзяржаўных рэсурсах Беларусі. Паводле распаўсюджанай інтэрфаксам інфармацыі, дзеянні групы каардынаваліся з Украіны, а Беларусь збіраліся выкарыстаць як транзитную территорию для передачи обсталевания беспилотников и сродков сувязи. КДБ по данных Интерфакса стверджая, что передал отриманные материалы российским спецслужбам, после чего подрихтовку диверсии удалось сорвать. Некольки человек небыто затриманные, а спецслужбы России и Беларуси теперь высветляют инших махчимых удельников. Инших подробязностей Интерфакс не приводит. Да інших тем. Экс-палітвязень Анджей Падшобут сустрэўся ў США са спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Падшобут і Коул абмеркавалі пытанні польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Я ўдзячны за намаганні Коулу па маім вызваленні і вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусь, напісаў Падшобут. У беларускага диктатора няма іншага выйсця, акрамя як працягваць вызваленне палітвязняў, і гэты працэс абумоўлены ў першую чаргу эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызваленняў будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель.
4: Лукашэнка знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Яму не хапае грошай, яму трэба вяртаць сабе рынкі збыту для калія, для нафтапрадуктаў. І без зняцця санкцый, а адпаведна без вызвалення палітвязняў, без спынення рэпрэсій, без карэнных пераменаў ўнутры краіны такога не будзе. Ён это выдатна разумее, ён ведае настроі, яго акружэнне ведаюць настроі людзей ўнутры Беларусі. Ён ведае рэальную сітуацыю эканамічную і сацыяльную.
2: Паводле даных правабарончага цэнтру «Вясна», на сённяшні дзень 24 верасня у Беларусі афіцыйна прызнаныя палітвязнямі 883 чалавекі. Аднак рэальная колькасць людзей, зняволеных па палітычных матывах, значна большая. Гэтыя грамадзяне ўтрымліваюцца ў жорсткіх умовах калоній і следчых ізалятараў па абсурдных абвінавачваннях у экстрэмізме, здрадзе дзяржаве ці абразе прадстаўнікоў улады. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама зараз пакрысе хмары на ўсход адыходзяць, найперш з Беластучына, но потым цягам дня таксама з гарадзіншчыны ды з Берасцішчыны. У дзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 14-16, ну а зараз плюс 9 у Беластоку, Гайноцы ды Берасці, плюс 9 зараз у Кобрыні, плюс 10 у Пінску, Ваўкавыску, у Гародні, у Лідзе. Паўночна-заходні вецер 4-9 метраў за секунду, ну і таксама пакрысе павышаецца атмасферны ціск. П'ятніца і субота могуць быць дастаткова хмарнымі ношам па міжным рэгіёне. Ёсць і зараз месцамі невялікія дажджы. Сёння ў дзень могуць быць, а заўтра іх чакаецца яшчэ больш.
0: Ра. Радио «Рація». Першее трансграничное радио FM. «Раніца з рацією».
3: Ну, так само зараз, 5 хвилин после 9 вересня, после 8 в Польше, Гребеорская радио «Рация», 24 день вересня, четвер, мы так само с вами черговую ходину на хвале радио «Рация» починаем. 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM у Береса, Белоподляска, и ты так само в интернете «Рация.ком». Радио!

0: Раніца з рацією.
1: Зараз так само 10 хвилин минає після 9 в Білорусі, після 8 у Польщі, в Варшаві завершився Мінський форум. Да, крика мероприємства долучилися як політично-громадські, так і культурні діячі. Виніки імпризи у хуторці з нашим гостем, нагадаю, представник по національному одруженню, об'єднаного переходного кабінету, з ним розмовляла Марина Савіцька.
2: Гость рації.
3: На ваш погляд, чим каштовний Мінський форум?
4: Гэта шматгадовая пляцоўка, дзе абмяркоўваюцца беларускія пытанні і абмяркоўваюцца на такім досыць высокім экспертным узроўні. І там вельмі часта гучаць праўдзівыя выказванні, праўдзівыя думкі, без дыпламатычнай рэтушы. І гэта экспертыза дапамагае пасля разумець тыя працэсы, якія адбываюцца, і разумець, куды гэта можа далей весці. Раней ён адбываўся перад усім як мерапрыемства па падтрымцы МЗС Германіі, і яны былі асноўным арганізатарам. Ну, в прынцыпе, так і засталося сёння. Зараз я бачу, да арганізатара далучыўся офіс Светланы Ціхановскай, партнёраў, хутчэй, да. А ПК не далучаўся, таму што, в прынцыпе, апошнія гады форум адбываўся у фармаце, хутчэй, экспертных кансультацый, меў не зусім палітычны ўзровень. Ну, вось зараз я бачу вяртанне да вось гэтага, хутчэй, палітычнага ўзроўню правядзення форума і запрашэння адпаведных спікераў.
3: Што датычна першага дня форуму, то ён таксама быў прысвечаны Александру Емелінкевічу. Вы таксама былі сярод выступоўцаў гэтага дня. Што запомнілася?
4: Перад усім тое, што спадар Александр сапраўды вельмі моцна паўплываў на беларускую пазіцыю ў Еўропе. Тое, што ён быў сапраўды першым агульным кандыдатам ад апазіцыі ў 2006 годзе, першым якога прызналі на Захадзе як такога, які доўгі час таксама прэзентаваў Беларусь у Польшы і іншых краінах. І таксама тое, наколькі шмат удалося спадару Мінкевічу зрабіць для Беларусі, нават калі ён знаходзіўся па-за яе межамі. Колькі удзячных слоў і удзячных людзей яму ёсць да сёння, ну і неаднаразова узгадвалася, што, напрыклад, бацькі шматлікіх беларускіх студэнтаў, які вучацца па праграме Каліноўскага, мусяць быць удзячныя спадару Мінкевічу, таму што менавіта ён стаяў за гэтай ініцыятывай, і ўжо тысяч чалавек праз яе прайшлі.
3: Другі дзень форуму, ён быў крышку больш пашыраны, ён не толькі звяртаў на сябе ўвагу да Александра Мілінкевіча, але ўсё ж такі, што для вас важным апынулася?
4: З таго, што я пачуў, гэта, напэўна, экспертыза найперш. Учора была якраз прэзентацыя беларускага штогодніка. Гэта такі важны аналітычны інструмент для разумення сітуацыі ў Беларусі па розных вектарах, ад міжнароднай палітыкі да эканомікі. Ну, а сёння, канешне, ўжо маю ўражанне ад панэлі, там, дзе абмяркоўвалася магчымае сяброўства дэмакратычнай Беларусі ў межах фармата люблінскага трохкутніка, але размова зайшла куды шырэй і далей за гэта, і абмяркоўвалася агулам фарматы таго, як Беларусь і беларускія дэмакратычныя сілы сёння прадстаўлены ў Еўропе, наколькі гэтыя фарматы могуць развівацца і якая карысць можа быць для абодвух бакоў, і для Еўропы, і для Беларусі ў будучыні.
3: Якая карысць можа быць на міжнароднай вось такой агульнай арэне, не толькі засяроджанай на беларускай павестцы, менавіта ў культурным, у нацыянальна-адраджэнскім разрэзе?
4: Я думаю, усім еўрапейцам мусіць быць важна, каб беларусы захаваліся як асобная нацыя, каб іх не расчынілі і не злілі з вялікім рускім народам, скажам так. Бо такая палітыка зараз адбываецца, вельмі моцная русіфікацыя ў краіне, вельмі вялікае выцісненне ўсіх нацыянальна арыентаваных дзеячоў культуры ў эміграцыю. І фактычна гэта можна лічыць падрыхтоўкай да культурнага, як мінімум, аншлюса Беларусі. І для Еўропы важна мець менавіта дэмакратычную еўрапейскую Беларусь, як свайго суседа, як тую краіну, якая будзе ў нейкай ступені буферам, дэмпферам для вось гэтай інвазіі з еўразійскай прасторы. І таму без развіцця беларускай ідэнтычнасці, культуры, мовы. Я баюся, што ў беларусаў не будзе шанса захаваць вось тыя набыткі і застацца менавіта незалежным еўрапейскім народам. І павінна гэта разумець на самых высокіх узроўнях, а не зводзіць пытанні культуры да нейкіх такіх гуманітарных, ведаеце, рэчаў.
3: Але для таго, каб еўрапейцы таксама звярнулі ўвагу і на тое, што адбываецца ў Беларусі, беларусы таксама павінны штосьці цікавае прапаноўваць. Вось што з івэнтаў, якія адбудуцца ў бліжэйшым часе, на ваш погляд, заслугоўваюць асаблівай увагі?
4: Беларусы сапраўды на ўзроўні культурніцкай дыпламатыі вельмі актыўныя ў тых краінах, дзе яны ёсць, і гэта адбываецца праз розныя фарматы, праводзяцца фестывалі, ну вось, напрыклад, бліжэйшым часам пачнецца сесія фестываля інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». На працягу 2 месяцаў будзе ісці ў розных еўрапейскіх сталіцах. Таксама адбываюцца музычныя фэсты, адбываюцца тэатральныя паказы. Беларусы прэзентуюць сваю культуру і паказваюць Европе, што беларусы ёсць. Гэта вельмі унікальная, важная частка еўрапейскай спадчыны. І без гэтай часткі Европа будзе не зусім дасканалай, не зусім паўнавартаснай. І праз гэтую культурню дыпламатыю сапраўды вельмі шмат пасля даводзіцца менавіта і кіраўнікам гэтых краін, і грамадзянам еўрапейскіх краін, што сапраўды Беларусь існуе, што гэта тая краіна, якая важная для еўрапейскага рэгіёна, і згубіць якую, напэўна, будзе вялікай стратай для ўсіх.
3: Той же самы фестываль «Прадмова» сёлета будзе адбывацца ў 4 гарадах. Гэта Уроцлаў, Варшава, Прага і Вільня. Пры гэтым гэта не першы ўжо фестываль «Прадмова». Ці адчуваеце вы, што ёсць зацікаўленасць з боку еўрапейцаў менавіта да такіх падзей?
4: Так, гэта з аднаго боку падзея, якая яднае беларусаў, і гэта вельмі такі важны нетворкінг, сеткавання беларусаў у замежжы. Яно дазваляе нам падтрымліваць кантакты як з беларусамі ўнутры краіны, так і звонку. Але з іншага боку, мы заўсёды ў гэтых фарматах стараемся, каб гэта былі інклюзіўныя рэчы, то бок запрашаліся госці менавіта з краін, у якіх адбываюцца фестывалі, каб гэта быў такі міжкультурны, міжнацыянальны дыялог. І натуральна, што запрашаючы такіх людзей, стараемся таксама, каб прыходзілі і публіка з гэтых краін, там, дзе гэта магчыма, на такія вось міжнацыянальныя размовы, сустрэчы, фарматы.
3: Ці ёсць у вас падказкі менавіта да саміх дзеячаў, што ім трэба рабіць, што ім варта прапаноўваць для таго, каб зацікавілі?
4: Я думаю, тое, што яны, в прынцыпе, робяць. То есть, паказваць беларускую культуру ва ўсёй яе самабытнасці і сучаснасці. То есть, тое, што мы сапраўды можам даваць вельмі цікавыя, крэатыўныя прадукты, якія не горшыя за іншыя еўрапейскія культурныя прапановы. І што менавіта праз вось такую культурную дыпламатыю Беларусь можа быць нашмат больш вядомая ў свеце і пра яе могуць узгадваць больш, куды пяшчаць. Шо тое, чым тое, калі сочыць проста за палітычнымі падзеямі, дзе Беларусь, на жаль, не выглядае вельмі прывабна з пункту гледжання сваёй палітыкі і таго, як яна вядзе сябе на міжнароднай арэне.
3: Калі вяртацца менавіта да месца, дзе мы цяпер знаходзімся, да мінскага форуму, то тут сёння, на жаль, але не так шмат культурных дзеячаў. Ці варта ім, на ваш погляд, наведваць такія падзеі для таго, каб магчыма таксама наладжваць і міжнародныя стасункі, і больш гучна заяўляць пра сябе?
4: Я лічу так, што гэта пэўнай ступені місія культурніцкіх арганізацый, перадусім, прысутнічаць на падобных мерапрыемствах і прасоўваць уласную павестку. Бо, натуральна, без гэтага вельмі цяжка даказваць, што яна існуе, да, і што яна актуальна. І таму, канешне, праводзяцца мерапрыемствы, прысвечаныя выключна тэме культуры, як, напрыклад, адбыўся гданьскі форум «Касцюшкі» ў гэтым годзе, які быў прысвечаны менавіта цалкам тэме беларускай культуры, і там культурніцкія арганізацыі і дзеячы прадстаўлены былі вельмі шырока. Але акрамя такіх вось выключна згенераваных фарматаў, мусіць быць прысутнасць і беларускіх арганізацый культуры на вось падобных форумах, дзе вызначаецца ў тым ліку такая палітычная, можна сказаць, павестка пра тое, якая будучыня чакае Беларусь, рэгіён. І вось без падтрымкі ідэнтычнасці, без падтрымкі культуры, я лічу, што такое будучыня для Беларусі не будзе.
3: Ці наладжана ў Беларусі сувязі з немцамі?
4: пэўнай ступені, канешне, наладжаныя, адбываюцца мерапрыемствы ў Германіі, той жа фестываль Мінзмінга, які вось адбываецца ў верасні месяцы, актыўна дзейнічае арганізацыя разам, то есть з аднаго боку беларусы вельмі істотна працуюць у Германіі, ну з іншага боку заўсёды ёсць куды развівацца, бо на такім, можа быць, урадавым узроўні, на нейкім узроўні афіцыйным гэтых кантактаў яшчэ нам дасюль бракуе.
3: Дзякуй вялікі, спадарства. Я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з прадстаўніком па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Паўлам Баркоўскім.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшы. Расейцы атакавалі Кіеў балістычнымі ракетамі. Сярод мірных жыхароў ахвяры і параненыя. Не выключана, што здзейснена дыверсія на базавую станцыю «Старлінг», заявіў міністр юстыцыі Польшы. У Беларусі спецпадраздзяленні міліцыі вучыліся адбіваць дыверсію супраць мазырскага НПЗ.
3: У студы на віно Вадзімир Лапцевіч.
2: Пачнём з падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на 24 верасня расійскія акупанты атакавалі сталіцу Украіны балістычнымі ракетамі. У выніку два чалавекі загінулі, яшчэ як мінімум 8 жыхароў атрымалі раненні. Пад удар трапілі аўтамабілі, склады, прыватныя дамы і адміністрацыйны будынак. Акрамя таго, расійскія дроны атакавалі Адэскую вобласць. У выніку удараў былі пашкоджаныя бальніца і навучальная ўстанова, а таксама ўзніклі пажары ў гандлёвым цэнтры і прыватным жилым доме. Пацярпелі два чалавекі. А з раніцы сёння ідзе чарговая атака дронамі на заходнія вобласці Украіны і Кіеў. Працягваюць заходзіць новыя групы ударных БПЛА, паведамляе украінскі тэлеграм-канал «Інсайдер». Як уже паведамлялася, учора ўвечары загарэлася базавая станцыя спадарожнікавай сувязі «Старлінг» у Волі-Крабоўскай у Мазавецкім ваяводстве. Гэтая станцыя разам з аналагічнай базай недалёка ад Каунаса у Літве забяспечвае доступ у інтэрнэт большай частцы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, у тым ліку ва Ўкраіне. Мы ведаем пра гібрыдныя атакі на Польшу, яны адбываюцца. Гэта можа быць акт дыверсіі. Гэта тое, што мы разглядаем, таму што тут нічога не можа быць выключана, ні адна версія. Тым больш, што гэта такія адчувальныя элементы, якія забяспечваюць спадарожнікавую сувязь, пракаментаваў справу ў РМФ-ФМ міністр юстыцыі Польшы Вальдемар Журык. Адна з гіпотэз паказвае на падпал размеркавальнай прылады базавай станцыі «Старлінг». Пашкоджана таксама генератарная ўстаноўка. Пра інцыдэнт паведамілі Агенцтву ўнутранай бяспекі і Цэнтральнаму бюро расследаванняў паліцыі. А ў Беларусі спецпадраздзяленні міліцыі вучыліся адбіваць дыверсію супраць мазырскага НПЗ. Як паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ, гэтае вучэнне адбыліся ў рамках комплексных камандна-штамбных манёўраў па праверцы гатоўнасці да дзеянняў у асаблівых умовах. У паведамленні адзначаецца, што гэты этап быў пазапланаваным, і такім чынам міністр Іван Кубракоў хацеў праверыць мабільнасць гатоўнасці сілавікоў выконваць задачы ва ўмовах актыўна супрацьдзеяння на невядомай мясцовасці. У вучэннях удзельнічалі стралковы батальён унутраных войскаў МУС, байцы падраздзяленняў «Сахар», «Беркут» і супрацоўнікі мясцовага раённага аддзялення міліцыі. Адначасова па трывозе паднялі атрад спецыяльнага прызначэння «Гром», які дыслакуецца ў Магілёве. Байцы атраду ў поўнай баявой экіпіроўцы ажыццявілі марш-кідок у кірунку Гомеля, а на шляху зліквідавалі дэструктыўныя сілы. У лясным масіве кінолагі і сапёры знайшлі схованку са зброяй, боепрыпасамі і БПЛА. Пад'язныя шляхі хутка заблакавалі прадстаўнікі дэпартаменту аховы. Нягледзячы на тое, што чацвёра злачынцаў раздзяліліся і разышліся ў розных кірунках, усіх затрымалі цягам некалькіх гадзін. Паведамілі ў МУС аб паспяховых выніках вучэнняў. Да іншых тэм. Правядзенне культурніцкіх мерапрыемстваў, прасоўванне беларускай павесткі, сустрэчы з мясцовымі палітыкамі і дапамога беларусам з легалізацыяй. Менавіта на гэтых кірунках зараз сканцэнтравана дзейнасць беларускай дыяспары ва Францыі. Пра бягучыя справы і поспехі суполкі распавёў беларускі грамадскі дзеяч Віталь Шуцкі.
4: Мне, канешне, цікава, што адбываецца ў краіне і што тычыцца пераследу людзей, якія не згодныя з уладай. Таксама ці спыніліся рэпрэсіі, ці працягваюцца, ці затрымліваюць людзей па вяртанні з-за мяжы дадому, як зараз людзі праходзяць мяжу, ці як атрымліваюць візы таксама, бо даволі праблематычна для родных або для блізкіх людзей зрабіць візы, нават маючы запрашэнні.
2: Віталь Шуцкі дадаў, што сёлета суполка канцэнтравала высілкі на культурнай дыпламатыі, каб пазнаёміць мясцовую публіку з беларускай ідэнтычнасцю, а таксама актыўна працавала над захаваннем тэмы палітвязняў у фокусе французскіх СМІ. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: І вось так зараз сьогодні хмари розміркувались у нашому поміжному регіоні. На Білосуччині більш прояснення, більш хмарно на Городинщині, ді так само прориваються, коли є прояснення на Берестійщину. Зараз на суміже, акурат поміж Гародній ді Білостоком, можуть бути місцями короткочасові дажі, дощ, йості каля ліди ді уліті. Температура повітря зараз плюс 10 у Білостоку, Хайновці ді Бірості, 10 у Кубрині ді Упінську, 11 у Волковиську, 12 у Гародні, 11 у Лідзі, плюс 14-16. Максимально сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні. Там на вулиці полночно-заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду. Ну і так само динаміка атмосферного тиску показує на стабільний рост. Атмосферний тиск буде повишатися цягом сьогодні. У студії Орського радіорацію «Угра четвер» з вами був Улад Гриневський. Передаю вам привітання, жадаю вам доброго дня і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «Рація».

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 24 вересня. У такий ж день 1946-го была заснована компания Honda Motor, ведомая у першую чергу як вытворца автомобилей и мотоциклов, заснавальник Сейтиро Honda. До 60-х годов Honda займалася выключно мотоциклами. Рашение компании об выходе на автомобильный рынок было вельми дрэнна сустрэта японским урадам, бо лічылася, что Honda, як конкурент Toyota, Nissan и Mitsubishi на сусветным рынку у выніку нашкодзіць интересам краины. Однак тиск державы быў праігнараваны кіраўніцтвам кампаніі, а пасля энергетычнага крызісу 73-го года эканамічныя аўтамабілі Honda сталі бестселерамі на рынку США, а таксама Еўропы, хоць і ў меншай ступені. Варта адзначыць, што менавіта канструктары Honda ўпершыню ўжылі папярочную ўстаноўку рухавіка ў маторным адсеку і пярэдні прывад, што зрабіла салон больш прасторным пры кампактных памерах аўтамабіля. Зараз Honda, акрамя легкавых аўтамабіляў ды мотацыклаў, вырабляе грузавікі, самолёты, скутэры, электрагенератары, мотапомпы, марскія рухавікі, робатаў ды іншую прадукцыю.
0: Нагоднік.
1: 24 верасня 1957-го у Барселоне адбылося адкрыццё стадыёна Camp Nou у перакладзе «Новае поле». З моманту свайго адкрыцця стадыён належаў каталонскаму футбольнаму клубу і спачатку так і называўся «Стадыён футбольнага клубу Барселона». Тым не менш, ужо тады яго называлі Camp Nou. Афіцыйна сваю цяперашнюю назву ён атрымаў у 2000 годзе пасля гульні супраць мадрыдскага «Реалу». Першым матчам, які прайшоў на стадыёне у гонар адкрыцця, стала сяброўская сустрэча Барселоны і польскай легіі. Матч скончыўся з лікам 4-2 на карысць каталонцаў. Сёння Camp Nou здольны змясціць 99354 гледачоў і з'яўляецца самым вялікім па ёмістасці стадыёнам не толькі ў Іспаніі, але і ва ўсёй Еўропе.
0: Нагоднік.
1: 24 верасня 1999-го у Лондоне каля станцыі метро на Бейкер-стрыт быў адкрыты помнік самому вядомому ў свеце дэтэктыву Шерлоку Холмсу. Ён паўстаў задуменна гледзячым у далячынь, апранутым па дажджлівым лондонскім надвор'і, у доўгі плашчы ды капялюш і з люлькай у правай руцэ. Аўтарам трохметровага бронзавага помніка стаў вядомы ангельскі скульптар Джон Даблдэй.
0: Нагоднік.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польщі.
3: У Менску прайшлі тактычныя вучэнні з тэрытарыяльнымі войскамі. ЦРУ папярэдзіла Італію, Іспанію і Францыю аб магчымых нападах расійскіх беспілотнікаў. Беларусь атрымала гістарычна рэкордную суму ад працуючых за мяжой.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Менску 23 верасня адбыліся тактычныя вучэнні з тэрытарыяльнымі войскамі Заводскага района, пішуць Менск навіны. Вучэнні наведалі старшыня Менгарвыканкама Владзімір Кухараў і начальнік генеральнага штаба ўзброеных сіл Павел Муравейка. Яны азнаёміліся са сродкамі індывідуальнай бронеабароны, радыёэлектроннай барацьбы і беспілотнымі лятательнымі апаратамі. Ім таксама паказалі сродкі сувязі падвойнага прызначэння і медыцынскую маёмасць. На палігоне другой інжынернай брыгады Узброеных сіл разыгралі эпізод практычных дзеянняў тэрытарыяльных войскаў у ходзе бою. Акрамя таго, агледзелі аснашчэнне кантрольнага назіральнага пункта асобнай стралковай роты і камандны пункт асобнага стралковага батальёна тэрытарыяльных войскаў. Амерыканская разведка папярэдзіла еўрапейскія ўрады аб магчымай атацы Расіі з ужываннем дронаў па Іспаніі, Францыі ці Італіі. Пра гэта паведамляе выданне «Эль Мунда». Паводле звестак выдання, Расія можа выкарыстоўваць беспілотнікі «Гербера», якія будуць запускаць з гандлёвых суднаў у моры. Крыніца, блізкая да Міністэрства абароны Літвы, паведаміла, што дроны могуць утойліва перавозіць на караблях у кантэйнерах, пасля чаго запускаць з палубы. Са слоў крыніц выдання, гаворка ідзе пра даклад ЦРУ, які дэталёва апісвае магчымы сцэнар атакі. Патэнцыйнай мэтай такіх нападаў можа быць не маштабнае разбурэнне, а стварэнне эканамічнага і палітычнага эфекту, напрыклад, часовае закрыццё аэрапорта або марскога порта або пашкоджанне крытычнай інфраструктуры. У той жа час «Эль Мунда» азначае, што інфармацыя аб падрыхтоўцы Расіі такой аперацыі не азначае, што атака абавязкова адбудзецца. Да іншых тэм. Летась беларусы перавялі на радзіму з-за мяжы 1 мільярд 52 мільёны долараў, што з'яўляецца рэкорднай сумай за ўсю гісторыю краіны. Пра гэта сведчыць аналіз эканамістаў Алены Маслінікавай і Крыстіны Маціеўскай у часопісе «Банкаўскі веснік». Яны прааналізавалі ўвесь перыяд сучаснай гісторыі і выявілі устойлівы доўгатэрміновы рост аб'ёмаў атрыманых асабістых пераводаў і чыстай аплаты працы, пачынаючы з 2008 года. За перыяд 2005-2025 гадоў паступленне ад аплаты працы з-за мяжы павялічылася ў 11,8 раза. З 2020 па 2025 зафіксаваны прырост з 311 мільёнаў да 1 мільярда 52 мільёнаў долараў, што ў абсалютным выражэнні перавышае сумарны прырост за папярэднія 15 гадоў. На думку даследчыкаў, гэта паказвае на ўзмацненне міграцыйнай актыўнасці і значнасць знешніх грашовых паступленняў для эканомікі ў цэлым. На тэму культуры. У Варшаве адбылася прэзентацыя польскага перакладу рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Твор выйшаў у адным з найбольш прэстыжных польскіх выдавецтваў – выдавніцтве літарацкім пад назвай «Псы Еўропы». Цяпер кніга распачынае свой шлях па польскіх кніжных крамах і тэматычных кірмашах. На думку перакладчыцы Йоаны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую ўвагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
4: Я перш за ўсё бачу ў рамане Бахарэвіч выдатны мастацкі твор, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае, нам хочацца адарвацца ад гэтай зімні і быць вольным. То «Сабакі Еўропы» — гэта беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны як бы сцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць.
3: Акрамя маштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоана Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна пераклала на польскую мову кнігу ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прыстенку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. А неістотныя могуць быць, канешне. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства, чацвер сёння на календары 24 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут ад вінта таксама Форэнер, Александр Сухараў, Шокін Блю, Хэпі Сад ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчыні. Ну а потым даведаецеся, які час снова будзе самым правільным. Некая вечная тэма. Пагаворым аб працягласці начнога адпачынку.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Юля, на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вітаю усіх, асабліва тых, хто толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Вось, бачыце, казаў я прагноз на двор, я казаў зменлівая хмарнасць, гляжу в акенца, тут у нас нейкая хмарнасць суцэльная. Карацей, кажучы, будзем жыць, будзем глядзець. Галоўнае, каб нічога з неба не падала, так? Ва ўсіх сэнсах, абсалютна. Пра сон я абяцаў вам расказаць. Ну, сапраўды, 8 гадзін сну. Пра гэта мы чулі і чуем, але не варта іх лічыць нейкай універсальнай біялагічнай нормай для ўсіх людзей. Дарослых тым больш. Аналіз навуковых прац паказвае, што неабходная працягласць сну індывідуальная, а ягоны ўплыў на арганізм залежыць не толькі ад колькасці гадзін, але і ад стабільнасці рэжыму, ад часу адыходу да сну і таго, наколькі ён стасуецца з цыркаднымі рытмамі. Пра гэта паведамляе выданне Brain Medicine. Каб высветліць, якім быў чалавечы сон да з'яўлення электрычнасці, смартфонаў, ды звыклага вось сёння працягласць, працоўнага рэжыму навукоўцы вывучылі дадзеныя антрапалагічных і гістарычных даследаванняў, а таксама параўнальнай геномікі. Аналіз паказаў, што ў мінулым працягласць сну магла прыкметна вар'іравацца, таму ўяўленне пра неабходнасць спаць роўна 8 гадзін кожную ноч не адлюстроўвае усёй разнастайнасці чалавечых звычак. У прыватнасці даследчыкі разгледзелі дадзеныя аб традыцыйных супольнасцях паляўнічых збіральнікаў у людзей, якія жывуць без сталага штучнага асвятлення. У розных даследваннях сярэдняя працягласць сну складала ад 6 гадзін 24 хвілін да 7 гадзін 6 хвілін у суткі. Ну, я думаю, што паляўнічыя збіральнікі пра гэта не ведалі, бо гадзіннікаў не мелі. Пры гэтым навукоўцы не сцвярджаюць, што 6 гадзін сну дастаткова кожнаму дарослому. Не сцвярджаюць, што 6 гадзін сну дастаткова кожнаму дарослому. Атрыманыя вынікі хутчэй паказваюць на адсутнасць адзінай працягласці сну, якая была б аптымальнай для ўсіх людзей. Сучасны лад жыцця паўплываў не толькі на працягласць сну, але і на яго звыклы час. Яркае штучнае асвятленне ў вячэрнія гадзіны здольна адсоўваць момант засынання, ну і парушаць, вядома ж, працу ўнутранага біялагічнага гадзінніка. Дадатковую складанасць стварае адрозненне паміж буднямі і выходнымі. Цягам працоўнага тыдня многія людзі скарачаюць час адпачынку, а затым імкнуцца папоўніць назапашанае недасыпанне за кошт больш працяглага сну ў суботу і нядзелю. Знаёмая гісторыя. З-за гэтага рэжым засынання і абуджэння прыкметна ссоўваецца. Таму аўтары агляду заклікаюць ацэньваць сон не толькі па колькасці праведзеных у ложку гадзін. Не менш важная стабільнасць рэжыму, час адыходу да сну і абуджэння, а таксама яго адпаведнасць натуральным цыркадным рытмам арганізма. Аднолькавая працягласць сну можа па-рознаму ўплываць на людзей, запатрабаванне ў сне залежыць ад узросту, здароўя ды індывідуальных асаблівасцяў. У адным з даследаванняў з выкарыстаннем сканавання і малекулярных паказчыкаў найбольш спрыяльным для біялагічнага ўзросту ўдзельнікаў аказаўся дыяпазон ад 6 гадзін 24 хвілін да 7 гадзін 48 хвілін. Аднак гэта не азначае, што столькі мусяць спаць усе. Дарослым ад 18 да 60 гадоў рэкамендуецца спаць не менш за 7 гадзін. Людзям 61-64 у такім узросце 7-9 гадзін, пасля 65 7-8 гадзін, карацей кажучы, вельмі індывідуальны. І новы агляд не ставіць гэтай вось рэкамендацыі пад сумнеў, а толькі паказвае, што універсальная норма ў 8 гадзін падыходзіць не кожнаму. Вось. Карацей кажу, калі яны дамовяцца, гэтыя навукоўцы, я не ведаю. Ніхто не можа дамовіцца з колькасцю вады, з колькасцю сну, з кавай, все ніяк не разберуцца, дапамагае яна там ці не дапамагае. Ось у такім свеце жывем, шаноўныя.

Ну, вядома ж, Наві Бэнд на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Хтосьці кажа, што пахмурна з праясненнямі, але галоўнае, што істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніж за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

Анастейша, нахвалік беларускага радыё Рэца, абяцаў вам расказаць пра тое, што там чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 25 верасня, на тэрыторыі Беларусі захаваецца ўплыў цыклону з цэнтрам над Эстоніяй. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, ноччу па поўначы.

моцная. У ночной и ранішняй гадзіны в асобных районах слабы туман. Ветер паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, месцамі парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 5 до 11, а максімальная днём ад 11 до 17 тепла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 26 верасня на умовах надвор'я ў Беларусі адаб'ецца ўплыў фронтальных падзелаў і неўстойлівых паветраных мас з Балтыйскага мора. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, вецер паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 11, а максімальная днём ад 11 до 18 тепла. У нядзелю 27 верасня надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць малаактыўны атмасферны фронт, які ідзе з паўночнага ўсходу Польшы, вось ад нас ідзе. Пахмурна, днём з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 до 11, максімальная днём ад 12 па паўночным усходзе да 20 тепла па паўднёвым захадзе краіны.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Польшчы ўзнік пажар на базавай станцыі Starlink. Беларусь у ліку 47 дзяржаваў, грамадзяне якіх ваююць супраць Украіны. Анджэй Пачобут сустрэўся са спецпрадстаўніком ЗША Джонам Коулам. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Полудень у Беларуси, 11 година у Польши.
3: У Польши возник пожар на базовой станции «Старлинг». Беларусь у лику 47 держав, громадяне яких воюют супрать Украины. Анджей Пачобут сустрелся со спецпредставником США Джоном Коулом.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Учора ўвечары загарэлася базавая станцыя спадарожнікавай сувязі «Старлінг» у Волі Крабоўскай у Мазавецкім ваяводстве. «Старлінг» забяспечвае падключэнне да інтэрнэту ва Украіне. Першай пра сітуацыю сёння паведаміла радыёстанцыя РМФ-ФМ. Паводле папярэдніх звестак мог адбыцца падпал размеркавальнай прылады, пашкоджаная і генератарная ўстаноўка. Мы ведаем пра гібрыдныя атакі на Польшу, яны адбываюцца. Гэта можа быць акт дыверсіі. Гэта тое, што мы разглядаем. Таму тут нічога не можа быць выключана, ні адна версія. Тым больш, што гэта такія адчувальныя элементы, якія забяспечваюць спадарожнікавую сувязь, пракаментаваў справу міністр юстыцыі Вальдемар Журак. На месца былі выкліканы супрацоўнікі праваахоўных органаў. Пра інцыдэнт паведамілі Агенцтву ўнутранай бяспекі і Цэнтральнаму бюро расследаванняў паліцыі. Наземная база у Волі Крабоўскай разам з аналагічнай базай недалёка ад Каўнаса ў Літве забяспечвае доступ у інтэрнэт большай частцы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, у тым ліку ва Ўкраіне. Да міжнародных паведамленняў. Падчас выступу на Генасамблеі ААН у Нью-Йорку прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў, што Расія выкарыстоўвае ў вайне грамадзян 47 краін, у тым ліку Беларусі. У гэтай вайне Гана, Непал, Таджыкістан, Індія, Йемен, Кенія, Зімбабве, Куба, Беларусь, Судан, Паўднёвая Афрыка і многія-многія іншыя, заявіў Зеленскі. Ён заклікаў улады гэтых краін не дапускаць уцягвання сваіх грамадзян у вайну. Паклапаціцеся пра іх і не дазваляйце ім апынуцца яшчэ на адным фронце. Не дазваляйце Пуціну уцягнуць вас у гэтую вайну. Не дазваляйце Расіі гасіць свае пажары, прыкрываць яе ганьбу і расплачвацца за яе вар'яцтва жыццямі вашых людзей, падкрэсліў украінскі лідар. Прэзідэнт Украіны распавёў пра двух паўночнакарэйскіх ваеннапалонных, якіх Кіеў нядаўна перадаў Паўднёвай Карэі. Паводле яго, аднаго з іх украінскія вайскоўцы ўзялі жывым пасля спробы самагубства. З пачатку 2026 года Расія страціла на фронце ва Ўкраіне амаль 250 тысяч чалавек, паведаміў прэзідэнт Зеленскі. Да іншых тэм. Экс-палітвязень Анджей Пачобут сустрэўся ў США са спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пачобут і Коул абмеркавалі пытанні польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Я ўдзячны за намаганні Коулу па маім вызваленні і вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусь, напісаў Пачобут. У беларускага дыктатара няма іншага выйсця, акрамя як працягваць вызваленне палітвязняў. І гэты працэс абумоўлены ў першую чаргу эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызваленняў будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель.
4: Лукашэнка знаходзіцца ў крытычнай сітуацыі. Ему не хапае грошай, яму трэба вяртаць сабе рынкі збыту для калія, для нафтапрадуктаў. І без зняцця санкцый, а адпаведна без вызвалення палітвязняў, без спынення рэпрэсій, без карэнных пераменаў унутры краіны такога не будзе. Ён это выдатна разумее, ён ведае настроі, яго акружэнне ведаюць настроі людзей унутры Беларусі. Ён ведае рэальную сітуацыю эканамічную і сацыяльную.
3: Паводле даных праваабарончага цэнтру «Вясна», на сённяшні дзень 24 верасня у Беларусі афіцыйна прызнаны палітвязнямі 883 чалавекі. Аднак рэальная колькасць людзей, зняволеных па палітычных матывах, значна большая. Гэтыя грамадзяне ўтрымліваюцца ў жорсткіх умовах калоній і следчых ізалятараў па абсурдных абвінавачваннях у экстрэмізме, здрадзе дзяржаве ці абразе прадстаўнікоў улады. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 14 да 16 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: рок-н-ролом.
1: Ну, вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё. Рацэ знакамітыя рок-н-рольшчыкі. Пэўным сэнсе, канешне. А я абяцаў расказаць вам пра звычкі, якія перашкаджаюць захаваць здароўе ў сталым узросце. Вось. Кагосьці здзівіць, але я ўпэўнены, што большасць не. Вядома ж, з узростам арганізм становіцца больш уразлівым да захворванняў, таму адмова ад пэўных шкодных звычак дапамагае не толькі палепшыць самаадчуванне, але і падоўжыць жыццё. Каго гэта цікавіць. Эксперты партала Eat This Not That вылучылі некалькі звычак, якія асабліва, кажуць яны, асабліва небяспечныя пасля 55 гадоў. Я б так сказаў, што яны небяспечныя і пасля 25, і пасля 35, 45 і 65 таксама. Дык вось, курэнне. Першая звычка. Шлях да хваробаў і заўчаснага старэння. Курэнне шкодзіць не толькі лёгкім, але і сардэчна-сасудзістай сістэме, значна павялічваючы рызыку інсульту, інфаркту ды раку. Курэнне таксама паскарае старэнне скуры, спрыяючы з'яўленню маршчыны, пігментных плямаў. Пасля 55 гадоў адмова ад цыгарэт. То бок там такі ўжо венжаны такі арганізм ўжо, але адмова ад цыгарэт дае арганізму шанец на аднаўленне, змяншаючы рызыку хранічных захворванняў і паляпшаючы якасць жыцця. Ну, гэта, канешне, калі не атрымалі яшчэ захворванняў. Калі кінуць курыць цяжка, можна паспрабаваць нікатыназамяшчальную тэрапію, кансультацыі са спецыялістамі або паступовае зніжэнне колькасці цыгарэт. Што спрацуе, невядома, але штосьці можа спрацаваць. Другая звычка – гэта празмернае выкарыстанне гаджэтаў, вось, бо гэта пагаршае сон і псіхіку. Многія пачынаюць і заканчваюць дзень з тэлефонам у руках, але працяглае знаходжанне перад экранам негатыўна ўплывае на здароўе. Хто пра гэта не ведаў, усе, здаецца, пра гэта ведаюць, але і што з таго? Сіняе святло ад экранаў душыць выпрацоўку мелатаніна, гармону сну, што прыводзіць да бессані. Акрамя таго, пастаянны паток навінаў павялічвае трывожнасць, асабліва, канешне, гэта адбываецца у сур'ёзным узросце. У пажылым таксама абмяжуйце выкарыстанне гаджэтаў за гадзіну да сну як мінімум. Замяніце прагляд стужкі ў сацыяльных сетак на чытанне кнігі. Альбо, не ведаю, некую медытацыю. Трэцяя звычка, і зноў нечакана, алкаголь. Ну і каларыйныя напоі таксама тут у гэтым спісе чамусьці. З узростам арганізм горш перапрацоўвае алкаголь, што ўзмацняе яго таксічнае ўздзеянне. Лішак алкаголю правакуе кагнітыўнае засмучэнне, павялічвае рызыку гіпертаніі і саслабляе імунную сістэму. А вось салодкія там газаваныя напоі ды рознага кшталту энергетыкі прыводзяць да набору лішняй вагі і павялічваюць узровень цукру ў крыві. Аддавайце перавагу вадзе, травяным гарбаткам, кажуць эксперты, ды натуральным напоям без цукру. Чацвёртая звычка – сацыяльная ізаляцыя. Ну, звычка гэта ці не. Яна прыводзіць да дэпрэсіі ды праблем з сэрцам. Пачуццё адзіноты і недахоп зносін пагаршаюць псіхічны і фізічны стан. Даследаванні паказваюць, што людзі ў сацыяльнай ізаляцыі часцей пакутаюць ад сардэчна-сасудзістых захворванняў, дэменцыі ды дэпрэсіі. Таму падтрымлівайце кантакт з блізкімі, наведвайце клубы па інтарэсах, займайцеся валанцёрскай дзейнасцю ці знайдзіце сабе нейкае новае хобі. А можа і старае знайдзіце, калі згубілі недзе. Ну і парушэнне рэжыму сну. Таксама вось чамусьці ўваходзіць гэтай... Не, ну чамусьці зразумела, але нумар 5. Парушэнне рэжыму сну. Зніжае імунітэт, паскарае старэнне, недахоп сну вядзе да аслаблення імуннай сістэмы, павялічвае рызыку дыябету, гіпертаніі ды праблем з памяццю. Людзям старэйшым за 55 гадоў неабходна спаць не менш за 7-8 гадзін у суткі. Выконвайце рэжым сну, пазбягайце цяжкай ежы перад сном. Праветрывайце спальню, стварайце камфортную абстаноўку для адпачынку. Паводле экспертаў, адмова ад шкодных звычак нават у такім сур'ёзным узросце значна змяншае рызыку хранічных захворванняў, паляпшае якасць жыцця і дапамагае захаваць актыўнасць на доўгія гады. Калі дажыву да 55, я, канешне, зноў прачытаю гэты спіс і кіну усе 5 дрэнных звычак, абяцаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Tuesday morning came alive, I didn't know ya. Route 66 is gone, Reagan's here, it won't be long. Nintendo comes, Live Aid 2, Back to the Future, where were you? Well, I spent all my days in Catholic school.

США заявілі аб падаўжэнні гандлёвага перамір'я з Кітаем. Краіны Балтыі не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: США заявили о продолжении гандлёвага перамирыя с Китаем. Краіны Балтыі не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Міністр фінансаў ЗША Скот Бэсен заявіў, што дасягнута дамоўленасць з Кітаем аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я, перадае Рэйтэр. Заява прагучала неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп асабіста сустрэў кітайскага лідэра Сі Цзіньпіна на авіабазе Эндрус у штаце Мэрыленд. Кітай і Злучаныя Штаты павінны быць партнёрамі, а не супернікамі, заявіў Сі ў пісьмовым звароце, апублікаваным амбасадай КНР. Пры гэтым у тэксце не згадвалася гандлёвае пагадненне. У інтэрв'ю праграме Special Report на Fox News Бэсен паведаміў, што новае пагадненне падоўжыць гандлёвае перамір'е да 10 студзеня. Першапачаткова тэрмін яго дзеяння мінаў 10 лістапада. Сі Цзіньпін прыбыў у ЗША з трохдзённым візітам. Сустрэча замежнага лідара ў аэрапорце прэзідэнтам ЗША – першы такі выпадак за 11 гадоў. У апошні раз падобныя ўшанаванні былі аказаны папе Францішку у 2015 годзе падчас прэзідэнцтва Барака Абамы. На гэты момант краіны Балтыі не хочуць прапускаць праз сваю тэрыторыю беларускія ўгнаенні. Пра гэта заявіў на ЛРТ-радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дэвідас Матулёніс. Любое парушэнне санкцый ЕС будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулёніс. Мы ведаем, што Амерыка зацікавіла у танных беларускіх угнаеннях, і гэта абмяркоўвалася, адзначыў ён, падкрэсліўшы, што ніхто не вылучае вільні умоў і не цісне. Матулёніс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Коулам у час яго візіту ў Вільню. Дарадца літоўскага прэзідэнта адзначыў, што санкцыі ЕС у дачыненні беларускага калію мінаюць у канцы лютага 2027 года. Да іншых тэм. Кіраўнік МУС Беларусі Іван Кубраков прапанаваў пашырыць паўнамоцтвы міліцыі, каб у асаблівых умовах яна магла прымаць асобнае рашэнне без санкцыі пракурора. Прапанова прагучала падчас камандна-штабных вучэнняў у Гомелі, дзе адпрацоўваюць у тым ліку дзеянні пры масавых беспарадках. Трэба прапрацаваць пытанне, каб пры дзеяннях у асаблівых умовах мы маглі прымаць пэўнае рашэнне без санкцыі пракурора, заявіў Кубраков. Для гэтага ён прапануе пашырыць паўнамоцтвы кіраўнікоў аператыўнай сітуацыі на гаштаба МУС. Міністр таксама назваў прыярытэтам прафілактычную працу на прадпрыемствах, каб не дапусціць уцягвання людзей у дэструктыўны рух. У Варшаве адбылася прэзентацыя польскага перакладу рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Твор выйшаў у адным з найбольш прэстыжных польскіх выдавецтваў – выдавніцтве літарацкім пад назвай «Псы Еўропы». Цяпер кніга распачынае свой шлях па польскіх кніжных крамах і тэматычных кірмашах. На думку перакладчыцы Йоанны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую ўвагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
4: Все бачу у романе Бахарэвіч выдатный мастацкий твор, универсальное вымерение этой книги. Для меня эта книга, якая распавядает, нам хочется оторваться от этой земли и быть вольным. Бо собаки Европы — это белорусы, которые чекают, никто не чует, а они как бы стерегают Европу перед погрозой, якая идет за усходу. Никто не хочет их чуть.
3: Акрамя масштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоанна Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна пераклала на польскую мову кнігу ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прыстенку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 14 да 16 цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер сёння на календары 24 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна зычу усім добрага дня ды добрага настрою. Да таго ж, вядома ж, дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Мэтт Хэтс, таксама Калеб Джонсон, Эшлі Сімпсон, Юрый Несцярэнка з... Са спадаром Юрым Хаменкам, таксама Гарілас ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё рацыя, зацягнутая дрыгвой. Штось мне падалося, што Хаменку я назваў Юрам, а ён Алег. Ай-яй-яй. Прашу прабачэння.
0: Радыё рацыя. Перше трансграничное радио.

0: Трансгранічне радіо рація.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 24 вересня. У такий ж день 1946-го была заснована компания Honda Motor, ведомая у першую чергу як вытворца автомобилей и мотоциклов, заснавальник Сейтиро Honda. До 60-х годов Honda займалася выключно мотоциклами. Рашение компании об выходе на автомобильный рынок было вельми дрэнна сустрэта японским урадам, бо лічылася, что Honda, як конкурент Toyota, Nissan и Mitsubishi на сусветном рынку, у вынику нашкодить интересам краины. Однак тиск державы быў праігнараваны кіраўніцтвам кампаніі, а пасля энергетычнага крызісу 73-го года эканамічныя аўтамабілі Honda сталі бестселерамі на рынку США, а таксама Еўропы, хоць і ў меншай ступені. Варта адзначыць, што менавіта канструктары Honda ўпершыню ўжылі папярочную ўстаноўку рухавіка ў маторным адсеку і пярэдні прывад, што зрабіла салон больш прасторным пры кампактных памерах аўтамабіля. Зараз Honda, акрамя легкавых аўтамабіляў ды мотацыклаў, вырабляе грузавікі, самолёты, скутэры, электрагенератары, мотапомпы, марскія рухавікі, робатаў ды іншую прадукцыю.
1: Нагоднік.
3: 24 верасня 1957-го у Барселоне адбылося адкрыццё стадыёна Camp Nou у перакладзе «Новае поле». З моманту свайго адкрыцця стадыён належаў каталонскаму футбольнаму клубу і спачатку так і называўся «Стадыён футбольнага клубу Барселона». Тым не менш, ужо тады яго называлі Camp Nou. Афіцыйна сваю цяперашнюю назву ён атрымаў у 2000 годзе пасля гульні супраць мадрыдскага «Реалу». Першым матчам, які прайшоў на стадыёне у гонар адкрыцця, стала сяброўская сустрэча Барселоны і польскай легіі. Матч скончыўся з лікам 4-2 на карысць каталонцаў. Сёння Camp Nou здольны змясціць 99354 гледачоў і з'яўляецца самым вялікім па ёмістасці стадыёнам не толькі ў Іспаніі, але і ва ўсёй Еўропе.
1: Нагоднік.
3: 24 верасня 1999-го у Лондоне каля станцыі метро на Бейкер-стрыт быў адкрыты помнік самому вядомому ў свеце дэтэктыву Шерлаку Холмсу. Ён паўстаў задуменна гледзячым у далячынь, апранутым падажлівым лондонскім надвор'і, у доўгі плашчы ды капялюш і з люлькай у правай руцэ. Аўтарам трохметровага бронзавага помніка стаў вядомы ангельскі скульптар Джон Даблдэй.
1: Нагоднік.

Беларускія радыё РАЦЕ, ну, недзе праз паўгадзінкі, плюс-мінус, ізноў распачну гартанне вось старонак музычнага календара да ўзгадвання добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Энтоні Ньюлі, Шон Макнеп, а таксама гурты The Ventures, Wings, Jerry and the Peacemakers, Sherbet, Morphine, Slipknot, The Verve. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14.10, гэта беларускі час, 13.10. Час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 24 верасня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Мел Тейлор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Ventures, дзе ён працаваў з 62-го і да сваёй смерці ў 96-м годзе. Гэты калектыў выконваў і выконвае інструментальны рок і сёрф-рок. Эксперыментуючы са стылямі, гурт аказаў вялікі ўплыў на развіццё музыкі ва ўсім свеце. The Ventures уваходзіць у спіс гуртоў бестселера. У свеце на дадзены момант прададзена звыш 100 мільёнаў пластінак. У 2008 годзе яны былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 24 верасня 1941-го нарадзілася Лінда Луіза Маккартні, амерыканская спявачка, аўтар кніг і фатограф, жонка Пола Маккартні і ўдзельніца гурта Wings. Гэты музычны калектыў быў заснаваны пасля распаду Beatles і праіснаваў да 81-го года. Нягледзячы на частыя змены ў складзе, а сталымі ўдзельнікамі былі толькі Пол і Лінда Маккартні, а таксама Дэнні Лэйн, гурт карыстаўся ў 70-х годах стабільным поспехам. 12 сінглаў Wings уваходзілі ў британскі топ-10, 14 сінглаў у амерыканскую дзясятку. 8 альбомаў уваходзілі ў першыя дзясяткі хіт-парадаў США і Брытаніі, прычым у США 5 альбомаў запар падымаліся на вяршыню.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 верасня 1942 нарадзіўся Джэры Марсден, брытанскі музыка, вакаліст і гітарыст ліверпульскага гурта Jerry and the Pacemakers. Як і ў Beatles, іх менеджэрам быў Брайан Эпстайн. Гурт стаў першым, чые тры дэбютных сінгла дабраліся да першага месца ў брытанскім чарце. Запісаная Jerry and the Pacemakers версія песні You'll Never Walk Alone, якая яшчэ ў 45-м годзе прагучала ў мюзікле «Карусель», стала гімнам футбольнага клуба «Ліверпуль».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 24 верасня 1948-го нарадзіўся Гарт Портер, аўстралійскі музыка, аўтар песень, прадзюсер, а таксама клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Шэрбет. Гэта адзін з самых вядомых і паспяховых аўстралійскіх рок-гуртаў 70-х. Найбуйнейшыя сінглы Шэрбет гэта Summer Love 75-га ды Хаузат 76-га года, якія дасягнулі статусу нумар адзін у Аўстраліі, а Хаузат яшчэ трапіў у пяцёрку лепшых у Вялікабрытаніі.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 24 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Шон Макнэп, амерыканскі актёр, музыка і спявак, быў удзельнікам шэрагу гуртоў кшталту Quiet Riot, Docking, House of Lords, Great White, Queensryche ды іншых. Пералічваць можна да раніцы, бо ў некаторых камандах ён удзельнічаў год-два, а ў некаторых месяц-два. Не ведаю, можа кепскі музыка, а можа наадварот, на расхват. У 2015 годзе ён выпусціў свае першыя сольныя працы, і вось адну з іх мы слухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 24 верасня 1969-го нарадзіўся Шон Крэхан, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як перкусіяніст гурта Slipknot. Таксама прымае ўдзел у якасці бубнача ў камандах To My Surprise і Dirty Little Rabbits. Шон Крэхан – найстарэйшы ўдзельнік Slipknot, да таго ж адзін з заснавальнікаў. Як і ўсе ўдзельнікі Slipknot, мае свой парадкавы нумар – 6. І менавіта Шону належыць ідэя насіць маскі.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 24 верасня 69-го быў зроблены першы запіс альбома канцэрта For Group and Orchestra Джона Лорда ў выкананні Deep Purple і Каралеўскага філарманічнага аркестра, а ў такі ж дзень 91-го выйшлі альбомы Nevermind і Blood Sugar Sex Magik гуртоў Nirvana і Red Hot Chili Peppers адпаведна. 24 верасня 1971-го нарадзіўся Пітер Солсберы, ангельскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта The Verve. Іх песня і паставіць сёння кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. США заявили о продолжении гандлёвага пирамиры с Китаем. Краины Балтии не пойдуць на саступкі США ў пытанні транзіту беларускага калію, сцвярджае дарадца прэзідэнта Літвы. У Варшаве прэзентавалі польскі пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных паведамленняў. Міністр фінансаў США Скот Бесен заявіў, што дасягнута дамоўленасць з Кітаем аб прадаўжэнні гандлёвага перамір'я, перадае Рэйтэр. Заява прагучала неўзабаве пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп асабіста сустрэў кітайскага лідэра Сі Цзіньпіна на авіабазе Эндрус у штаце Мэрыленд. Китай і Злучаныя Штаты павінны быць партнёрамі, а не супернікамі, заявіў Сі ў пісьмовым звароце, апублікаваным амбасадай КНР. Пры гэтым у тэксце не згадвалася гандлёвае пагадненне. У інтэрв'ю праграме Special Report на Fox News Бесен паведаміў, што новае пагадненне падоўжыць гандлёвае перамір'е да 10 студзеня. Першапачаткова тэрмін яго дзеяння мінаў 10 лістапада. Сі Цзіньпін прыбыў у США з трохдзённым візітам. Сустрэча замежнага лідара у аэрапорте президентом США перший такий випадок за 11 годов. У апошній раз подобные ушанованні были оказаны папе Францишку у 2015 годі під час президентства Барака Обами. На гэтый момант краіны Балтыі не хочуць прапускаць праз сваю тэрыторыю беларускія ўгнаенні. Пра гэта заявіў на ЛРТ-радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дэвідас Матулёніс. Любое парушэнне санкцый ЕС будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулёніс. Мы ведаем, што Амерыка зацікаўленая ў танных беларускіх ўгнаеннях, і гэта абмяркоўвалася, адзначыў ён, падкрэсліў, што ніхто не вылучае вельні умоў і не цісне. Матулёніс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта США Джонам Коулам у час яго візіту ў Вільню. Дарадца літоўскага прэзідэнта азначыў, што санкцыі ЕС у дачыненні беларускага калію мінаюць у канцы лютага 2027 года. Да іншых тэм. Кіраўнік МУС Беларусі Іван Кубраков прапанаваў пашырыць паўнамоцтвы міліцыі, каб у асаблівых умовах яна магла прымаць асобныя рашэнні без санкцыі прокурора. Прапанова прагучала падчас камандна-штабных вучэнняў у Гомелі, дзе адпрацоўваюць у тым ліку дзеянні пры масавых беспарадках. Трэба прапрацаваць пытання, каб пры дзеяннях у асаблівых умовах мы маглі прымаць пэўныя рашэнні без санкцыі прокурора, заявіў Кубраков. Для гэтага ён прапануе пашырыць паўнамоцтвы кіраўнікоў аператыўнай сітуацыі на гаштаба МУС. Міністр таксама назваў прыярытэтам прафілактычную працу на прадпрыемствах, каб не дапусціць уцягвання людзей у дэструктыўны рух. У Варшаве адбылася прэзентацыя польскага перакладу рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча. Твор выйшаў у адным з найбольш прэстыжных польскіх выдавецтваў – выдавніцтве літарацкім пад назвай «Псы Еўропы». Цяпер кніга распачынае свой шлях па польскіх кніжных крамах і тэматычных кірмашах. На думку перакладчыцы Йоанны Бернатовіч, польскаму чытачу варта звярнуць асаблівую ўвагу на гэты раман, бо ён закранае глыбокія і універсальныя пытанні свабоды.
3: Все бачу у романе Бахарэвіч выдатны мастацкі твор, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае, нам хочацца адарвацца ад гэтай зямлі і быць вольным. Бо сабакі Еўропы гэта беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны як бы сцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць.
2: Акрамя маштабнай працы над творам Бахарэвіча, Йоанна Бернатовіч вядомая сваімі перакладамі іншых значных беларускіх аўтараў. Раней яна пераклала на польскую мову кнігу ўспамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому», а зараз працуе над перакладам кнігі Ганны Кандрацюк «На прыстенку старога лесу». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помеже зменливая хмарность. Истотных опадков не чекается. Температура по ветра плюс 14, плюс 16. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный. Атмосферный тиск крыху ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Воскресенье и вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. І пытанне палітвязню гучала на гэтым тыдні, мы яго таксама закранаем, у канцы тыдня іншая тэма ўвайшла. Польшча ды Беларусь, Варшава ды Менск, дзе кіруе Александр Лукашэнка, пачалі размаўляць, што праўда ў Нью-Йорку кажуць, што гэта на нейтральнай тэрыторыі. Тэму абмяркоўваем сёння, тут Улада Грыневскі, запрашаю на праграму, будзем з вамі разам.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Пасля 10-годдзя палітычнага холоду Варшава і Менск зноў загаварылі непасрэдна. У Нью-Йорку сустракаліся кіраўнікі МЗС Польшчы і Беларусі Радаслаў Сікорскі і Максім Рыжанкоў. Што стаіць за гэтым так званым новым дыялогам, ды што ён можа азначаць для беларускага грамадства? Каментуе былы дыпламат, цяпер кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Мая калега Анжэліка Лялькоўская спытала пра галоўнае.
6: Гэта толькі спроба аднавіць працоўны кантакт з суседам, ці за кулісамі ўжо ідзе больш сур'ёзны перамоўны працэс, пра які мы пакуль не ведаем.
7: Можна казаць пра тое, што гэта ўсё ж такі вынік такой грунтоўнай падрыхтоўчай працы. Бакі да гэта ішлі працяглы час. Бачна, што Польшча апошнім часам збавіла градус у сваіх камунікацыях па Беларусі, менш каментуюць, менш выпадаў крытычных да Беларусі, менш такіх таксічных магчыма нейкіх заяваў і дэталяў. Таксама звярнуў увагу, што ў панядзелак, калі быў брыфінг у дэлегацыі еўразвязу па Беларусі, па пагрозе з боку Беларусі, то быў заяўлены прадстаўнік Польшчы, але не прыняў удзел. І гэта таксама такая спроба, скажам так, не дадаваць нейкіх дэталяў да камунікацыі ў той момант, калі рыхтуецца сур'ёзная сустрэча. Можна сказаць, што сапраўды гэта вельмі важная сустрэча. Яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
6: Сікорскі кажа пра пацяпленне адносінаў і пра гатоўнасць Польшчы першай дамаўляцца з суседам. Чаго Варшава можа чакаць ад Менску адказ?
7: Гэта найперш пытанне бяспекі. Гэта тое, што на сённяшні дзень найбольш турбуе і Польшчу, і іншых суседзяў Беларусі, і, канешне, сам Еўразвяз і блок НАТО, які ўваходзіць з Польшча. Сітуацыя такая застаецца досыць напружанай. Беларусь працягвае заставацца саюзнікам Расіі. Раз тэрыторыю Беларусі, паветраную прастору, напрыклад, Польшчы могуць залятаць тыя самыя дроны. Таму, канешне, павестка менавіта бяспекі, міжнароднай бяспекі будзе цэнтральнай. Застаецца таксама актуальнай і тэма крызісу на мяжы. Мігранты працягваюць спрабаваць пранікнуць праз беларуска-польскую мяжу ў еўрапейскі звяз. Гэтая тэма цалкам не закрытая. Я думаю, што ўсё ж такі тэматыка бяспекі яна будзе цэнтральная. А бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
6: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Менскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртанне людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
7: Гэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўна позицию датычна таго, што Беларусі не павінна быць палітзняволеных і павінны спыніцца рэпрэсіі, прынамсі крымінальны пераслед па палітычных матывах. Але гэта таксама і памежнае ўзаемадзеянне, супрацоўніцтва, гэта значыць мабільнасць беларусаў, магчымасць бесперашкодна прыязджаць у Польшу, вяртацца ў Беларусь, тутнасць чыгуначнага злучэння на сённяшні дзень паміж Мінскам і Варшавай ці Беларусі і Польшы. Гэта ўсё тое, што будзе на карысць беларусам, на карысць звычайным людзям.
6: Ну вось мы адначасова бачым кантакты Мінску з Вашынгтонам, Варшавай, вызваленне палітвязню і пачатак паставак беларускага калію ў США. І вось ці можна разглядаць сустрэчу Сікорскага і Рыжанкова як частку аднаго большога працэсу выхада Беларусі з міжнароднай ізаляцыі? І што адбываецца за кулісамі гэтага працэсу, чаго мы пакуль не ведаем?
7: Можна казаць пра тое, што працэс выхаду з ізаляцыі ў адносінах з Захадам пачалося менавіта з кантактамі з амерыканцамі. І, канешне, тое, што Варшава дадала свой голас, гэта сур'ёзны прарыў. Гэта сапраўды выглядае як новая якасць, бо еўрапейскі звязь да гэтага часу займаў вельмі насцярожную пазіцыю. Яны адмаўляліся ад таго, каб выходзіць менавіта на палітычны ўзровень у адносінах. Хаця мы бачылі, што за апошнія паўтары гады вельмі шмат еўрапейскіх сталіц накіроўвалі сваіх прадстаўнікоў у Мінск для правядзення такіх кансультацый. Але тут мы бачым, што гэта сапраўды не толькі ўзровень, іншы палітычны ўзровень, але і якасць абмеркавання зусім іншы. Абышлося без нейкіх крытычных выпадаў. Хаця зразумела, што Польшчы ёсць за што крытыкаваць Беларусь сённяшняга дня і маецца на ўвазе ўладу Беларусі.
6: Вы самі выступаеце супраць ізаляцыі Беларусі. Але дзе праходзіць межа паміж дыялогам з беларускімі ўладамі і нармалізацыя адносінаў з рэжымам? Якія умовы, на вашую думку, павінны суправаджаць гэтае збліжэнне, каб яно не адбывалася за кошт інтарэсу беларускага грамадства?
7: Зняцце ізаляцыі гэта не проста з'яўляецца нейкім пунктам прызначэння, гэта працэс. Безумоўна, што гэтыя спробы дэізаляцыі ці праца па дэізаляцыі Беларусі павінна суправаджацца і становчымі крокамі з беларускага боку. Гэта вызваленне палітвязня ў першую чаргу, гэта спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах. Гэта таксама і адкрыццё прасторы ў самой Беларусі для грамадзянскай супольнасці і для медыя. Гэта і спыненне транснацыянальных рэпрэсій супраць беларусаў, якія апынуліся за межамі сваёй краіны не па сваёй волі. Можна ўзгадаць тут і спробы ціску на сваякоў. То бок сам гэты працэс дэізаляцыі, ён не можа быць аднамерным. Ён абавязкова павінен быць напоўнены станоўчымі крокамі з боку рэжыма Лукашэнкі па тым, каб вырашаць вось гэтыя праблемныя сітуацыі, якія дагэтуль застаюцца ў Беларусі, досыць вострыя.
1: Так кажа былы дыпламат і кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Тут толькі нагадаю, сустрэча міністру замежных справаў Польшчы ды Беларусі Максіма Грашанкова і Радаслава Сікорскага адбылася ў Нью-Йорку на палях 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая такая сустрэча на высокім узроўні прыкладна з 2016 года. Далей іншая навіна ў нашым эфіры, там таксама пра палітвязняў.
4: Медыя. Навіны адным радком.
1: Былы палітвязень Джэпа Чобут сустрэўся ў США за спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Па Чобут і Коул абмеркавалі пытанне польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, цытата. «Я ўдзячная за намаганне Коулу па маім вызваленні ды вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусі», напісаў Пачобут у сацыяльных сетках. Краіны Балтыі не ідуць на саступкі ЗША ў пытанні транзіту беларускага калію, інфармацыя са спасылкай на дарадцу прэзідэнта Літвы. Заявіў пра гэта ў інтэрв'ю ЛРТ радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дайвіс Матулініс. Любое парушэнне санкцый еўрапейскага звязу будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулініс, паводле якога беларускія ўгнаенні не абавязкова павінны праходзіць транзітам праз Літву, у прыватнасці праз порт Клайпеды. Як гэта было да ўвядзення санкцый, Матулініс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася як раней, так і на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам падчас яго візіту ў Вільнюс. Такія тэмы на павесцы: вызваленне чарговай партыі палізняволеных у абмен на зняцце эканамічных санкцыяў. Гэта нішто іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыму. Так каже, були політв'язень, блогер, журналіст, громадський діяч Миколай Дядок.
8: Прикмета цинізму, так, що Лукашенко – гандляр людьми. Тобто, от коли вже пригадали туремне минувшину, то я вам скажу, що на турмі люди, ті, хто гандлює людьми, зеків якихось, осуджені, у яких артикули зв'язані ось з такими ось діяннями, так, це human trafficking, то, що називається, так, гандаль людьми, продаж людей у рабство, навіть вони там не котируються і стоять не поблизу гвалтівників по тюремной неформальной иерархии. Вот этим занимается самоназванный президент Лукашенко.
1: Постанье на сегодня у Беларуси признаны политическими вязнями 883 особи. Как и информация от правоворонного центра «Весна», яка осуджена переважно по артикулах за удел у корпових діяннях, які грубо порушають громадський порядок, екстремізм, так звану зраду державі, а так само за коментарі і образу представників улади.
4: Медіа. Новини одним рядком.
1: Протягуємо наш ефір на хвалі Радіо Рації, протягуємо так само тему. З нами зараз чергове суразмовце. Репресірована білоруська культура. Єсть нагода про яє поговорити. Звертає увагу представники Б'янана Каперакова на кабінету по національному адреджені Павел Баркуски. Серед визволених політв'язнів шмат діячів дворської культури до медіа. А каворка йде про опошній так званий етап визволенняв.
9: Опошня партія визволених в'язнів, вона вельми показальна в цьому плані. Гэта не новая інфармацыя, яна маніторыцца шматлікімі арганізацыямі беларускімі, якія адсочваюць рэпрэсіі супраць культуры і беларускай мовы. І на сёння фіксуецца больш за 100 чалавек культуры, каля 120 чалавек культуры, якія знаходзяцца за кратамі па палітычных прычынах. Гэта, ну, лічыце самі, ледзьве не 10% якбы всіх полезняволенных белорусских. И натурально, что для белорусской державы сегодня именно журналисты и деятели культуры являются головными ворогами. Это бачно, что это наибольше дискриминованные профессийные группы. И чему так отбывается, это так само время показально. Когда той же Олесь Чумаков кажет, что головным виноватением супрать его было то, что он уздымает национальное почутие, и это неким чином стварае палітычны крызіс у краіне, калі Паўла Белавуса, заснавальніка арт-сядзібы і сімвал БАЙ, зноў-такі саджаюць за краты з нейкім страшным прысудам шматгадовым толькі за тое, што сапраўды ягоная дзейнасць была звязана з развіццём нацыянальнай культуры, нацыянальных традыцый, ну гэта паказчык. Тое, што разграмілі фактычна ўсё незалежнае беларускае кнігавыдавецтва ў краіне, выціскаюць апошніх прадстаўнікоў за межы, як таго ж Метраколаса. Тое, што беларускую мову ўжо давялі да такога стану, што яна фактычна выцісняецца з усіх абшараў з адукацыі найперш. Ну, гэта паказчык таго, што сапраўды культура бог адзін для лукашэнкаўскай дзяржавы, і яны разумеюць вельмі добра, што калі будзе моцная культура беларуская, будзе моцная ідэнтычнасць, і гэта будзе прышчэпкай ад таго імперскага рэваншызму, у які яны зараз цягнуць Беларусь.
1: І верыце, гэта адбываецца на фоне вось гэтага так званага свята нацыянальнага адзінства, і акурат тое, што вы гаворыце, вельмі мне ёсць такі прыклад, які вось я хацеў бы таксама з ім падзяліцца. Так, я слухаў нацыянальнае радыё, яны ж вось да гэтага свята народнага адзінства вельмі шмат зрабілі перадачу, дзе там расказвалі пра тое, як беларускую мову вынішчалі за часоў палякаў. І аудыовізуальнае мастацтва, чым яно файнае? Вось я слухаю перадачу, і ў гэтай перадачы чалавек, які называецца беларускім гісторыкам па-расейску, расказвае пра тое, як у 30-е гады польскія ўлады вынішчалі беларускую мову на тэрыторыі Беларусі. Ну і фактычна, вось для мяне той факт, што сам гэты беларускі гісторык гаворыць па-руску, паказвае пра тое, што вось савецкія ўлады і зараз сучасныя беларускія ўлады, ну акурат гэтай тэмы дасягнулі, а рабілі тое ж самае. То есть атрымліваецца, я усім распавядалі, як дрэнна было пры паляках, а ускосна, ну, умоўна кажучы, таксама разумны чалавек мог зразумець у гэтых вось такіх нейкіх, не ведаю, намёках, не намёках, але адваротны бок гэтага медалю абсалютны.
9: Ну так, вылічылі талонізацыю русіфікацыі татальнай. Натуральна, што даўно існуе гэтая думка, што ранейшыя гістарычныя трагедыі пасля перажываюцца намі як фарс. Тое, што адбываецца сёння вакол гэтай прызначанай даты 17 верасня, інакш як гістарычным фарсам назваць цяжка. Бо відавочна, што тое, што рабілася, скажам, у міжваеннай Польшы, на ўсходніх тэрыторыях, натуральна палітыка асіміляцыі, якую там запусцілі ўлады Пілсудскага, яны нават не параўнальныя з тым, што адбываецца сёння ў нібыта незалежнай Беларусі. То есть, калі там ўсё ж такі была магчымасць існаваць і беларускаму друку, і беларускім арганізацыям, і культурніцкім, і нават палітычным. І тое, што той жа лагер Бероза Картускім, на які там любяць спасылацца пропагандысты, меншасць там была якраз беларусаў, а большасць там былі менавіта украінскія, польскія прадстаўнікі палітыкі і культуры. Гэта просто паказвае, што сапраўды, як адзначылі многія беларускія ўлады і беларуская пропаганда, хацелі абвінаваціць палякаў, а выйшлі на саміх сябе. Па сутнасці, все тое, што яны паказвалі, нават той перформанс па жанчыну, якую збіваюць польскія нібыта паліцыянты, ну гэта, ведаеце, сапраўды просто прамая адсылка да падзей 20-го і пазнейшых гадоў, калі беларускі якраз ОМОН паступаў куды больш жорстка, чым у гэтым перформансе.
10: Ну так, у такой атмасферы зараз развіваецца беларуская культура. Вядуцца размовы пра тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы зараз рыхтуе, працуе над такім дакладам па культуры, менавіта як яна развіваецца ў замежжы. Ці вы таксама некім чынам у гэтым прымаеце ўдзел, ці вы, ну, у некім уплываеце на падрыхтоўку гэтага дакладу? Ну, вядома справа, што нельга некім чынам наўпрост уплываць на працу дэпутатаў незалежных дзяржаваў, ну, але прынамсі ж дэпутаты размаўляюць, сустракаюцца і чэрпаюць інфармацыю, ну, вось ад размоваў з людзьмі.
9: Натуральна, зараз рыхтуецца такі даклад, яго рыхтуе спецыяльная дакладчыца ПАРЕ Татьяна Тармаціч, прадстаўніца Францыі. І, адпаведна, гэта вельмі важны дакумент, які фіксуе тое, што сапраўды адбываюцца вельмі пагрозлівыя тэндэнцыі з развіццём беларускай культуры, і што еўрапейскія краіны, еўрапейскія лідары мусяць звярнуць на гэта самую пільную ўвагу, калі яны сапраўды не хочуць страціць беларускую нацыю. І мы, натуральна, знаходзімся ў кантакце. Вось спадарня Тармаціч наведвала Варшаву на мінулым тыдні. Былі сустрэчы з прадстаўнікамі культурніцкіх арганізацый, з палітычнымі коламі. Мы таксама яе кансультавалі ў некаторых пунктах яе даклада. Таму гэта такая ўзаемная праца, і відавочна, што ўсе зацікаўлены ў тым, каб яна адбылася, і каб Еўрапейскі саюз атрымліваў найбольш актуальную і праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца з беларускай культурай.
10: Павел Баркоўскі дарэчы нагадвае, што ў дакладзе ПАРЕ плануецца разгледзець становішча беларускай культуры ўнутры краіны і ў выгнанні, русіфікацыю, расійскую прапаганду ды іншыя факты.
11: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
10: Беларускія былыя палітвязні, з імі працуюць прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, якія першыя крокі, пра іх расказала наша госця, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Нагадаем, на мінулым тыдні пасля амерыканска-менскіх перамоваў на волю выйшлі 25 чалавек. Іх вывезлі ў Літву, а ўжо потым 10 палітвязняў з 25 пераехалі ў Варшаву.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
10: Шэраг пытанняў наперадзе абмяркуем, усе яны важныя. Аўторак прынёс нам вызваленне 25 былых палітвязняў. Мы ведаем, што, здаецца, 10 ці 12 з іх паехалі ў Варшаву, астатнія застаюцца ў Літве. Калі ласка, новасць ужо практычна тыдзень, можна сказаць, мінуў. Якія такія найважнейшыя інфармацыі пра побыт, пра легалізацыю, пра стан палітвязняў можна агучыць?
12: 10 тых, хто паехаў у Варшаву. І тут трэба разумець, я гэта хачу падкрэсліць, што таксама мне задаюць пытанне, а ці мог хто заўгодна паехаць, напрыклад, ну, паехаць у Польшу. То так не, гэта толькі калі ёсць некія вельмі важныя чыннікі, то бок звязаныя з сям'ёй, ці маюць карту побыту, ці маюць, напрыклад, ужо там працу, як адзін з прызняволеных пэна, і гэтак далей. Канешне, людзям бы, можа, і хацелася б паехаць, напрыклад, у Польшу адразу, а не заставацца у Літве, але зараз па ўсім міжнародним правовим документам і усім нормам тих, хто приїхали у Литву, тих, хто були депортовані, на жаль, звісно, не залишилися у Білорусі. Хоча, як сказав Андрій Олександров, мій сябр, хотілося б у Білорусі. Так, усім би хотілося, але ось як є, так є. Вони залишаються у Литві і проходять процедури легалізації. Магчимо потім хтось з їх після уже отримання документів захоче нікуди у іншу країну поїхати. У нас, наприклад, є пропанова від естонського боку. Дякую Віталію Молчанову, нашому працівнику офісу і кабінету там, що двох людей докладно можуть туди прийняти, але і знову, усе спочатку йде там, куди вони приїхали, то бок ці гета Литва, ці Польща. І зараз гета уже питання з їх легалізації. У нас якраз була зустріча з ними і з одною з організацій, яка цим займається, не буду називати її назву, то бок не публічне. Їм одразу усе розтлумачили і розказали. До мене звернулися сябри, наприклад, недавно Яни Пінчук. Я ось чекаю, що вона мені напише, тому що якби цим би вона хотіла б, у неї є ніякі питання, і вона хотіла б нікуди далі виїжджати. Махчимо так, махчимо ні, але ось я на сувісі з усіми і усім даю ніякі рекомендації. Звісно, я на сувісі з першою з Вероніки Станкевич, яка займається цим питанням, тому що вона якраз таки представниця от цієї коаліції правооборонних гуманітарних організацій, які просто знаходяться побач з визволеними. І вона з їм, ну ось просто побач, а я вже якби на просто на сувісі з нею, тому що ну, у мене є і інші питання, якими я займаюся у на представництві.
10: Юридично, коли як виглядає, то є ну, політв'язні у таких ось умовах, вони якби можуть вибирати, так? Бо ось гати Дубліни дійнічують, не дійнічують, трошечки забутана така ситуація на гати конт.
12: Дублін, да, Дублін дійнічує, тому я і кажу, що вони не можуть вибирати одразу. Можуть вибирати тільки ось, коли є ніякі певні, вельми важні, серйозні такі чинники, наприклад, поїхати у Польщу, коли у них там сім'я, і гэта, кажуть, висоєднення з сім'єю, є такі показчик, ці ось як там, наприклад, праця, ці я ведаю, що були, наприклад, уже раней карти побута набиті. І тоді, звісно, гэта чинник. Але коли чогось такого нема, то люди повинні спочатку заставатися у Литві.
10: Так само йдуть збору сродку, так само про медицину говорили, що ось потрібна медицинська допомога, ну, принаймні, я так розумію, що такі певні чекапи усього організму, ну, не веду, проходять політв'язні усі, так, які вертаються
12: так,
10: з білоруських
12: так,
10: тур.
12: Так, так, звісно. Ну, по-перше, як тільки вони приїхали, у нас був перший такий медичний чекап, щоб поглядіти, у яким вони стані, і так далі. Коли у них є ніякі там захворювання, ці ніякі проблеми, ці ніякі запити медичні, то тоді вже далі ми відправляємо їх до спеціалістів, які у нас є. Так само дотичиться психологічної підтримки. Є тих, кому потрібна терапія. Ми увогулі усім пропонуємо терапію, тому що ну, ми розуміємо, вже, що тюрма – це вельми травматичний опыт. Але по-різному люди до цього відносяться. Ми ж не можемо нікому, нікого примусити, не будемо цього робити ні у коїм разі, звісно ж. Але усім пропонуємо, і вже потім люди самі приймають рішення, що да, наприклад, мені потрібно, і дайте мені гетую ось там медичну допомогу, ці терапію, і тоді ми вже на сувязі з спеціалістами, психологами, психотерапевтами, з якими далі зв'язуються.
10: Проаналізувавши ситуацію, так само нове цікаво твої коментарі, поскільки ну, пройшло трохи часу, і з політв'язнями була можливість порозмовляти, так само з представниками з демократичної супольності. Ну, напередодні такого визволення вельми часто гучали прогнози, що 200-300 можуть чоловік визволити, а визволити тільки 25. Ні, ма отказ на вас на питання, чому так менавіта відбулося, ці може отказ на питання є, але це така тема, яка потребує тишини зараз у тих обставинах, у яких ми знаходимся.
12: Нема отказа. Это, конечно, розчарування, скажу щиро, тому що ми чекали іншого і чекали більшої кількості. Але ми і завсюди, це підкреслює Світлана Тихановська, я так само, ми вельми удячні американському боку і менавіта Джону Колу за усі намагання, які робиться. Але мені подається, що навіть для його гэта было нечаканым і непрыемным момантам, калі гэта такое здарылася. Але дыпламатычна усе намаганні будуць далей працягвацца, мы аб гэтым размаўляем, і, канешне, мы просто не ведаем, як гэта ўсё будзе адбывацца. Ці будуць вызваляць, напрыклад, яшчэ якую колькасць людзей і гэтак далей. Але што гэтыя перамовы вядуцца і працягваюцца весціся з нашага боку, з амерыканскага боку, дакладна. Таму што наша галоўная мэта такая. Ніхто не свабодны, пакуль усе не свабодны. Нашая мэта вызваліць усіх, канешне. І ўсё, што ад нас залежыць у гэтым плане, мы будзем рабіць абавязкова. Тут няма ніякага ні сакрэту, ніякай і іншай думкі на гэты конт. Але мы ведаем таксама, што, ну, трэба разумець, рэжым Лукашэнка і сам Лукашэнка заўсёды хлусіць, і таму ніколі не зразумела, як яно будзе адбывацца насамрэч.
10: Дзякую вялікі за гэту размову, на краю Юлія Міцкевіч з намі.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
10: Ну і што ж, нам гэты тыдзень чарговыя таксама іншыя падзеі прынёс, якія варта абавязкова адмеркаваць у нашым эфіры, паколькі вось я трошачкі зыркую туды-сюды, бо я аднаўляю фейсбучак, і мне па-ранейшаму выскаквае вось гэта беларуская дыскусія ў фейсбуку, калі на выходных, перад выходнымі, здаецца, адзін з журналістаў, размаўляючы са Светланай Ціхановскай, прапанаваў, ну, што ён прапанаваў, такую...
12: Ён прапанаваў еўратычную фотосесію.
10: Ён прапанаваў такую вельмі цікавую ідэю, я па-іншаму паспрабую гэта ўсё распавесці. Ну, ён прапанаваў такі палітычны ход. Жанчына можа зрабіць нейкую такую экстравагантную фотасесію. Жанчына палітыкеса. Ну, і адпаведна, такім чынам можна да беларускай сітуацыі, між іншым, актывізаваць тэму. Светлана Ціхановская спыталася ў гэтым відэо, а навошта так рабіць? Ну, і пайшлі далей. Насамрэч, пайшлі далей. Можа, мне здаецца, і журналіст трошкі падумаў, што глупасць сказаў, але... З улікам таго, што такія рэчы не запамінаюцца ў беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кранаюць, ну, то значыць, што ў гэтым ёсць нейкая пэўная праблема. Бо калі б не было праблемы, то, напэўна, б не заўважылі гэтага. Можа, гэта такі неўдалы жарт журналіста, а можа, адмысловая такая правакацыя. Але вы ж чаму так выходзіць, што мы ў нейкім пэўным такім ключы думаем, што вось трэба сексуалізаваць? Раздзець жанчыну, нават калі на палітык, палітыкеса, і вось такім чынам усе на яе звернуць увагу.
12: Ну так, я хачу падкрэсліць, гэта не глупасць, гэта не жарт, гэта сексізм і шавінізм. Тое, што адбываецца, гэта тое, што непрымальна ніяк. Я напісала аб гэтым ужо некалькі пастоў у сваім фейсбуку і выказалася на гэты конт. І пытанні, якія там задаюць людзі, таксама іншыя, вельмі лагічныя. А ці прапаноўваў бы Канстанцін Каверн гэта, напрыклад, Латушка, ці Франуку, ці Кучынскаму, ці увогуле нейкаму мужчыне? Увогуле, ці прыйшло бы яму ў галаву такое прапанаваць?
10: Не прыйшло бы з пункту гледжання мужчыны, яны не выглядаюць як сексуальныя аб'екты, яны яму не цікавыя.
12: Канешне, яны яму не цікавыя. Чаму жанчыне можна такое прапанаваць і зрабіць бачанне, што гэта ок? Так, ён там потым ужо напісаў, што ён выбачаецца, гэтак далей, але гэта такія сабе выбачэнні. Не пабачыла там, што чалавек у любым выпадку разумее, што ён зрабіў і што ён зрабіў не так. І што увогуле гэта немагчыма, проста немагчыма і непрымальна ніяк. Такое сказаць ніякай жанчыне, ні прэзідэнткі, ні, я не ведаю, ні сваёй жанчыне, ні жані, супругі там нікаму, асабліва прэзідэнткі. Гэта проста крынж і зашквар. Больше іншага ў мяне меркавання на гэту тэму няма.
10: Куль з'яўляюцца такія ідэі? Ну, я параглядаў гэта відэа некалькі разоў, ну, мне здаецца, што я таксама трошкі ў пэўным моманце падумаў, што сам сабе нешта тупану, неправільна сказаў. А адкуль гэта вот увогуле нараджаецца? Гэта некая, ну, сядзіць унутры вось нашага грамадства, пакуль у нас няма гэтых дыскусій на такія тэмы, а акурат вось гэта такі ўчынак выклікае гэту дыскусію, бо я заўсёды кажу, што трэба гаварыць, так, размаўляць, прамаўляць гэтыя рэчы, і тады яны пакідаюцца ў нас, яны там прапрацуюць.

0: Тое, што так шмат жанчын у розных і не толькі жанчын, і яшчэ мужчын, і гэта таксама вельмі добра, напісалі пра гэта. Яны былі проста ў шоку, і яны сталі аб гэтым казаць. Яшчэ 5 гадоў таму гэта было б не так, але сёння гэта хваля, такая моцная хваля непаразумення і абражэння. А што ўвогуле адбываецца? Чаму ён ўвогуле так напісаў? Як гэта ўвогуле магчыма? І што ён мае на гэта сказаць? І гэтак далей. І гэта таксама вельмі добра. Гэта таксама вынік нашай працы. Калі я кажу нашы, то я маю на увазі не толькі фемгрупу і мяне, але і таксама гэта маё дасягненне асабістае, але ўсіх жанчын з фем і жаночага руху, якія ўсе гэтыя гады, асабліва пасля 20-га, падымаюць гэтыя пытанні, уздымаюць іх, кажуць пра іх і не замоўчваюць іх. І гэта вельмі крута. Вось гэта вельмі крута ў гэтай сітуацыі. А ўсё астатняе, ну, яно так адбываецца, да, трэба час, каб людзі адукаваліся і была нейкая праца з гэтым, і я таксама над гэтым працую і гэтак далей. Але, напрыклад, у нас сёння ёсць група мужчын за гендэрную роўнасць сярод палітыку. А яшчэ 5 гадоў назад такое было немагчыма. Таму гэта ўсё, канешне, пытанне часу. Трэба працаваць. Мы і вось гэта і робім.
1: Слухай, а можа б акурат, калі б Светлана Ціхановская такую фотосесію зрабіла, ну, не вы такой лёгкай эротыкі, можа б гэта рэальна дапамагло бы актуалізаваць беларускую тэму на дзяржаўнай павесцы.
0: Я спадзяюся, а можа, спадзяюся,
1: спадзяюся, слухачы зразумеюць, што я троху іранізую на гэту тэму, ну, і з усмешкай задаю гэта пытанне. Ну, а сапраўды, можа Франк папросім зрабіць.
0: Ну, давайце Франка з Латушка тады і ўсіх астатніх. Кучынскі там ёсць, Кабанчук, Лебедзька.
1: Можа б гэта нейкім чынам дапамагло, калі вось, не ведаю, рэальна гэтую ідэю рэалізаваць, і Светлана Ціхановская, ну, некую такую вось. Ну, але ж гэта зусім не пра палітыку, мы ўжо гаворам, да, калі, напрыклад, палітыкеса, не ведаю, там, робіць нейкую такую фотасесію. Вар'яцтва нейкае, я кажу.
0: Гэта ўвогуле проста крынж нейкі. Навошта? Навошта палітыкеса павінна гэта рабіць? А тады давай будуць гэта рабіць палітыкі, мужчыны, палітыкі і гэтак далей. Чаму жанчына, асабліва калі яна палітык, яна ўжо такая палітык з такім іменем, з такім бэкграўндам, з такім весам, з такім уплывам, што ізноў мы прыходзім да таго, што яна проста нейкае цела, нейкі аб'ект сексуалізаваны. Што гэта ўвогуле такое? Як гэта вообще магчыма? Я не разумею. Такое не можа прыйсці. Слухайце, недаўна было тое, што дацкай прэм'ер-міністркі Мета Фрэдэрыксен прапанаваў пасля яе візіту ва Ўкраіну адзін украінскі касметолог штосьці там падправіць у яе твары, там штосьці на сука, здаецца, што гэта. Яна вельмі добра яму адказала, што мяне ўсё, яна сказала, мяне ўсё падабаецца ў маёй знешнасці і ўвогуле я палітык. Чаму вы прыходзіце да мяне і кажаце мне штосьці пра маю знешнасць? Гэта ўвогуле як? Ну і вось, але гэта так адбываецца, да, таму што мы жывём у гэтым патрыархальным свеце, дзе дагэтуль у Беларусі ці ва Ўкраіне, ці я не ведаю, там у Расіі, дзе дзесьці і нашых гэтых прастораў, вось так магчыма прыйсці к дацкай прэм'еркі і напісаць, што давайце мы вам там нос выправім. Ці давайце, Светлана, вы у нас тут фотасесію эратычную зробіце, каб дапамагчы яшчэ больш палітвязням. Ужо больш, чым Светлана, для палітвязням не робіць ніхто, на ўсіх узроўнях. Яна зараз у Нью-Йорку, яна кажа пра гэта, я паеду на наступным тыдні ў Швецыю казаць пра гэта, і мы ўсе робім ўсё, што магчыма. Мы не проста нейкі, ведаеш, аб'екты, не цяла. Мы палітыкесы, мы суб'екты.
1: Ну, і з такімі настроямі мы...
0: Без нейкай акалічнасці.
1: Мы з такімі настроямі дэмакраты і інклюзіўнае грамадства не вельмі хутка пастроім.
0: Да, на жаль, але мы працягваем.
1: Так, кажа наша гостя Юлія Міцкевіч, выконуючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Толькі нагадаю, прадстаўніцтва фіксуецца на гуманітарнай, юрыдычнай і медычнай падтрымцы беларусаў, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсій, а таксама на дапамозе вымушаным мігрантам, палітвязням, ветэранам і добраахвотнікам. Сёння на гэтым ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.

0: good.
1: Always.
2: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польщі, 16 у Беларусі.
3: Два чалавекі загінулі ў Кіеве падчас масаванага расійскага ўдару. Сікорскі пракаментаваў залёт расійскага вайсковага верталёта ў паветраную прастору Польшчы. У Беларусі выстаўлены абвінавачванне фігурантам справы махлярскага кол-цэнтра.
2: У студіі з навінамі Анжаліка Лалковская.
3: Расія сёння нанесла па Украіне масаваны ракетна-дронавы ўдар. Паводле украінскіх паветраных сілаў, расійскія войскі запусцілі 280 беспілотнікаў і балістычныя ракеты. Зафіксаваны трапляння на 13 лакацыях. Асноўнымі кірункамі ўдару былі Кіевская і Адэская вобласці. У Кіеве загінулі два чалавекі, яшчэ шэсць атрымалі раненні. Пашкоджанні зафіксаваны ў некалькіх раёнах гораду. На Кіеўшчыне паводле абласной ваеннай адміністрацыі пашкоджана 8 аб'ектаў, у тым ліку прыватныя дамы і аўтамабілі. Адзін чалавек пацярпеў. Падчас атакі некалькі расійскіх беспілотнікаў таксама заляцелі ў паветраную прастору Малдовы. Паводле малдаўскай паліцыі, папярэдні гэта быў расійскі дрон тыпу Гербера. Радаслаў Сікорскі пракаментаваў інцыдэнт з залётам расійскага вайсковага верталёта ў паветраную прастору Польшчы. Кіраўнік польскай дыпламатыі заявіў, што Варшава не будзе рабіць з гэтага вялікай справы, калі расійскі бок прызнае памылку і папросіць прабачэння. Інцыдэнт адбыўся учора каля 11 гадзіны раніцы ў раёне Бранева, недалёк ад мяжы з Калінінградскай вобласцю Расіі. Паводле польскага аператыўнага камандавання ўзброеных сілаў, расійскі верталёт знаходзіўся ў польскай паветранай прасторы каля 42 секунд. Калі расійскі бок скажа, прабачце, пілот памыліўся, мы не будзем рабіць з гэтага вялікай справы, сказаў Сікорскі журналістам пасля выступу ў Радзе бяспекі ААН у Нью-Йорку. Пры гэтым ён падкрэсліў, што той, хто дапусціў парушэнне, павінен прызнаць сваю памылку. Адказваючы на пытанне пра магчымасць збівання расійскіх паветраных суднаў у выпадку новых парушэнняў, Сікорскі заявіў, што такія рашэнні знаходзяцца ў кампетэнцыі вайсковага камандавання. Падчас сустрэчы міністра замежных справ Польшчы Радаслава Сікорскага і міністра замежных справ Беларусі Максіма Рашынкова абмяркоўвалася ў тым ліку пераезд польскай амбасады ў новы будынак у Менску. На думку кіраўніка агенцтва Євроатлантычнага супрацоўніцтва Валерія Кавалеўскага, гэта даволі станоўча прыкмета, што сведчыць пра тое, што адносіны паміж краінамі паляпшаюцца.
4: Сказаць пра тое, што працэс выхаду з ізаляцыі ў адносінах з Захадам пачалося менавіта з кантактамі з амерыканцамі. І, канешне, тое, што Варшава дадала свой голас, гэта сур'ёзны прарыў. Гэта сапраўды выглядае як новая якасць, бо еўрапейскі звязь да гэтага часу займаў вельмі насцярожаную пазіцыю.
3: Сустрэча міністра замежных справ Польшчы і Беларусі адбылася учора ў Нью-Йорку на палях Генеральнай асамблеі ААН. Бакі абмеркавалі сітуацыю на мяжы і рэгіянальную бяспеку. Сікорскі паведаміў, што таксама закрануў пытанне, каб Беларусь не дазваляла Расіі выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для пралёту дронаў і ракет. У Беларусі выстаўлены абвінавачванне 28 фігурантам справы махлярскага кол-цэнтра. Па справе вызначана 82 пацярпелыя. Пераважна гэта людзі пажылога ўзросту. Агульная сума шкоды перавысіла 2 мільёны беларускіх рублёў. Паводле следства кол-цэнтр займаўся завалодваннем сродкамі замежных грамадзян пад маркай брокерскіх паслуг. Удзельнікі стварылі фіктыўныя інвестыцыйныя платформы, выкарыстоўвалі падроблены дакументы і псіхалагічны ўплыў, каб схіліць людзей да пераводу грошай. Для маскіроўкі дзеянняў яны стварылі некалькі суб'ектаў гаспадарання, арандавалі офісы і закупілі абсталяванне. Для расследавання створана сумесная з расійскімі органамі следча-аператыўная група. У Гарадзенскай вобласці ад пачатку года 8 дзяцей сталі ахвярамі ў выніку злачынстваў, учыненых членамі іх сем'яў. Паводле Генеральнай пракуратуры Беларусі, 5 дзяцей пацярпелі ад асабліва цяжкіх злачынстваў супраць палавой недатыкальнасці альбо палавой свабоды. Яшчэ трое ад злачынстваў супраць жыцця і здароўя, а таксама пагрозы забойствам. У трох выпадках дзяцей давялося забіраць сем'ю праз рэальную пагрозу іх жыцця і здароўю. У Генпракуратуры адзначаюць, што праблема насілля ў дачыненні да дзяцей застаецца актуальнай. У березні планують усталювати великий уязний знак со світлодіодним екраном. Його хочуть розмістити на кольці в каля Варшавського моста. Вишиня конструкції складе каля 50 метрів, а світлодіодний екран буде мати вишиню більш за 6 метрів. У сувязі з масштабом проєкту узникають питання на кунт розміщення такого великого екрана каля транспортної розв'язки, тим більш у водній аховній зоні ракі Муховець. Кошт реалізації проєкту покуль не повідомляється. Тепер проєкт винесений на громадське обміркування. Яно буде проходити з 28 вересня по 12 кастрычника. Таким чином жихари Берестя ще можуть виказати своє міркування на кунт будучої конструкції. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна. На Гарадзенішчыне і Берасцейшчыне можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 13 да 16 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Dobry dzień. Poczynajem paśrabiedny dzień z racja i uczać wier 24 wierośnia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodu polskiego i 19 powodu białoruskiego czasu. Przypomnę, że сегодня imieniny odznaczają Fiodora, Wiktor, German, Dmitry, Mikołaj, Siergiej, Maryna, Janina, Gerard, German i Todar. А у нашым эфіры будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Спадзяюся, што застанецеся разам з намі, з беларускім радіо «Рація». А ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым сённяшнім госцем.
5: Загляне

0: Z uczarašnjega dnia pačala się astronomiczna vosień, a kali vosień to i bardavskaja vosień užo nie u zabavje. Fond Tutaka objaścił odkryty konkurs wykonawców dla 31. Festiwalu Bieloruskiej Autorskiej Pieśni i Mastactwa Słowa Bardavskaja vosień 2026. Organizatory szukają nowej halasy białoruskiej sceny, a los pieramożcy sioleta będzie całkiem zależeć od gladacka halasowania u socjalnych siedkach. Pieramożca konkursu otrzymaje możliwość wystąpić na halownej scenie festu w Bielsku Podlaskim 23 i 24 kastrycznika, a tak samo otrzymaje groszową już nagrodę. A kremia konkursnej czastki haściej festiwalu czekaje nasyczona muzyczna i poetyczna programa, sustreczy z twórcami, dy admyslowy ja surpryzy. Padrabiaźniej rozpowiadaje nasz sioletni gość, sioniaszni gość, racji kierownik fondu Tutaka Paweł Stankiewicz.
1: Gość racji.
2: Павел, 31 раз партовская осень в Бельску-Подляжске. С чем идем у гэты сезон? Что чакаем?
3: Чего чакаем? Чакаем, безумно, гэтага, что мы надалей крыху заглубляем се у конкурс. У гэтым годзе, як і у папярэднім, ён яшчэ выключна ў онлайн-фармаце, але я думаю, што вось дзякуючы гэтаму досвіду мінулага года і спадзяюся і гэтага, ёсць магчыма, што мы адродзім конкурс у паўнавартасным відзе ўжо на месцы ў Бельску. Таму перада ўсім захвачваю ўсіх слухачоў радіорацыя, каб взяшці свае натхненне, взяшці свае творы, взяшці свае жаданне і стартануць у конкурсе онлайн, які мы ладзім, усе інфармацыі вы знойдзеце ў нашых сацсетках, збіраем заявы да, божачку, цяпер могу памыляцца, да, ну, да пачатку кастрычніка і пазней з 5 да 11 кастрычніка мы зробім такое галасаванне сярод нашай аўдыторыі па сацыяльных сетках і пераможца прыедзе, запросім пераможцу, пераможчыні, запросім ўжо ў Бельск Падласкі на фінал. Але каб вось пераможца прыехаў, то таксама нам было цікава запрасіць пераможчыні мінулага года, таму будзе вось з намі Юстына Карпіловіч, якая, ну, вось расце на такую новую зорку нашай бардаўскай песні. І таксама мы запрасілі яшчэ і Свету Бень з новай праграмай разам з .к. Думаю, што гэта вугле на цудоўна, і гэты альбом вельмі класны, беларускамоўны, і Света гэта, ну, смаката сама па сабе. Тут і перформанс, і спектакль, і канцэрт у адным. Але таксама новы проект добра знаёмых сябраў з Релікта, проект Філаматы будзе на бардаўскай восені, але таксама і паразмаўляем пра Сократа Яновіча, і паразмаўляем з Максімам Знакам пра тое, як ствараць і ці магчыма ствараць паэзію ці агулам літаратуру цяжкіх складаных умовах беларускіх вязніц. Убачым тое, што ўдалося капалоўцам зрабіць на падставе творчасці Максіма Знака, гэта менавіта спектакль «За камерон». І думаю, што, ну, праграма і яшчэ вось тое, што класна, толькі што недавно вось такая цёпла булачка, выйшло новае дакументальне кіно «Колі Ваўранюка» пра Сократа Яновіча, і гэта таксама будзе нагода, каб паглядзець гэтае кіно і парэфлексаваць пра гэтую літаратуру, яка нараджалася, нараджаецца і спадзяюся будзе надалей нараджацца тут у нас на Белосточыне.
2: Сярод пералічаных асобаў, напэўна, толькі Максім Знак, а ты самляецца з такім разуменнем барда, чалавек з гітары спявае свае песні. Удзельнікам конкурсу сёлетнім варта на яго раўняцца, ці можна любыя інструменты выкарыстоўваць, як гэта выглядае?
3: Любы інструмент, любы жанр. Мы тут, калі казаць пра бардаўскую песню, не моцна трымаемся жанра ў музычным сэнсе разумення гэтага слова, а больш у гэтым, каб чалавек проста ствараў самастойна, ці на базе, чи ця на основі своєї поезії, чи на поезії інших білоруських, може не білоруських, але однак ж таки по-білоруську творців, просто у своїй композиторській праці, у своїй аранжировці. Чи просто, ну, каб гэта было вельмі добра зразумела, што вось гэта ёсць творчасць гэтага чалавека. А ці гэта будзе, так як мы уяўляем сабе барда, такая паэтычная песень з гітарай, ці гэта можа будзе зусім сучасны рэп, чи може в огуле інший від і жанр музики, гэта не так важна. Важна, каб нашій аудиторії гэта зайшло, і каб яны абралі гэтую, а не іншу асобу, як пераможцу.
2: Ці правильно ми розуміємо, що сьогодні можна подавати 4, наприклад, композиції, але тільки один запис для конкурсного відбору?
3: Тут справа тільки у гэтым, каб ми розуміли, що у чоловіка є достатковы набор, каб была магчыма, калі ён на выпадок, калі ён яна пераможа, каб аднак такі адбылася такая, ну, канцэртная частка, ну, прынамсі, якая будзе складацца з 4 твораў. Таму вось гэта такая неабходнасць, каб запоўніць часовую прастору выступу, але безумоўна, калі гэтых твораў ёсць болей, то нават і лепш, мы безумоўна, так як і год таму, будзем ствараць такі плейліст, каб нашай аўдыторыі было лягчэй адгледзець тое, што ствараюць тыя чи іншыя творцы.
2: Ну, навінка, напэўна, гэта года, што ідзе, што вы адмовіліся арганізатары ад прафесійнага журы і аддаліся, напэўна, на водку па онлайн-галасаванню, так?
3: Так, я думаю, што вось гэта вельмі важна, каб, канешне, нават і прафесійным журы заўсёды можна зрабіць дадаткову там з нагароду глядальнай залі, але нам вось цікава, вось, каб не кожны зможе прыехаць да нас да у Бельск, але каб таксама ён удзельнічаў, ён, яна удзельнічалі ў стваранні бельскай праграмы.
2: Ці ёсць рызыка таго, што, напрыклад, чакі мае шмат падпісчыкаў, дзесь у соцсетках проста вось нагоніць колькасна замест якасці?
3: Такая пагроза заўсёды ёсць, але мне падаецца, што тая пагроза таксама з'яўляецца і нават і ў прафесійным журы, што ёсць розныя ўплывання, кожны мае свой падыход, але я разумею, што з большага хіба нам усім цікава, аднак ж такі, канешне, ісці за сваім чалавекам, але калі чалавек таксама умее сабраць вакол сябе аўдыторыю, гэта азначае таксама сведчыць пра яго якасць.
2: А будзе ўвогуле прафесійны журы
3: сёлета? Сёлета яшчэ не, але я думаю, што вось мы ў наступным годзе ўжо панамагаемся зрабіць частку онлайн, а частку офлайн. Ну, вось такія ў нас ёсць планы, нават у гэтым годзе мы думалі, чы мы зможам так зрабіць, але таму што, ну, яшчэ надта рана, каб гэта пацягнуць, ну, тут трэба нам зразумець проста зноў ж такі, як заўсёды, гэта справа і грошы, каб месяц, як магчыма забяспечыць прыезд там ніколькі асобаў. Цяпер у гэтых умовах гэта не тое, што было раней, што дастаткова быў адзін аўтобус з Мінска, і ўсе прыехалі, засіліліся і так далей, а цяпер трэба пазбіраць людзей з розных кутоў света.
2: Наколькі важна, што бардаўская восень бываць на Табільску падляжскім, і што можам сказаць пра дом культуры мясцовы, наколькі ён дапамагае і супрацоўнічае?
3: Дом культуры, Бельскі дом культуры, гэта цудоўны партнёр, і мы вельмі ганарымся гэтай нашай супрацай, і нам заўсёды з Бельскім домам культуры вельмі камфортна, і тут калі казаць і пра дырэкцыю, пра адміністрацыю, і таксама пра ўсіх хлопцаў, які дапамагаюць нам ўжо там з тэхнічнага боку гэта ўсё арганізоўваць. Таму мы так з ахвотай заўсёды да гэтага Бельскага дому культуры вяртаемся, і таксама тут таксама і таму паўстала такая прага, каб гэты фестываль, ну, вернуўся ў Бельск. Ён некалькі гадоў ездзіў туды-сюды, безумоўна, заўсёды таксама быў адзін у Бельску, а тут хочацца, і таму што Бельск цудоўны і важны для нас горад, і мы вось намагаемся, каб бардаўская восень гэта быў бельскі фестываль, і каб жыхары Бельска адчувалі, што ў іх ёсць вось такі класны беларускі фестываль.
2: А вы ўжо заважаеце, што сфармавалася прыклад такая аўдыторыя ў Бельску, ці можа быць кожны год ёсць хаця б адзін конкурсант ад Бельска-Падляжскага?
3: Аўдыторыя бардаўская восень заўсёды мела сваю аўдыторыю, нават калі мы прыйшлі арганізаваць гэты фестываль, аўдыторыя ўжо была моцна набудавана. Тут варта сказаць таксама пра вучняў Бельск, пра вучняў Хайноўскага ліцэя, які заўсёды збіраюцца прыязджаць на фэст. Файна, што таксама подтягиваются и вучни Бельского лицея, але вось и сам Бельск, он живе Бельск и околичное местечко вёски, чи люди нават с Белостока подтягиваются, то есть что нам удалось, может, до этого додать чудовной, до этой чудовной аудитории, то то, что так само и почалась, как тихо, потихо подтягиваться аудитория из Варшавы, из інших там больш буйных городов Польщі, вось менавіта там, дзе цяпер жыве гэтая новая беларуская дыяспара. Ці нават самага Беластока, мне падаецца, што вось нам удалося паказаць ім, што вас слухайце, ну вось мы тут мясцовыя беларусы, маем такі цудоўны фестываль, вам трэба на гэта схадзіць і даведацца пра гэты фестываль.
2: А для вас асабіста, Павел, што значае Бардовская восень, наколькі вы даўно знаёмы з гэтым фестывалем і што бачыце наперадзе ў перспектыве?
3: Ну, я з фестывалем знаёмы, як чалавек адсюль, зразумела, што пра Бардовскую восень я чуў шмат гадамі. Удалося мне там трапіць даволі недаўна на гэту Бардовскую восень, а пазней застацца яе арганізатарам. Мне падаецца, што вось Бардовскі восень і будучыня такая, каб яна рэальна вось паказвала такі аўтарскі напрамак у музычнай і не толькі музычнай творчасці. Мне б хацела б асабіста, каб там было яшчэ болей і болей пісьменнікаў і каб можа вось нават з нагоды Бардовскай восені перад фэстам, цягам фэста, пасля фестывалу таксама думаць, чи варта ў Бельску, чи можа недзе побач рабіць такія рэзідэнцыі для пісьменнікаў, дзе можна было б вось такія вынікі рэзідэнцыі крыху падсумаваць цягам Бардовскай восені і дзякуючы таму ну, дапамагаць беларускім пісьменнікам развівацца і цікава весці сваю творчае жыццё.
2: То добрыя такія далягляды. Тады што ўбіваць у календары гэтага года, калі варта быць у Бельску-Падляшскім ужо так занатоўваць?
3: Безумоўна, у Бельску-Падляшскім варта прыехаць ўжо 23 кастрычніка на першы вечар нашых выступаў і найлепш адразу пераночыць, застацца на 24-го і 24-го таксама адсвяткаваць з намі вось гэтае немалое свято беларускай творчасці.
2: Будуць квіткі ці ўваход вольны?
3: Ні, ўваход вольны. Бельская зала Дома культуры даволі вяліка і па шчырасці цудоўна. Хто не быў, запрашаю, бо гэта будынак некалькі гадоў пасля рамонту і ўсё там працуе цудоўна. Вельмі класна прастора. Таму вось не трэба хвалавацца, чы мне хопіць месца і колькі каштуюць квіткаў, бо і квіткаў няма, і месца шмат.
2: Трэба просто взяць і прыехаць, атрымаць асалоду.
3: Берыце сяброў і прыязджайце.
2: Дзякуй, вялікі Павел.
3: Дзякуй.
0: Госць рацыі. З гостем рацыі, кіраўніком фонду Тутака Павлам Станкевічам, размаўляла Вольга.

0: radioracea.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 21 хвілін застаецца да 16 гадзіны ў Польшчы, 17 ў Беларусі. І да канца гэтай гадзіны ў матэрыялах, падрыхтаваных нашымі журналістамі, вернемся яшчэ да нейкіх аналізаў таго, што адбылося учора, менавіта сустрэчы міністраў замежных спраў Польшчы і Беларусі.

0: Радіо Рація.
1: Сустреча міністрів заміжних справ Білорусі і Польщі у Нью-Йорку стала одною з головних політичних подій минулого дня. До того ж стало відомо, що і на лінії інших відомств відбуваються контакти поміж Варшавою і Мінськом. Але чи свідчить гета про хуткає розморожування стосунків? Коментує Яна Запольская.
0: Коментар рації.
2: У білорусько-польських відносинах з'явився новий сигнал. На полях Генеральної асамблеї ААН у Нью-Йорку зустрілися міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський і керівник білоруського МЗС Максим Рижанков. Гэта першая сустрэча на таким високому узроўні поміж Варшавой і Мінськом за апошнія гады. Розмова відбулася на нейтральній території у штаб-кватэры ААН. І тепер повстає питання, ці може гэта стаць початком реальнага поля лепшення адносін, ці пакуль гэта толькі асцярожная спроба аднавіць контакты. Сустрэчы вынікае, што бакі магчыма спрабуюць аднавіць каналы сувязі. Радаслаў Сікорскі ў прыватнасці назваў гэтую сустрэчу першай уступнай. Паводле яго, контакты адбываюцца і на іншых узроўнях паміж іншымі ведамствамі. Польшча таксама дала зразумець, калі Беларусь захоча палепшыць адносіны, Варшава гатовая да гэтага. Про магчимость больш активных контактов може свідчить і хуткое открытие нового будинка польской амбасады у Мінську. Офіційно відомо, що на зустрічі обмірковували безпеку на агульной межі, регіональну стабільність. Особно уздымалося питання про те, що з території Білорусі запускаються російські дрони і ракети. Про гэта польський міністр розповів у розмові з журналістами. Польський бок при гэтым адзначає, що ситуація на межі стала сапраўды больш спакойнай. Тут сваю ролю адыграла найперш новая польская агароджа, але таксама і пэўныя крокі беларускага боку. Сярод такіх крокаў Варшава згадвае вызваленне палітвязняў, у тым ліку Анджэя Пачобута. Ёсць яшчэ адзін важны момант. Калі Сікорскага спыталі, ці можа Польшча прызнаць Александра Лукашэнку, ён адказаў, што дзяржавы прызнаюць дзяржавы, а не ура. У сваю чаргу на сайце галоўнага прапагандыскага ресурсу Белта з'явілася каротенькая зацемка, што сустрэча Сікорскага і Рыжанкова адбылася і на ёй абмеркавалі рэгіянальную бяспеку і далейшае развіццё стасункаў у інтарэсах абодвух народаў. Ці ж мае месца рэальнае размарожванне стасункаў? Пакуль пра гэта казаць рана. Міністр Сікорскі, дарэчы, параўнаў магчымую нармалізацыю з падснежнікам, які можа зацвісці, калі будзе спрыяльнае надвор'е. Журналіст польскай Рэчпаспаліта, эксперт Руслан Шошын называе цяперашні кантакт пераломным, але без выразнай перспектывы. Анджэй Пачобут лічыць, што новы будынак амбасады ў Мінску – гэта сигнал, что Варшава не выключает магчимости наладить стосунки с Беларусью. Отзначу и то, что Польша отримала магчимость непосредственно обмерковывать свои интересы у тым лику становища польской меньшости у Беларуси. Так само есть магчимость лепш зразуметь, что ж отбывается у Мінску. С другого боку, покуль сапраўды не зразумела, куды приведут гэтые контакты. До того ж, теперешняя ситуация истотно адрознивается от спробы наладить односин у 2016 годзе. Тады ў рэгіёне яшчэ не было поўнамаштабнай вайны. Адбываліся візіты польскага і беларускага кіраўніцтва, а таксама абмяркоўваліся эканамічныя праекты, у тым ліку транзіт амерыканскай нафты. Цяпер вайна ва ўкраіне працягваецца ўжо 5-ты год, а Беларусь застаецца пад моцным расійскім уплывам, санкцыйны ціск захоўваецца. Цяперашнія кантакты паміж Варшавай і Мінскам адбываюцца ў значна больш складаных умовах. І хоць Польшча дэманструе гатоўнасць да размовы, але адначасова захоўвае жорсткую пазіцыю ў пытаннях бяспекі і правоў чалавека. Беларускі ж бок атрымлівае магчымасць пашыраць прастору для дыпламатычнага манеўру. Але адназначна цяпер можна сказаць толькі адно – гэта асцярожны пачатак дыялогу, пакуль што з няяснымі перспектывамі. Яна Запольская, Беларуская Радіо Рація.
0: Каментар рації.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Польское престижное выдавецтво, выдавництво литературное, выдало польский переклад романа «Собаки Европы» Альгерта Бахаревича, який вышел под назвой «Псы Европы». Перекладчицей книги является Йоанна Бернатович. Сама уродженка Бельска-Подлаская, и это не первый переклад белорусской литературы на польскую мову. Наша журналистка Вольга Семашка запитала у спадарни Бернатович, откуль у яе зачекавленне белорусской литературой и перекладами, хоть и она сама не вучилася у Бельским Бельлицеи.
2: Так, это правда, что у Бельску-Подласким есть лицей с белорусской мовой навучання, але я, на жаль, не з'являюся выпускницей этого лицея. Я обучилась у іншим. Захопление Беларусью началось по семейным причинам, потому что просто мой дед уродженец Беларуси, ну, белорусских территорий, бо тады еще у міжвоєнним 20-летті это Речі Посполіта Польська. Контакт з гэтай сім'ёй, якая засталася ў Беларусі, быў. Хоць калі мне было 19 гадоў, я з маім дзядзькай, мы двоіх паехалі да гэтай вёскі, дзе мой дзед нарадзіўся. Гэта такая даволі малая вёска над Нёманам, недалёко Бярозаўкі і Ліды. І мы там правілі тыдзень, які просто шмат што змяніў у мяне. Я зразумела, што ў мяне там корані, я чула сябе там цудоўна. Бо калі ўжо вярнулася ў Польшчу, то пачала цікавіцца Беларусю, вучыцца мовы спачатку расійскай, пасля вельмі хацелася чамусьці вучыцца беларускай. Вось таму для мяне гэта было натуральна, што калі мне цікавіць Беларусь, то навошта мне вучыцца расійскай мовы, мне патрэбная беларуская. І так гэта проста склалася. Хаця фактычна я родам з Падляша, і напэўна гэта сямейны корані, і Падляша сама па сябе паўплывала на тое, што мне пасля ўжо даволі лёгка даводзілася вучыцца і гаварыць, і пасля якби так само і хацелася перакладаць вось з беларускай мовы.
3: Так само на слуху, што ви былі перакладчыкам «Довгай дарогі дадому» Василя Быкова, але ўсё ж такі лагічнае питання, як ви вийшли на Альгерта Бахаревича і ягоної «Собаки Європи»? Чому вирішилися перекладати гэту книгу?
2: Ну, якби гэта один з самых таких сучасних відомих письменників беларускіх. Книга так само була доволі поспіховою і за межой. Так само аўтар быў узнаны, яго так само шмат ўжо перакладалі на польскую мову, бо ёсць збор апавяданняў, ёсць малая медычная энцыклапедія па-польску, ёсць «Срока на шубельніцу» перакладзе Яна Максимюка, медычная энцыклапедія ў перакладзе Міры Лукшы, і апавяданні там у разных перакладах. Месяц тому назад показався збор оповідання у Перетрус у музеї у перекладі Богдана Задури. Так що можна сказати, що Бахаревич – це автор, який має справді шмат польських перекладчиків. Так що тут важно сказати, що я з'являюся тільки одним з гэтої, якби цілком, як на білоруського автора, то цілком шматлікої групи людей. Відомо, що «Собаки Європи» – це ж така якби самоголовна книга аўтара, яна велізарная бы па аб'ёме, і тут спачатку у мяне былі сумнівы, ці я ўвогуле змагу гэта зрабіць, бо ж гэта ж такая кніга, якая патрабуе пэўнай таксама літаратуразнаўчай падрыхтоўкі. Запыталася Яна Максимюка, ці не збіраецца гэтага перакладаць, таму што ён перакладаў з Ігарам Максимюком «Сароку на шубельніцы». Ён не мае нічога супраць, і тады я вырашыла, што буду працаваць з гэтай кнігай. Спачатку хацелася рабіць гэта проста так для сябе, а пасля ўжо знайшоўся выдавец, пачалася такая ўжо рэгулярная праца.
3: Так, бо, може бути, хтось з наших слухачів ще не читав її, і варто ведати, що книга гэта заборонена у Білорусі, боку признана екстремістська, або має великий поспіх у Європі. Премія Вайлера, Ліпсіська премія. Як ви лічите, чому така книга така небезпечна для Білорусі, і чому її варто читати у Польщі сьогодні?
2: Я перш за все бачу у романі Бахаревича просто выдатны мастацкі твор. Хачу гэта падкрэсліць, універсальнае вымярэнне гэтай кнігі. Для мяне гэта кніга, якая распавядае пра тое, як мы, просто як людзі, вельмі якби нас прыцягвае зямля, а мы вымушаны хадзіць так блізка гэтай зямлі, а нам вельмі хочацца летаць, нам хочацца адарвацца ад гэтай зімні і быць вольнымі. І магчыма, гэта ж прычына, чаму кніга стала як бы такой небяспечнай, або можа таму, што гэта кніга пра свабоду, пра абсалютнага як бы свабоднага чалавека, пра уладу, пра мову таксама. Гэта як бы свабода, гэта тэма, якая вельмі універсальная, але чамусьці хтосьці палічыў гэта як такі як тэму палітычную ці актуальную пэўных канкрэтных палітычных абставінах. Тут кожны мае магчымасць чытаць, інтэрпрэтаваць па-свойму. А польскаму чытачу рекомендую, перш за ўсё таму, што гэта просто добрая літаратура, як я сказала. І гэта, я думаю, самы галоўны аргумент, як і ўвогуле кожны чытач перш за ўсё бярэ пад увагу, калі выбірае сабе кнігу. Ён хоча добрага чытання. Вось. Я магу параўнаць гэтую кнігу, вернуцца там до Набокова, до Гомбровича, до Целана, до Кафкі, вельмі высокім узроўні. І гэта, я думаю, самае важнае. І вось вядома, што там ёсць гэты палітычны кантэкст, што так як Бахаравіч казаў, што сабакі Еўропы гэта вось якраз беларусы, якія ж чакаюць, ніхто не чуе, а яны якби асцерагаюць Еўропу перад пагрозай, якая ідзе за ўсходу. Ніхто не хоча іх чуць. Вось. Ну, можна так інтэрпрэтаваць.
3: І для тых, хто ще цікавіцца моўнымі асаблівасцямі, асноўнай фішкай рамана з'яўляецца так званая штучная мова балбута. Як вы падышлі да перакладу на польскую мову і што цікава ганяўляе? Бо ўсё ж такі мы кажам і пра прастору папяровай свабоды, так, у нейкай ступені.
2: Так, так, так, так. Моўная свабода, так. Ну, аўтар стварыў такі канцэпт, як канструляваная мова. Прастора абсалютнай свабоды, яна таксама развіваецца на такіх правілах, у якіх закладзена свабода. Абапірацца, напрыклад, нямецкага перакладчыка Томаса Вайлера, які працаваў над гэтай кнігай у рамках стыпендій. У яго было больш часу, каб займацца бальбутай на такім сур'ёзным узроўні. У яго быў час даследаваць бальбуту, развіваць бальбуту таксама. Калі параўноўвала арыгінал з нямецкім выданнем, то ўжо было бачна разніцы, як бальбута развівалася, што ёсць новыя граматычныя формы. Таму мая бальбута ў польскім выданні гэта больш за ўсё бальбута арыгіналу, арыгінальнага выдання. Вось менавіта пра тое заахвочвала польскіх чытачоў сабакаў Еўропы развіваць бальбуту. Можа хтось у кагосьці будзе час, ахвота гэта зрабіць, я буду таму вельмі вельмі рада.
3: І ці чакаць ўсё ж такі можа быць прэзентацыі рамана на Падляшшы? Ці гэта ўсё ж такі больш пытанне да аўтара, як вылічыць ці можам спадзявацца?
2: Я не адкрыта на такія магчымасці, калі толькі будзе нейкае запрашэнне ці магчымасць арганізацыі такой прэзентацыі, то з радасцю паўдзельнічаю. У аўтара, напэўна, таксама знойдзецца час. А цяпер збіраемся на прадмову ў Роцлаў. Будзе таксама нагода і пра сабакі паразмаўляць. Значыць, што наступную кнігу, якую перакладаю, якраз заканчваю, гэта Ганны Кандрацюк «На прысцінку старога лесу». Так што яшчэ больш будзе нагода размаўляць пра Падляшша. Тут бо і аўтарка з Падляшша, і перакладчыца таксама.
1: Набыць пераклад рамана «Сабакі Еўропы» Альгерда Бахарэвіча «Псы Еўропы» ўжо можна ў сетцы кнігарні «Эмпік», у стацыянарных ды інтэрнэт-крамах выдавніцтва літарацкіго, а таксама на найбуйнейшых кніжных маркетплейсах краіны.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Сказалі мы ўжо сёння пра новую кніжку, а можа не новую кніжку, а новы пераклад кніжкі Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы» на польскую мову, якая нядаўна пабачыла свет. То цяпер яшчэ пра адну кніжку новую, якая таксама паявілася. У беластоцкім выдавецтве «Камунікат» пабачыў свет новы раман Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы», які абяцае стаць яшчэ адной прыемнай падзеяй у беларускім культурным жыцці. Гэта дынамічная і лёгкая гісторыя, у сюжэце якой знайшлося месца і для беластоцчыны. Аўтар абяцае ў будучыні абавязкова правесці асобную прэзентацыю кнігі ў Беластоку, пакуль што рыхтуецца да сустрэч з чытачамі ў іншых гарадах. Пра планы і саму кнігу распавядае Вольгі Сямашка сам пісьменнік Алексей Дзікавіцкі.
2: Я думаю, что варто почитать, потому что это детективная история, написанная довольно простой мовой. Этот детектив, он не просто детектив, что кто-то там кого-то забил, что там теперь полицейские расследуют. Это история так само про корни, про то, откуда мы походим, про наших предков, про предков героя, конечно, головного, про то, как, живучи навод на чужине, в принципе, немогчимо николи до конца адарвацца ад месца, з якога ты паходзіш, ад роднай зямлі, ад спадчыны гэтай. І таму не гледзячы на тое, што якбы галоўныя падзеі адбываюцца ў рамане «Вяртанне Эльзы» у Варшаве, дык там увесь час ёсць, вядома, такія экскурсы радзіму галоўнага героя, то есть на Палесе. Там ёсць і міжваеннае Палесе, ёсць і савецкага часу крыху, ёсць і ўжо часы новай Беларусі. І на такім фармаце зроблена невялікім, і можна чытаць у падарожжы, у адпачынку. Спадзяюся, што тым, хто недзе едзе, а нават недзе ў кавярні, ну, гэтая кніжка захопіць і дасць магчымасць заглыбіцца у гісторыю і сям'і, і карані, і ў сучаснае вось жыццё роднага героя, так сказаць, у не сваёй краіне.
3: Пэўна ж, любога чытача ўжо чапляе пытанне, хто ж такая Эльза, а хто, дарэчы, яна?
2: Эльза – гэта аднакласніца галоўнага героя, з которой вучыўся ў школе 80-е гады у Пінску і быў моцна ў ёй закаханы, але у яго не было шансаў ніколі, бо гэта была прыгажуня, на которую там заглядаліся ўсе, і ў этого проста хлопца Адама не было шансаў ніколі, як казалі, ў нашай жыцці з ёй хадзіць. І он паспрабаваў аднойчы запрасіць ёй на танец на школьнай дыскатэцы, яна адмовіла. А гэта была для хлопца, ў тыя часы на вялікая ганьба, калі ты набіраешся, так сказаць, адвагі, каб запрасіць дзяўчыну пры ўсіх у вялікай залі на школьнай дыскатэцы, яна тебе адмаўляе. Іхныя шляхі разышліся пасля сканчэння школы напрыканцы 80-х гадоў. Вось праз амаль 40 гадоў нечакана у жыцці галоўнага героя зноў з'яўляецца гэтая ж Эльза. Трэба ўжо даведацца, што яна ад яго хоча, бо яна яго знаходзіць, чаму адазвалася ротам пасля столькіх гадоў. Ну і вось ён, так сказаць, у пэўным сэнсе зноў ачароўваецца гэтым сваім каханнем юнацтва, а потым ужо панеслася, як у дэтэктыве.
3: Так, сапраўды, гэта часты сюжэт, і напэўна, надзвілі сваіх чытачоў, бо ён даволі распаўсюджаны. Наколькі аўтабіяграфічная гэта кніга для вас?
2: Так, часткова яна аўтабіяграфічная. Вядома, тыя, хто ведаюць мяне лепей, бліжэй, тыя могуць пазнаць некаторыя элементы і біяграфічныя, ну, звязаныя, дапустим, па старым Пінскам, а некаторыя таксама могуць пазнаць у гэтай кніжцы і сябе, быць можа, таму што там ёсць вядомыя і выдуманыя вобразы, вобразы ў кнізе, выдуманыя людзі. Тым больш я хацеў таксама, штоб у гэтай кнізе, быць можа, пад іншымі імёнамі, таксама апынуліся людзі, каторыя мне блізкія, былі ці ёсць, жывыя ці ўжо тыя, якія памерлі. Гэта таксама мая пэўна такая даніна гэтым цудоўным людзям, якіх мне пашчасціла сустрэць у жыцці. Таму у пэўным сэнсе так, ёсць там частка, таму і жанр называецца self-fiction.
3: І такое пытанне, напэўна, вам пашэнціла з выдаўцом, бо Ярослаў Іванюк з
2: камунікатарскага
3: адрэагаваў на ідэю пра такое чытво, на тым слове карцінкай. Наколькі для вас важны такі дыялог з выдаўцом, і мы бачым сярод анонсу прэзентацыі Варшава, Люблін, Брусель. Ці чакаць ж такі ў Беластоку, калі небудзь у вас прэзентацыя гэтай кнігі?
2: У Беластоку абавязкова. Так склалася. Я б хацеў увогуле, каб Беласток, калі не Пінск, дык Беласток быў першы. першым горадам, дзе адбудзецца прэзентацыя. Але так склалася, што першая прэзентацыя будзе ў пятніцу заўтра, а кнігі я атрымаў толькі ўчора. Дык я буду дакладна ва Ўрославе і ў Вільні. І я думаю, што ў кастрычніку я мушу пагаварыць з выдаўцом, з Яраславам Міланіком, і арганізуем абавязкова прэзентацыю ў Беластоку, это блізкае мне месца, тым больш, што ў кніжцы таксама ёсць пэўнае аднясенне да Беластоцчыны. Ну і што тычыцца самога зацікаўлення Яраслава як шэфа выдавецтва «Камунікат», ну мне это вельмі прыемна.
1: Першая сустрэча з чытачамі адбудзецца ўжо ў пятніцу, заўтра 25 верасня ў Варшаве. Далей у вераснёўскім графіку аўтара Люблін 26 верасня і Брусель 28 верасня. У кастрычніку Алексей Дзікавіцкі сустрэнецца з чытачамі ў межах фестывалу «Прадмова» ва Ўроцлаве 4 кастрычніка і Вільні 17 кастрычніка. Набыць новае выданне ўжо можна на сайце беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг».

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Белорусские проекты «Байсан» и «Франтиш» вернулись до супрацы и представили два новые синглы. Але это еще не конец. Теперь мы працуем над альбомом, распавел Алеш Плотка, «Байсан», нашей журналистцы Марине Савицкой.
2: А вы презентовали два сингла. Расскажите, калі ласка, історія, як нараджалася гэтая супраца?
3: Проект «Байсан» и «Франтиш» не зусім новы. Ён калісьці уже выпустил экспериментальный альбом у 21-м годзе, але там больш такія поэзія з музыкай. І зараз, у 26-м, мы з «Франтишем» вернуліся до актыўнай супрацы і ў стварэнню чыста песняў. Гэта ўсё выключна песні са стандартным куплет-прыпеў формай. Гэтая супраца выключна студыйная, яна вся виртуальная, и это забавный факт, який я зрозумів не одразу, что мы увогуле ніколі в житті не бачилися. Один человек живе у Беларуси, другий человек живе у іншой частцы агульнай нашай Еўропы. Таму гэта такі праект панад кардонамі, панад межамі, панад жалезным занавесам. І мы такімі момантамі натхненняў ствараем песні. Франціш напісаў дуже цікавы матэрыял, даволі агрэсіўны. Ён значна больш агрэсіўны за постпанк гурта Асош, напрыклад. Гэта такі cold wave, гэта халодная, танцавальная, дыскатэчная ўласна музыка, што можа здзівіць кагосьці. І вельмі хутка стварыліся пад яго тэк. І другой ітерацыі, там ўжо два альбомы у нас запісана, просто яны будуць выходзіць, канечне, сінглами, вот такі зараз час, потым з'являцца альбомами. Вось так, карацей, дзве самотнасці, кажуць, сустрэліся дзве адзіноты, і у нас такая кропковая супраца з'являецца момант. Руслан піша багато музыкі, я пішу багато тэкстаў, нараджаецца альбом, даволі хутка гэта схлопваецца, гэта класны вайб, якога я давно не мог адчуць, калі трэкі релізяцца хутка, і ты не пражываеш гэта жыццё ад ідэі да рэалізацыі. Гэта вельмі гнятлівая атмасфера, калі доўга не рэалізуюцца песні.
4: Ты я міравы акіян, ты я гіпарысавы рай.
2: Але ў вас рэалізуюцца не толькі песні, але ж яшчэ і візуал у вас на падыходзе кліп.
3: Ну, на падыходзе там з ім дуже складаная сітуацыя. Ён мае з'явіцца, я спадзяюся, што ён з'явіцца. Прабачце за няпэўнасць, але не ўсё залежыць ад нас. Здарылася проста сур'ёзная медыцынская праблема ў мастачкі, і я магу пакуль толькі пажадаць у любым разе здароўя, і што калісьці я спадзяюся, што з'явіцца хутка. Пакуль пажадаем ёй здароўя, бо мы прагаварылі гэтую сітуацыю з ёй. Бывае так, што чалавек проста трапіў у дужа вялікія непрыемнасці са здароўем, і мы такія разыходзімся, давай, мы нічого не чакаем, дамалюеш, выйдзе кліп, не дамалюеш, ну калісьці новы выйдзе. Але чакайце, падпісвайцеся на YouTube, на Spotify.
2: А што датычна альбома, ці можна сказаць па датах, калі што плануецца?
3: Ну, кожны месяц будзе па трэку з'яўляцца, і ў лістападзе ўсё гэта з'явіцца як альбом ці міні-альбом. Там 6 трэкаў будзе, 5 трэкаў і адзін бонус-трэк. Бонус-трэк са спявачкай за тэсты. Таксама, да, на бэндкэмпе гэта ўсё можна паслухаць. Там з'яўляюцца песні звычайна раней. Калі хочацца падтрымаць гурт, праект, вот этого, не знаю, наш дуэт, то існуе таксама бэндкэмп.
1: Послухать презентованные треки цалком теперь можно на платформе Spotify.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: сердце, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Ужо гучыць гурт Крамбамбула, а ў нашым эфіры застаецца 6,5 хвіліны да 17 гадзіны. У Польшчы 18 у Беларусі і да нова выпуску навінаў, дзе Анжаліка Ралкоўская між іншым скажа аб тым, што Расія пагражае спыніць пастаўкі газу Арменію. Пачобут правёў шэраг сустрэч у Злучаных Штатах Амерыкі, а ў Варшаве сёння выступіць беларускі гурт «Уня». І аб тым таксама яшчэ больш скажам у нашым эфіры. Так што трэба дачакацца да новага выпуску навінаў, а да таго часу ўжо толькі і выключна застаецца 6 хвілін.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Лідер Китаю Сі Цзіньпінь прибув у США з трьохдзённим візитом. Президент США Дональд Трамп вітав його прольотом бомбовиків і 30-метровою червоною дорожкою напередодні початку їх трьохдзённого саміту в Вашингтоні. Трамп особисто зустрів старшиню КНР в аеропорті, де в польотному полі маршовим кроком пройшов оркестр воєнно-повітряних сил США, а так само лунали американські і китайські стяги. Ажыццяўленне вялікага адраджэння кітайскай нацыі, адраджэння велічы Амерыкі могуць цалкам суіснаваць, умацоўваць адно аднаго і прыносіць карысць свету, гаворыцца ў заяве Сі, распаўсюджанай агенцтвам Сіньхуа. У ёй ён таксама выказаў упэўненасць, што візіт прынясе плённыя вынікі. Кітай і США павінны быць партнёрамі, а не супернікамі, заявіў Сі. На сёння менавіта Кітай і США рэальна адзіныя з вырдзяржавы ў свеце. Ніхто не можа параўнацца з іхнім эканамічным і палітычным патэнцыялам. Ці могуць Трамп і Сі паспрабаваць дамовіцца пра пабудову двухпалярнага свету, гэткага амерыкана-кітайскага дуумбірата, дзе Вашынгтон і Пекін фактычна вызначаюць галоўныя правілы сусветнай сістэмы. Перагодна, такая магчымасць цяпер выглядае значна больш рэальнай, чым нават яшчэ некалькі гадоў таму. Зразумела, што ў сённяшніх умовах гэта можа быць не падзел тэрыторыі, нават не фармальная дамова, а нефармальнае прызнанне сфер першасных інтарэсаў. Напрыклад, ЗША захоўваюць галоўную ролю ў заходнім паўшар'і, ў Еўропі і значнай частцы сусветнай фінансавай сістэмы. А Кітай атрымлівае значна большую свабоду дзеянняў у Усходняй Азіі і вакол сваёй эканамічнай зоны. Бакі дамаўляюцца не дапускаць прамога ваеннага сутыкнення, дамаўляюцца вырашаць найбольш небяспечныя канфлікты – Тайвань, Іран, Расія, Паўночная Карэя – шляхам перамоваў двух звышдзяржаў, а не аднабаковых дзеянняў. Іншымі словамі, не змагацца адно з адным, а паспрабуюць выпрацаваць

0: ўсталёўваць правілы паводзінаў альбо нават суперніцтва, але менавіта па правілах. Як выглядае, менавіта на гэта накіраваная заява Сі напярэдадні візіту, і ёсць падставы меркаваць, што і Вашынгтон можа пагадзіцца з такой логікай. Для нашага рэгіёну важна тое, што, як выглядае, толькі сумеснымі намаганнямі Пекіна і Вашынгтона магчыма спыніць расійска-украінскую вайну. Толькі калі Пекін максімальна выразна дасць зразумець Маскве, што пара заканчваць, тады Крэмль можа пайсці на перамовы. Залежнасць Расіі ад Кітая сёння вельмі вялікая, і рызыкі адкрытага канфлікту з Пекінам занадта небяспечныя для Пуціна. Не думаю, што ён настолькі адмарожаны, каб ігнараваць гэта. Іншая справа, ці сапраўды лідары Кітая і США пажадаюць закончыць гэтую вайну на нейкіх взаємавыгадных умовах.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Діалог Варшави і Мінська немагчимий без білоруських демсіл, міркує намісник Світлани Тихановської Павел Латушка. Про гэта ён заявіў на телеканалі «Белсат».
2: Я сподіваюся, что Польша, як головний наш сябр і партнер демократичних сіл і громадянської супольності, буде ставити гэтае питання. Але все ж таки, давайте констатувати, Лукашенко не змянив свою політику. Внутрішні репресії протягуються, знешня агресія протягується, у тим ліку і гібридна, і підтримка агресії супроть України. І он застається у наших вачах злочинцем, і у вачах міжнародного правосуддя. Іде фактично три справи супроть Лукашенки. За злочинство супроть білорусів, чоловічності, іде слідство у прокурора міжнародного кримінального суда. За злочинство супроть дітей українських, вивоз українських дітей. Сьогодні на АН Україна знову згадувала гэтую проблему. І так само іде слідство у прокурора міжнародного кримінального суда. Ну і ось почнеться слідство у спецтрибуналі адказності за агресію супроть України. І Лукашенко буде адказ. Бо гэта зафіксавана уже у резолюції Генеральної асамблеї ООН 2022 года, після початку повномасштабного варвання, що Білорусь представила територію, а значиться, гэта агресія супраць сусідній країни. Для нас, звісно, повинен заставатися головним лёс білоруського народу, і ми, як демократичні сили, громадської супольності, я думаю, кожен білорус мене підтримає, повинні казати, у тим ліку, нашим сябрам польським, що є такий вираз, устойливий у поляку, вельми відомий. Нічого про нас без нас. Ніц о нас без нас, да?
3: Аднак, не гледзячы на гэта, дыялог паміж Польшчай і Беларусю пачаўся. На яго перспектывы і ў самой Польшчы глядзяць па-рознаму. Як адзначае палітычны аглядальнік выдання «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі, усё залежыць ад таго, прыхільнікам якога палітычнага курсу з'яўляецца аратар.
1: Сам же Патоцкі ставіцца да спробы стасункаў скептычна. Не таму, што яны не патрэбныя, а таму, што Беларусь цесна звязаная з Расіяй у яе спробе эскаліраваць сітуацыю з Еўрасаюзам.
3: Паслухаем нашую размову з экспертам.
1: Якія рэакцыі і як вы самі бачыце сітуацыю?
4: Сярод канкурэнтаў ёсць вельмі моцны аргумент. Мы прабавалі дамаўляцца з Беларусію ці з рэжымам Лукашэнка шмат разоў ужо. І калі паглядзім на апошнія такія спробы, гэта па-першае 10-ты год, а па-другое там 2016-17 да 20-го года, то мы рабілі адну і той жа памылку. Мы падыходзілі да сістэмнай дамоўленасці з рэжымам без сумленнай падгатоўкі. А да гэтага я супраць дыялогу нічога не маю як ідэі. Але праблема ў тым, што сёння Беларусь знаходзіцца ў настолькі сціслай кааперацыі з Расіяй, якая ўжо пачала эскаляваць вайну супраць не толькі Украіны, але ўвогуле халодную вайну супраць Еўропы, у тым ліку супраць Польшчы, што пачынаць сёння дыялог з Беларусю вельмі рызыкова. Таму што Беларусь будзе так ці інакш уключаная ў гэтую эскаляцію супраць Еўропы. Да. І таму, канешне, мы можам дамаўляцца пра нейкія канкрэтныя крокі. Ты нешта робіш, мы нешта робім. Ты нешта робіш у адказ. І мы нешта робім потым у адказ на адказ. Таму што ўзровень даверы ноль, а калі так, то немагчыма дамаўляцца пра нейкія сістэмныя перазагрузкі, сістэмную нармалізацыю. Значыць, ацэнка таго, наколькі гэта добра ці кепска было сустракацца са Дрыжанковым у Нью-Йорку, вельмі залежыць ад узроўня падгатоўкі к гэтаму дыялогу і ад таго, якія канкрэтныя мэты мы сабе паставілі.
1: Калі ўсё ж так вось паразважаць, падумаць, якія мэты гэта могуць быць з боку Польшчы, так? Мэты вось гэтага збліжэння.
4: Мне падаецца, што першая і галоўная мэта гэта зарыентавацца, наколькі можам весці дыялог з рэжымам, бяспековы дыялог з рэжымам. У сітуацыі, калі мы чакаем эскалацыі з Расіяй, Беларусь можа, напрыклад, калі будуць нейкія дроны летаць у бок Польшчы, Беларусь можа зрабіць так, як гэта зрабіла ў верасні 25-го года, скантактавацца з намі, калі толькі яны даведаліся пра тое, што дроны ідуць на Польшчу. Альбо можа гэтага не зрабіць, так як гэтага не было зроблена, калі на Літву недавно паляцілі дроны. Гэта першае і галоўнае. Другое, гэта каб не вернуўся міграцыйная крыза на мяжу з Польшчай, так? Рэжым цяпер накіраваў гэтыя потоки мигрантов на Латвию. Это, конечно, так само кепско, потому что и Латвия наш союзник по, и по НАТО, и по Евразвязу. Але, ну, коли удастся хотя бы не отримать еще новую проблему на между умах, чем мы можем и про это размовлять. А все иншее, это, ну, конечно, есть справа Союза поляков в Беларуси, и мы ведаем, что есть, пропановы с боку режиму, какие выглядают так вельми, как пастка, сапраўды, а не некие конкретные рашэнне на дальнейшую перспектыву. Ёсць, канешне, справа палізняволеных, ёсць, канешне, справа удзелу беларускага рэжыму ў нейкіх аперацыях у Польшчы дыверсійнага характару, якія таксама могуць быць, а можа іх не быць. Праблемы звязаныя з чыгункай, праблемы звязаныя з транзітам, але гэта не на сёння, гэта на заўтра і паслязаўтра, таму што тое, што цяпер адбываецца, гэта спроба пабудовы нейкага модус вівэнді і нейкай фундаментальной базовой доверы, якого покуль что не мая, хотя такая спроба интенции был визит Анджея Пачобута в Беларусь, якого не затримали, якого упустили, по-перше, не затримали в Беларусь и выпустили до Польши.
1: Глядяши по реакции Латушки, я вчера раздавал медиам интервью с нагоды этой встречи, то демсилы вельми незадоволены этим кроком, так? Латушка каже, что так, это как бы кредит доверу режиму, але Лукашенко не зменится, ничего из этого не отрывается. І тут яшчэ важна, што яны вось паўтараюць вось гэтую польскую фразу «нічога пра нас без нас». Маўляў, Сікорскі можа сустракацца з Рыжанковым, але пры нашым удзеле. Альбо, як кажа Ціхановская, каментуючы калійную угоду Трампа з Мінскам, але я думаю, што гэта можна распаўсюдзіць і вось на гэтую сітуацыю, што ніякіх перамоў з рэжымам, ніякага гандлю з рэжымам, толькі ціск і толькі санкцыі. І вось у мяне з гэтай нагоды пытанне, ці ўсё ж час цяпер гаварыць з рэжымам.
4: Спадар Латушка мае рацыю, калі кажа, што гэта легітымізацыя рэжыму, і гэта тое, што яго дабіваўся рэжым з самога пачатку з 20-го года, каб адбылася афіцыйная сустрэча, каб адбылася нейкая сустрэча міністраў. Ну, гэта адбылося. Так, гэта легітымізацыя рэжыму, і так, пытанне, ці гэта час, яно вельмі рацыянальнае. Але з іншага боку, прынцып нічога пра вас без вас, ён ўсё ж такі, так як я сказаў, Сікорскі размаўляў з прадстаўнікамі дэмсілаў і до, і пасля сустрэчы з Рыжанковым. Дэманстратыўна ён гэта зрабіў, ён гэта не зрабіў там неяк без інфармацыі, без камунікацыі, ён гэта камунікаваў дэманстратыўна, я б сказаў. Значыць, гэты прынцып, я думаю, мы датрымалі. Пытанне таго, наколькі гэта добры час для такіх перамоваў з рэжымам, яно рацыянальнае, ну што перадусім таму, што так як сказав, Лукашенко удзельнічае таксама ў гэтай падрыхтоўцы да эскалацыі рыторычнай, пакуль што, і не толькі рыторычнай, падрыхтоўцы да эскалацыі вайны Расіі, гібриднай вайны Расіі, што найменш гібриднай вайны Расіі супраць Европы. Але з іншага боку, ну, ёсць такі момант, калі, ну, ўсё ж такі нешта было зробленае. Я маю на ўвазе па-першае, міграцыйную крызу на межы, гэта крыза пакуль што спынілася на польска-беларускай межы. А па-другое, Пачобут на свабодзе. І па-другое, Пачобут выйшаў, не толькі быў дэпартаваны Польшчы, але ўсё ж такі яны сваю абятніцу, што яны ўпусцяць яго і ўсё будзе нармальна, і потом выпусцяць да Польшчы з Беларусі. Яны ўсё ж такі датрымалі гэтай абяцанкі. А значыць, я не бачу нічога нерацыянальнага, каб прабаваць рабіць нейкія такія крокі ў бок пабудовы даверу, калі толькі не рабіць сабе ілюзій, што з гэтага будзе нешта ці сістэмнае, ці агромнае. І гэтага не будзе. І калі мы не маем такіх ілюзій, можам неяк прабаваць там нешта рабіць. Пільнаваць таго, каб на нейкія сітуатыўныя крокі з боку рэжыму не рабіць з нашага боку сістэмных крокаў. Калі б мы, напрыклад, спынілі нейкія санкцыі, у абмен на нейкі крок рэжым, з якога гэты рэжым можа адысці праз там некалькі дзён, ну гэта будзе памылка, таму што вельмі лёгка спыніць нейкія санкцыі, а потым цяжка будзе да гэтых санкцій вяртацца, калі будзе такая патрэба. Значыць, сітуатыўныя крокі, нікоім выпадку не сістэмныя крокі ў абмен на сітуатыўныя.
1: Выслухалі палітычнага аглядальніка выдання «Дзённік газета Правна» Міхала Патоцкага. Ён расказаў пра рэакцыю ў Польшчы на сустрэчу Сікорскага з Рыжанковым і паразважаў пра перспектывы гэтага дыялогу.
3: далее в программе «Евразум».
1: Ці час дим сілом змінять риторику відносно Лукашенки.
5: Режим не скинувся, санкції засталіся. Більшість білорусів, думаю, негативно до цього ставиться. Так, каб зусім на гэта не звертати увагу демократичним сілам, ну, мені здається, гэта було б неправильно.
3: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
6: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адміністратар аднаго з найбуйнейшых фан-аккаунтаў Леді Гагі, Гага Дэйлі, аказаўся беларускім палітвязнем. Кірыл, які вядзе супольнасць з 2009 года і мае больш за 2 мільёны падпісчыкаў у сасетках X, Instagram і Facebook, распавёў, што ў пачатку 2024 года яго затрымалі за ўдзел у пратэстах. Спачатку яго асудзілі на 1,5 года калоніі, а пазней па новай справе тэрмін павялічылі да 2,5 гадоў. Праваабаронцы прызналі Кірыла палітвязнем. Цяпер ён ужо на волі і плануе вярнуцца да працы над Гага Дэйлі. Пакуль Кірыл знаходзіўся ў зняволенні, супольнасць

люстэрка у вадзе і каля магілы, а ў фінале да іх далучаецца Фарэл. Поўная версія кліпа выйдзе ў нядзелю на MTV Video Music Awards. Там жа Swift атрымае першую ў гісторыі прэміі ўзнагароду Artist Director Awards. Новы сінгл выйдзе 25 лістапада разам з альбомам Life of a Showgirl The Encore. Прыхільнікам «Гремлінаў» давядзецца пачакаць яшчэ год. Warner Brothers перанесла прэм'еру «Гремлінс 3» з 19 лістапада 2027 года на 6 кастрычніка 2028. Праект яшчэ ў 2025 годзе анансаваў кіраўнік Warner Brothers Discovery Дэвід Заслаў. Рэжысёрам і прадзюсерам стане Крыс Каламбус, вядомы па фільмах пра Гарри Поттера, а выканаўчым прадзюсерам зноў выступіць Стывен Стылберг. Сценар напіша Ханна Маркс на аснове арыгінальнай гісторыі Каламбуса, Зака Ліпоўскага і Адама Стайна. Пакуль стваральнікі не раскрываюць ні сюжэт, ні акцёрскі склад, ні нават афіцыйную назву новай часткі. Першыя «Гремліны» выйшлі ў 1984 годзе і сталі сусветным хітом. Пры бюджэце каля 11 мільёнаў долараў фільм сабраў больш за 212 мільёнаў. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Рамісу питаннях, дзе ёсць вялікія рознагалоссі, тарыфы, рэгуляванне штучнага інтэлекту, экспарты Тайвань.
1: Аднак ці толькі гэтыя пытанні будуць вырашацца падчас сустрэч Трампа і Сі? Ці можна казаць пра тое, што прама цяпер адбываецца фарміраванне новага светапарадку і ці завершыцца пасля гэтай сустрэчы вайна ва Ўкраіне і Іране? Вось што думае на гэты конт гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
2: Тут пытанне мы, канешне, павінны вырашыць, што азначае ў гэтым сэнсе дамовіцца. Тут тое, што яны канкурэнтамі былі, яны застануцца ў любым выпадку. Тут ідзе хутчэй гаворка пра мадэль суіснавання. Ці гэта будзе больш-менш справядлівая, чэсная барацьба. І калі дамовіцца, так мовіць, пра правілы гульні, што мы канкурэнты, але мы не жадаем ваяваць адзін супраць іншага. Мы будзем па-ранейшаму змагацца ў розных галінах, у чымсьці будзем супрацоўнічаць, у чымсьці будзем змагацца, але будзем гуляць больш-менш па правілам. Дамовімся пра правілы. Вось пра гэта ідзе гаворка. Калі яны дамовяцца пра гэтыя правілы, і гэтыя правілы там вытрымаюць хаця б нейкі час, можна будзе казаць, што вось ёсць у іх мадэль суіснавання. Але ж Трамп гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам. Ён схільны правілы змяняць. І можа адбыцца так, што пра нешта яны дамовяцца, а потым з цягам часу сітуацыя істотна зменіцца. То бок уявіць сябе сітуацыю, што вось яны зараз усё абмеркавалі, разышліся і знайшлі больш-менш вынікі па ўсім пытанням, мне гэта ўявіць вельмі цяжка, таму што там вельмі сур'ёзная канкурэнцыя ў розных накірунках. Па якімсьці пытанням яны могуць дамовіцца. Мне, напрыклад, вельмі цікава паглядзець на іх падыходы да штучнага інтэлекту. Вось. Ці будуць там нейкія правілы гульні, альбо будзе працягнецца гэта змаганне, хто пераможа, той пераможа, так мовіць. Што тычыцца войнаў, я думаю, што яны гэта будуць абмяркоўваць, бо Злучаныя Штаты, калі мы будзем сыходзіць з пазіцыі менавіта Злучаных Штатаў, то ім яны хацелі б скончыць як мага хутчэй вайну ў Іране. Гэта першы момант. На больш-менш сваіх умовах. Другі момант, як Трамп ужо шмат разоў абяцаў, яны хацелі б скончыць вайну Расіі супраць Украіны. І тут Трамп, напэўна, будзе імкнуцца заручыцца падтрымкай Сі Цзіньпіна. Калі казаць пра вайну на Блізкім Усходзе, дык яна, у прынцыпе, так ужо грунтоўна інтарэсам Кітая не супярэчыць. Не, там могуць, канешне, праблемы быць, гэта фактар нестабільнасці, іншы, але кітайцы, яны праявляюць гнуткасць, яны ім праявляюць імкненне, яны здольны адаптавацца да кожнай сітуацыі. Вайна была для іх непрыемным сюрпрызам, но яны больш-менш да гэтай вайны, да гэтага канфлікту паміж Злучанымі Штатамі і Іранам прызвычаіліся. Калі казаць пра вайну Расіі супраць Украіны, то тут для Кітая самае важнае, каб рэжым Пуціна гэтую вайну не прайграў. І не тое, што каб ён не прайграў, каб усё, прабачце, каб усё не скончылася зменай улады ў Расіі, каб у Расіі раптам, ну, канешне, гэта выглядае сёння абсалютна фантастычна, але хто ж ведае, каб раптам пасля Пуціна да улады не прыйшлі ў Расіі прозаходнія сілы, якія пераарыентуюць Кітай, пераарыентуюць Расію, і Расія пачне супрацоўнічаць з Захадам. Так вось, у гэтых умовах, ці насколькі Кітай гатовы спыніць або паўдзельнічаць у спыненні гэтай вайны, пытанне адкрытае, як таксама і пытанне, а што Кітай можа? Я не ўпэўнены, што Сі Цзіньпін можа так ужо вось так лінейна на Пуціна паўплываць. У яго ёсць розныя механізмы, тыя ж санкцыі, якія Кітай дапамагае Расіі абыходзіць, тыя пастаўкі, якія Кітай робіць, так. Кітай можа гэта ўсё замарудзіць, Кітай можа гэта спыніць, і гэта для Пуціна будзе вельмі непрыемна. Але гэта не азначае, што Пуцін у гэты момант скажа, ўсё, перастаю ваяваць, хопіць, наваяваўся. Акрамя таго, Кітай таксама адаптаваўся да гэтай вайны, якую Расія вядзе ў Украіне. І гэтая вайна, яна ў пэўным сэнсе для Кітая таксама і зручная. Так, яна ў эканамічных інтарэсах, яна шкодзіць пэўным эканамічным інтарэсам Кітая. Але з другога боку, паколькі ідзе гэтая вайна, тым больш залежная Расія ад Кітая, тым больш прывязваецца Расія да Кітая. А прывязаць Расію да Кітая назаўсёды, каб эфектыўна выкарыстоўваць расійскія рэсурсы, мне падаецца, што гэта і ёсць на дадзены момант галоўная мэта китайскай расійскай палітыкі.
0: Гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман паразважаў пра тое, ці чакаць пасля сустрэчы Трампа і Сі новага сусветнага парадку.

0: гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: У Беластоку пройдзе форум развіцця памежных рэгіёнаў ЕС. На дарогах Падляшскага ваяводства праходзіць акцыя «Бяспечны пераезд». У Прыжанскім раёне з продажу знялі больш за 15 кілаграмаў пратэрмінаванай ежы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Святлана Ціхановская сустрэлася ў Нью-Йорку з былым дзяржсакратаром США Майкам Пампея. Сустрэча адбылася на палях Генеральнай асамблеі ААН. Паводле прэс-службы Ціхановскай, бакі абмеркавалі палітыку США ў дачыненні да Беларусі ў 2019-2020 годах. У прыватнасці, гаворка ішла пра спробу Вашынгтона дапамагчы Беларусі захаваць незалежнасць і знізіць энергетычную залежнасць ад Расіі. Пампея ў лютым 2020 года стаў першым за 26 гадоў дзяржсакратаром США, які наведаў Беларусь. Тады ён заявіў пра падтрымку суверэнітэту і незалежнасці краіны, а таксама паведаміў пра гатоўнасць амерыканскіх кампаній пастаўляць Беларусі нафту. Паводле Ціхановскай, падчас цяперашняй сустрэчы таксама абмеркавалі ўрокі таго перыяду і далейшую палітыку США ў дачыненні да Беларусі. Днямі кіраўнік МЗС Польшчы Радаслаў Сікорскі пацвердзіў сустрэчу з міністрам МЗС Беларусі Максімам Ржанковым у Нью-Йорку, даючы зразумець, што Варшава першая да згоды, калі сусед імкнецца да стабілізацыі. Аднак на мясцовым узроўні да гэтага дыпламатычнага аптымізму ставяцца куды больш прагматычна. Сітуацыю пракаментаваў маршалак Падляшскага ваяводства Лукаш Пракурым, які падкрэсліў, што на будучым форуме развіцця гранічных рэгіёнаў у Беластоку Беларусь нязменна разглядаецца як суседка серьезными выкликами и погрозами эскалации.
4: Каждый агрессор, то есть агрессор, тут как бы нема какого-то компромисса в называнию агрессором, есть Россия. Są przypadki, że państwo Białoruś pomaga temu agresorowi w atakowaniu na Ukrainę, a też w tych różnych akcjach dezinformacyjnych, jakichś tam działaniach agenturalnych, no to wszystko widzimy. To nie zmienia oceny Białorusi jako państwa, że to jest państwo nam nieprzychylne. No, termin, który u nас powstał, trudne sąsiedztwo.
3: Разам з тым маршалак адзначыў, што для Падляша жыццёва неабходна нармальная дастойная стасункі з Беларусі і паўнавартаснае памежнае супрацоўніцтва.
4: Не ўкрываем, што трохі очаківаем, што ten эфект отварця граніцы będzie лепшы. То, што обсервуем, то ёсць на разі сото мінімальна квоты, хоцяжбы в турыстыцы, удзялу канцу Беларусі в гандлу, в услугах, więc для нашага рэгіону всіскі дзяванні, які бэно паводавалі, што та спупраца będzie могла быць прадзана, то са добры. То есть добрый кірунак.
3: Нагадаем, што форум развіцця гранічных рэгіёнаў ЕС пройдзе ў Беластоку 4 лістапада. Яго галоўнай мэтай стане зацвярджэнне дэкларацыі да ўладу ў Брусэлі з патрабаваннем прадставіць Падляшшу адмысловы статус і фінансаванне як рэгіёну цяжкага суседства, які знаходзіцца на першай лініі бяспекі ўсёй Європы. А на дарогах Падляшскага ваяводства праходзіць акцыя «Бяспечны пераезд». Каля 200 паліцэйскіх разам з чыгуначнікамі і супрацоўнікамі чыгуначнай аховы правяраюць, як кіроўцы паводзяць сябе каля чыгуначных пераездаў. Асаблівую увагу звяртаюць на выкананне знака «Стоп» і забарону выезду на пераезд, калі гарыць чырвонае святло. Паліцыя таксама выкарыстоўвае дроны, каб фіксаваць небяспечныя манеўры. Паводле польскіх чыгуначнікаў, сёлета сітуацыя стала лепшай. З пачатку года на чыгуначных пераездах адбылося 6 аварый, загінулых няма. Пры гэтым усё часцей фіксуюцца выпадкі, калі кіроўцы аб'язджаюць апушчаныя шлагбаумы альбо спрабуюць праехаць перад іх закрыццём. За непрыпынак перад знакам «Стоп» у Польшы пагражае штраф да 300 злотых і 8 штрафных балаў, за праезд на чырвонае святло – 2000 злотых і 15 балаў. А ў Пружанскім раёне у Беларусі з продажу знялі больш за 15 кілаграмаў пратэрмінаванай ежы і тавараў невядомага паходжання. Праверку аб'ектаў гандлю і грамадскага харчавання правёў камітэт дзяржаўнага кантролю Берасцейскай вобласці. Парушэнні выявілі ў трох гандлёвых аб'ектах. На прылаўку знаходзіліся пратэрмінаваныя мясныя паўфабрыкаты, хлебабулачныя і кандытарскія вырабы. Па некаторых прадуктах пратэрміновка дасягнула 70 дзён. Небяспечную прадукцыю знялі з рэалізацыі. Уладальнікі гандлёвых аб'ектаў атрымалі патрабаванні навесці парадак. А скончваем выпуск музычнымі навінамі. Беларускі праект «Байсан» і «Франціш» прэзентавалі два сумесныя сінглы. Цяпер артысты працуюць над кліпам і альбомам. Пра творчую супрацу распавёў Алесь Плотка.
0: Проект Байсан і Франціш не зовсім новий, він колись уже випустив експериментальний альбом у 21-му році, але там більш є поезія з музикою. І зараз, у 26-му, ми з Францішем повернулися до активної співпраці і у створенні чисто пісню. Це все виключно пісні зі стандартним куплет-припів формою. Гэта співпраця виключно студійна, вона вся віртуальна, і це забавний факт, який я зрозумів не одразу, що ми ввогулі ніколи в житті не бачилися. Один чалавек живе у Беларусі, другий чалавек живе у іншай частцы агульнай нашай Еўропы. Таму гэта такі праект панад кардонамі, панад межамі, панад жалезным занавісам.
3: Праслухаць трэкі цяпер можна на лічбавых пляцоўках. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў цяпла, будзе пахмурна. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
5: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 24 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час наприкінці бягучого працівного тижня так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо Рація, як завжди у студії в цей час Кирил Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особное привітання всім, хто зараз за стерном. Ще знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого, приємного шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Гурт «У лісу» уже співає для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей години почуем шмат приємной якостной музыки на вольных хвалях, на якія виконавцы схавалися и чекают у рады кулисах. Зараз огучу с задовольнением. Это гурты «Хардфай», «Вопли Відоплясова», «Тонкий ход», «Мартин С», «Авіас» де іншие. Уже літерально праз 9 хвилин почуем з вами передачу Якуба Сушинска «Глянь Машерей», а крышечку поздней о 20.30 поводле белорусского часу прогучить фильетон рации. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Глянь-ма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Псіхічна ўзважлівыя і сталыя людзі прэтэндуюць на адстойванне ўласных жыццёвых прынцыпаў. А калі, кажучы метафарычна, ўвесь свет супраць цябе, то як? Як дасягнуць сваіх поглядаў у матэрыяльным свеце? Якуб Сушынскі ля мікрафону. У гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Перш трэба разважаць над прынцыпамі. Зразумець, што я раблю і чаму я раблю. Я раблю не дзеля таго, каб атрымаць вынік хутка. А я раблю, бо уважаю гэта слушным. І я ўвесь такі слушны, і ў мяне ўсё ідзе правільна, але жыву кепска. А сусед, ён увесь няслушны, хабарнік, ды да ўвогуле кепскі чалавек, але ў яго ўсё як па масле. Дык што мы робім? Дзеля чаго? Дзеля таго, каб было ўсё шыкоўна, як па маслу, альбо дзеля таго, каб рабіць слушна? Дык якія прынцыпы слушныя? Калі кожны ў гэтым свеце будзе выконваць гэны прынцып, уявіце, што з гэтага атрымаецца. Ці хочаце жыць у такім свеце? Хачу, скажа нехта. Ну, тады рабі гэныя прынцыпы, і ты заслужыш гэты свет. Уяві сабе, ты жывеш у свеце, у якім усе жывуць дзеля кароткатэрміновай карысці сябе. І зрабі выснову, якія прынцыпы слушныя, а якія не. Ды ідзі за слушнымі прынцыпамі, і яны цябе не здрадзяць. Гэта тое, што не мяняецца, і яно пад тваім кантролем. Памятаю, я дзесяткі год жыў у спадзеве, што нехта прыйдзе і пабудуе ідэальны свет. Рыхтык – агучаная ідэя вершам прарок Янкі Купалы. Але адказ прыйшоў спакваля. А каго ты чакаеш? Ты ёсць, ты і мусіш пабудаваць ідэальны свет. Гэты зварот і адкрыццё мусіць асягнуць кожнага. Ты каго чакаеш? Бо калі ты хочаш змяніць свет, то гэта ты сам. Тады мяне гэтыя перамены ў сябе, можна сказаць, перапрашылі. Усе нашы прынцыпы ёсць унутры нас. Памятаю, шукаў адказу, чаму такія праблемы ў маім жыцці. А таму, што я капіяваў некаторых людзей. У них блага зышлося, гэтак сталася і ў мяне. Гэта гаворыць, што ў мяне былі гэтыя прынцыпы не ўнутры, а я залежаў ад вонкавага свету. Хаця і не прызнаваўся сябе ў гэтым. Атрымоўваецца, што мы верым у чалавека, а не верым у прынцыпы. У мяне былі перыяды ў жыцці, калі мяне ўвогуле мала хто разумеў. Уважалі як чалавека ідэалістага, які жыве паводле састарэлых прынцыпаў. Гэта, канешне, зачапляла мяне. Але ступень веры ў мае прынцыпы была вышэйшай за дэматывацыю, якая шугала вонкі. Таму нават калі застанецца вакол зусім мала людзей, якія падзяляюць мае прынцыпы, я ўсё ж застануся адзін, але працягну верыць у прынцыпы. Я не хачу залежаць ад умоўна Базыля ці Тамаша. Я хачу залежаць ад сваёй нутраной перакананасці ў дабро. Тое, што раблю, гэта слушна. Дадуць умоўна па пысе, усё адно буду рабіць. Канешне, калі дадуць цукерку, то гэта прыемней за ўдар па пысе. Але прынцыпы важней за ўсё разам. Гэта складана, я разумею, і таму так мала людзей даходзіць да вяршыні. Бо калі чалавек ідзе па белай паласе, то ўсім дэкларуе. А як ідзе па чорнай паласе, то сам няпэўны ў сябе. А палосы ўсцяж змяняюцца. І калі ты залежыш ад колеру паласы, то так і будзе. То ўгару, то долу. А калі не залежыш, то ты нават ад свайго кону не залежыш. І такі стан такога чалавека называюць спаленым насеннем. Нават калі цемра вакол, ты ідзеш у цемры і не збіваешся. Як марскі воўк, які плыве ў чоўні, якому вецер у спіну, то ветразь ідзе борзда, а як вецер у твар, што ён так перастаўляе ветразі, што човен ідзе зігзагамі, але ўсё ж наперад. Гэта значыць, ужывае сілу ветра, каб штурхаць свой карабель наперад. Таму у цёмнай паласе значна хутчэй ідзе духоўны рост, як развіццё ў белай паласе. У такім жыцці нічога не можа пайсці няслушна, бо такі чалавек ускладае свае дзеянні на слушныя рэчы і прынцыпы. Таму я жадаю вам расчаравацца, як мага хутчэй, і бачыць рэальнасць такой, якой яна ёсць, і ускладаць свае дзеянні на нутраное, а не на вонкавае. Пачуемся.
3: Глянь ма шырэй. Радыё рацыя.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Фельетон Рації.
4: Каштоўный кадр не пропал. Надея Каткавец, та самая генераторка белорусских мемов, зноў у эфиры. Теперь она помощница, сами ведаете кого, по Могилевской области. Докладывала про жывёлагадоўлю, логистику и контроль. То бок про ўсё, без чаго краіна відавочна не можа жыць. Яна паведаміла, што дробныя фермы трэба пакідаць у мінулым. Там няма тэхналогій, людзей і цяжка адсочваць дысцыпліну і парадак. Іншая справа – комплексы. Дзіцялятка да 3 месяцаў жыве ў асобным доміку і мусіць набіраць не больш за 750-800 грамаў на дзень. Інакш высокапрадуктыўнай каровы не выйдзе. У вегетарыянскія часы Каткавец тлумачыла камплектаванне фермы так. Тут парні сядзяць, хтосьці з дзяўчат ім падабаецца, хтосьці не падабаецца. Так само и с коровой, за ей треба поназирать. А про моду казала, у кожного человека своя прыгажость, а значит, своя мода, свои тренды, свои бренды. Теперь она каже, что контроль был, есть и застанется при любой ситуации. И это уже не мем, это, бодай, самая ясная ее фраза.
3: Радио Рация.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. Украінцаў знаёмяць з беларускай нацыянальнай сімволікай. 25 гадоў таму пачалася варта ў Куропатах. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
1: Беларуская християнская демократия рыхтуе з'езд у Беластоку. Украинцев знайомить с беларускай национальной символикой. 25 годов тому почалася варта у Куропатах.
0: У студии с новинами Анжеліка Ляльковская.
1: Беларуская християнская демократия рыхтуе з'езд у Беластоку. И он запланованы на 24 кастрычника. Поводле представников партии з'езд повинен стать новым этапом у яе истории сярод задач объединения партийных структур и вызначение дальнейшей стратегии. У БХД так само нагадывают, что дата з'езду связана с историей организации. 24 кастрычника 1926 года у Вильне отбылся сход, на яким беларуская християнская демократичная злучность была перетворена у християн демократию. У апошнія гады ў партыі адбываліся ўнутраныя спрэчкі. Павел Свярыніц, які выйшаў на волю ў снежні, неаднаразова заяўляў пра намер садзейнічаць аб'яднанню БХД і яе развіццю як палітычнай арганізацыі. Мінскі форум, які адбыўся ў Варшаве на гэтым тыдні, стаў важнай палітычнай грамадскай падзеяй. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Баркоўскі. Ён патлумачыў,
2: дзе абмяркоўваюцца беларускія пытанні і абмяркоўваюцца на такім досыць высокім экспертным узроўні. І там вельмі часта гучаць праўдзівыя выказванні, праўдзівыя думкі, без дыпламатычнай рэтушы. І гэта экспертыза дапамагае пасля разумець тыя працэсы, якія адбываюцца, і разумець, куды гэта можа далей весці.
1: Нізаваны нямецка-беларускім таварыствам пры падтрымцы Федэральнага міністэрства замежных справ Германіі, фонду Маршала і фонду нямецка-польскага супрацоўніцтва. У Беларусі не адбыўся чарговы аукцыён па продажы арыштаванай маёмасці былога палітвязня ксяндза Генрыха Акалатовіча. На таргі ніхто не прыйшоў. На продаж выставілі аўтамабіль, а таксама ікону 18-го стагоддзя. Пасля папярэдніх няўдалых спроб іх кошты знізілі амаль на 20%, але пакупнікоў таксама не знайшлося. Генрых Акалатовіч быў затрыманы ў канцы 2023 года і асуджаны на 12 гадоў зняволення па абвінавачванні ў здрадзе дзяржаве. У лістападзе мінулага года яго вызвалілі пасля памілвання і вывезлі ў Рым. Роўна 25 гадоў таму людзі выйшлі бараніць курапаты ад будаўнічай тэхнікі, крыжы, малітвы і начныя дзяжурствы. Так пачалася адна з самых працяглых абаронаў урочышча. Як гэта было, згадвае Павел Свярыніц.
3: 5 гадоў таму мы збіраліся якраз пасля прэзідэнцкіх выбараў, прайшло літаральна пару дзён пасля таго, як Лукашэнка аформіў чарговую сваю элегантную перамогу ў двукосі. І на сядзібе БНФ у Варвашэні 8 да мяне прыбеглі хлопцы з Снянскай рады маладога фронту і просто на перабой пачалі казаць, што ў Курапатах руйнуюць крыжы, пачалі будаваць Менскую кольцавую дарогу.
1: Для мемарыяла доўжылася тады больш за 250 дзён, і сюды на варту з'язджаліся актывісты з усёй Беларусі. У Нацыянальным музеі гісторыі Украіны працягвае працу ў выстава «За нашу і вашу свабоду». Экспазіцыя знаёміць з беларускай нацыянальнай сімболікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Яна распавядае пра гісторыю беларускіх нацыянальных сімвалаў ад Полацкай дзяржавы і Вялікага княства Літоўскага да БНР, Слуцкага ўзброенага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь. Сярод экспанатаў і гістарычныя і сучасныя сцягі, пашпарт вольнай Беларусі, а таксама формы і сімволіка будучага беларускага войска. На адкрыцці выставы ушанавалі памяць загінулых беларускіх добраахвотнікаў. Выставу наведаў таксама прадстаўнік МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор, які адказвае за сувязі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. У Любліне упершыню адкрыецца стэнд Асацыяцыі беларускіх выдаўцоў. З 25 до 27 верасня на восеньскім кніжным кірмашы шукайце беларускі стэнд пад нумарам 43. Там можна будзе набыць навінкі беларускіх выдавецтваў і сустрэцца з вядомымі пісьменнікамі і гісторыкамі і журналістамі. Сярод удзельнікаў Уладзімір Арлоў, Александр Лукашук, Сергей Кавалёў, Анэта Прымак-Онішк і іншыя аўтары. У пятніцу ўваход на кірмаш вольны, але з папярэдняй рэгістрацыі. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад 13 до 15 градусаў са знакам плюс, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 до 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, будзе пахмурна, сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
4: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
0: Вітаю, шановний, сьогодні 24 вересня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з того, що до закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Видатного настрою на всім, хто ще до сих пор працює, допустим, за стерном, не жадаю білоруської радіорації, я Кирил Малаховський, ви слухаєте вечоровий ефір. Заставайтеся з нами, бо тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики і виключно корисної цікавої інформації. Заіграють, заспівають для нас такі виконавці, як Вінсент, Паулін, Брайан Адамс, Мірада та інші, а вже літерально менш, ніж через 20 хвилин нас чекає програма Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами.

0: Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябру и однодумцев на хвалях радио. И пытание политвязню гучало на годом тыдне, мы его так само закранаем, у конце тыдня иншая тема вышла. Польша де Беларусь, Варшава де Менск, где керуя Александра Лукашенко, почали разбавлять, что правда у Нью-Йорку кажут, что это на нейтральной территории. Тему обмерковываем сегодня, тут Лада Гриневски, запрошаю на программу, будем с вами разом.
4: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: После 10 года политического холода Варшава и Менск снова заговорили непосредственно. У Нью-Йорку сустракались керовники МЗС Польши и Беларуси Радослав Сікорський и Максим Рыженков. Что стоит за этим так званым новым диалогом, да что он может означать для белорусского громадства? Комментуя былы дипломата, теперь керовник агентства Евроатлантичного сотрудничества Валер Ковалевский. Моя коллега Анжеліка Ляльковская спитала про головное.
6: Гэта толькі спроба аднавіць працоўны кантакт з суседам, ці за кулісамі ўжо ідзе больш сур'ёзны перамоўны працэс, пра які мы пакуль не ведаем.
7: Можна казаць пра тое, што гэта ўсё ж такі вынік такой грунтоўнай падрыхтоўчай працы. Бакі да гэта ішлі працяглы час. Бачна, што Польшча апошнім часам збавіла градус у сваіх камунікацыях па Беларусі, менш каментуюць, менш выпадаў крытычных да Беларусі, менш таких таксічных магчыма неких заявов и деталей. Так само звернув увагу, что в понеделок, когда был брифинг у делегации Евразвязу по Беларуси, по погрозе с боку Беларуси, то был заявленный представник Польши, але не принял удел. И это так само такая спроба, скажем так, не додавать неких деталей до коммуникации у той момент, когда рыхтуется сур'ёзная сустрэча. Можна сказаць, што сапраўды гэта вельмі важная сустрэча. Яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
6: Сікорський каже про потепління відносин і про готовність Польщі першій домовлятися з сусідом. Чого Варшава може чекати від Мінську відказ?
7: Це найперше питання безпеки. Це те, що на сьогоднішній день найбільш турбує і Польщу, і інших сусідів Білорусі. І, звісно, сам Євразвяз і блок НАТО, які виходять з Польщі. Ситуация такая застается достаточно напруженной. Беларусь протягивает заставаться союзником России. Раз территорию Беларуси, поветренную простору, например, Польши, могут залетать те самые дроны. Тому, конечно, повестка именно безпеки, международной безпеки будет центральной. Застается так само актуальной и тема кризису на меже. Мигранты протягивают спробовать проникнуть про белорусско-польскую межу у европейских связок. Эта тема целком не закрытая. Я думаю, что все ж таки тематика безпеки які яна буде центральная. А баки подчас гэтай сустрэчы абмярковывалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
6: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Менскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртанне людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
7: Гэта, як мы ўжо абмяркоўвалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўную позицию дотично того, что Беларуси не повинна быть политзняволенных и повинна спыниться репрессии, принамсі криминальный переслед по политичных мотивах. Але это так само и помежное взаимодействие, супрацовництво, это значит мобильность беларусов, махчимость бесперешкодно приезжать в Польшу, вертаться в Беларусь. Тутность чыгуначнага злучения на сегодняшний день помеж Минском и Варшавой, и Беларусью и Польши. Это все то, что будет на корысть Беларуси. беларусам, на карысць звычайным людзям.
6: Ну вось мы адначасова бачым кантакты Мінску з Вашынгтонам, Варшавай, вызваленне палітвязню і пачатак паставак беларускага калію ў США. І вось ці можна разглядаць сустрэчу Сікорскага і Рыжанкова як частку аднаго большога працэсу выхада Беларусі з міжнароднай ізаляцыі? І што адбываецца за кулісамі гэтага працэсу, чаго мы пакуль не ведаем?
7: Можно сказать про то, что процесс выхода из изоляции в отношениях с Заходом началось именно с контактами с американцами. И, конечно, то, что Варшава додала свой голос, это серьезный прорыв. Это, саправды, выглядит как новая якость, бо европейский звезд до этого часу займал вельми настороженную позицию. Они отмовлялись от того, как выходить именно на политический уровень в отношениях. Хотя мы бачили, что за последние полторы годы вельми шмат от европейских столиц накировывали своих представников в Минск для проведения таких консультаций. Але тут мы бачим, что это саправды не только узровень, политический узровень, але и якость обмеркования за всеми. Обошлось без неких критичных выпадов. Хотя зрозумело, что Польша есть за что критиковать Беларусь сегодняшнего дня и мается на увазе влады Беларуси.
6: Вы сами выступаете супроть изоляции Беларуси. Але где проходит межа помеж диалогом с белорусскими уладами і нормалізацыя адносінаў з рэжымам. Якія умовы, на вашую думку, павінны суправаджаць гэтае збліжэнне, каб яно не адбывалася за кошт інтарэсу беларускага грамадства?
7: Зняцце ізаляцыі гэта не проста з'яўляецца нейкім пунктам прызначэння, гэта працэс. Безумоўна, што гэтыя спробы дэізаляцыі ці праца па дэізаляцыі Беларусі павінна суправаджацца і становачымі крокамі з беларускага боку. Гэта вызваленне палітвязня ў першую чаргу, гэта спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах. Гэта таксама і адкрыццё прасторы ў самой Беларусі для грамадзянскай супольнасці і для медыя. На гэта і спынення транснацыянальных рэпрэсій супраць беларусаў, якія апынуліся за межамі сваёй краіны не па сваёй волі. Можна ўзгадаць тут і спробы ціску на сваякоў. То бок сам гэты працэс дэізаляцыі, ён не можа быць аднамерным. Ён абавязкова павінен быць напоўнены становчымі крокамі з боку рэжыма Лукашэнкі па тым, каб вырашаць вось гэтыя праблемныя сітуацыі, якія дагэтуль застаюцца ў Беларусі, досыць вострыя.
8: Така ж були дипломати керівника агентства євроатлантичного супрацовництва Валерій Ковалєвський. Тут тільки нагадаю, зустріча міністру заміжних справ Польщі та Білорусі Максима Грошенкова і Радослава Сікорського відбулася у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Гэта была першая такая сустрэча на высокім узроўні, прыкладна з 2016 года. Далей іншая навіна ў нашым эфіры, там таксама пра палітвязняў.
4: Медыя. Навіны адным радком.
8: Былы палітвязень Джэй Пачобут сустрэўся ў США за спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палізняволены напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пачобут і Коул абмеркавалі пытанне польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Цытата: «Я ўдзячная за намаганне Коулу па маім вызваленні ды вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусі», напісаў Пачобут у сацыяльных сетках. Краіны Балтыі не ідуць на саступкі ЗША ў пытанні транзіту беларускага калію, інфармацыя са спасылкай на дарадцу прэзідэнта Літвы. Заявіў пра гэта ў інтэрв'ю ЛРТ-радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дайвіс Матулініс. Любое парушэнне санкцый еўрапейскага звязу будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулініс, паводле якога беларускія ўгнаенні не абавязкова павінны праходзіць транзітам праз Літву, у прыватнасці праз порт Клайпеды. Як гэта было да ўвядзення санкцый, Матулініс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася як раней, так і на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам падчас яго візіту ў Вільнюс. Такія тэмы на павесцы: вызваленне чарговай партыі палізняволеных у абмен на зняцце эканамічных санкцыяў. Гэта нішто іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыму. так каже билипполітв'язень, блогер, журналіст, громадський діяч Миколай Дядок.
9: Прикмета цинізму, так, що Лукашенко – гандляр людьми. Тобто, навіть коли вже пригадали ту ревне минувшину, то я вам скажу, що навіть в тюрмі люди, ті, хто гандлює людьми, зеків якихось, осуджених, у яких артикули зв'язані ось з такими ось діяннями, так, це human trafficking, то, що називається, так, гандаль людьми, продаж людей у рабство, навіть вони там не котируються і стоять ніде поблизу гвалтівників по тюремній неформальній ієрархії. Ось цим займається самоназваний президент Лукашенко.
8: Постання на сьогодні у Білорусі признані політичними в'язнями 883 особи. Як і інформація від правоохоронного центру «Весна», яка осуджена переважно по артикулах за уділ у групових діяннях, які грубо порушають громадський порядок, екстремізм, так звану зраду державі, а так само за коментарі і образу представників влади.
4: Медіа. Новини одним рядком.
8: Протягуємо наш ефір на хвалі Радіо Рації. Протягуємо так само тему. З нами зараз чергове суразмовце. Репресіроване білоруської культури. Єсть нагода про яє поговорить. Звертає увагу представника Біанонака перекунака кабінету по національному адреджені Павел Баркуски. Серед визволених політв'язнів шмат діючого дворської культури до медіа. А каворка йде про опошній так званий етап визволінняв.
10: Опошня партія визволення в'язнів, і вона вельми показальна в цьому плані. Це не нова інформація, вона моніториться шматлікими організаціями білоруськими, які відсочують репресії супроць культури і білоруської мови. І на сьогодні фіксується більш за 100 чоловік культури, каля 120 чоловік культури, які знаходяться за кратами по політичних причинах. Це, ну, лічите самі, ледве не 10% всіх полізняволених білоруських. І натурально, що для білоруської держави сьогодні менавіта журналісти і діячі культури з'являються головними ворогами. Це бачно, що це найбільш дискриміновані професійні групи. І чому так відбувається, це так само вельми показально. Коли той же Аліс Чумаков каже, що головним винуваченням супроць його було якось те, що він уздимає національне почуття і це неким чином створює політичні кризис в Україні, коли Павло Білоруса, засновальника Арцидзіби і символ Бай, знов-таки сажають за крати з неким страшним присудом шматгодовим, тільки за те, що справді його надійність була зв'язана з розвитком національної культури, національних традицій, ну, це показчик. Те, що розгромили фактично все незалежне білоруське книговидавецтво в Україні, витискають опошніх представників за межі, як того ж Нітроколоса. Те, що білоруську мову вже довели до такого стану, що вона фактично витісняється з усіх обшарів з едукації найперш. Ну, це показчик того, що справді культура ворог один для лукашенківської держави. І вони розуміють вельми добре, що коли буде моцна культура білоруська, буде моцна ідентичність, і це буде прищепкою від того імперського реваншизму, в який вони зараз тягнуть Білорусь.
8: І верыце, когда адбываецца на фоне вось гэтага так званага свята нацыянальнага адзінства, і акурат тое, што вы гаворыце, вельмі мне ёсць такі прыклад, які вось я хацеў бы таксама з ім падзяліцца. Так, я слухаў нацыянальнае радыё, яны ж вось да гэтага свята народнага адзінства вельмі шмат зрабілі перадачу, дзе там расказвалі пра тое, як беларускую мову вынішчалі за часоў палякаў. І аудіовізуальне мастацтва, чим воно файне? Ось я слухаю передачу, у цій передачі чоловік, який називається білоруським істориком по-російську, розказує про те, як у 30-ті роки польські влади винищали білоруську мову на території Білорусі. Ну і фактично, ось для мене той факт, що сам цей білоруський історик говорить по-руску, показує про те, що ось совєтські влади і зараз сучасні білоруські влади, ну акурат цієї теми досягнули, а робили те ж саме. Тобто, отримлюється, я усім розповідали, як дренно було при поляках, а ускосно, ну, умовно кажучи, так само розумний чоловік мог зрозуміти у гэтых ось таких ніяких, не веду, намеках, не намеках, але адворотний бок гэтага медалю абсолютно.
10: Ну так, вилічили колонізацію русифікації тотальної. Натурально, що давно існує та думка, що раніше історичні трагедії після переживаються нам як фарс. Ось те, що відбувається сьогодні вокруг цієї призначеної дати 17 вересня, інакше як історичним фарсом назвати тяжко. Бо видовочно, що те, що робилося, скажімо, у міжвоєнній Польщі, на ўсходніх тэрыторыях натуральна палітыка асіміляцыі, якую там запусцілі улады Пілсудскага, яны нават не параўнальныя з тым, што адбываецца сёння ў нібыта незалежнай Беларусі. То есть калі там все ж таки была магчымасць існаваць і беларускаму друку, і беларускім арганізацыям, і культурніцкім, і нават палітычным. І тое, што той же лагер Бероза Картускі, на які там любяць спасылацца пропагандысты, меншасць там была якраз беларусаў, а большасць там былі менавіта украінскія, польскія прадстаўнікі палітыкі і культуры. Гэта просто паказвае, што сапраўды, як адзначылі многія, беларускія ўлады і беларуская пропаганда хацелі абвінаваціць палякаў, а выйшлі на саміх сябе. Па сутнасці, все тое, што яны паказвалі, нават той перформанс па жанчыну, якую збіваюць польскія нібыта паліцыянты, ну, гэта, ведаеце, сапраўды просто прамая адсылка да падзей 20-го і пазнейшых гадоў, калі беларускі якраз ОМОН паступаў куды больш жорстка, чым у гэтым перформансе.
11: Ну так, у такой атмасферы зараз развіваецца беларуская культура. Вядуцца размовы пра тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы зараз рыхтуе, працуе над такім дакладам па культуры, менавіта як яна развіваецца ў замежжы. Ці вы таксама некім чынам у гэтым прымаеце ўдзел, ці вы, ну, у некім уплываеце на падрыхтоўку гэтага дакладу? Ну, вядома справа, што нельга некім чынам наўпрост уплываць на працу дэпутатаў незалежных дзяржаваў, ну, але прынамсі ж дэпутаты размаўляюць, сустракаюцца і чэрпаюць інфармацыю, ну, вось ад размоваў з людзьмі.
10: Натуральна, зараз рыхтуецца такі даклад, яго рыхтуе спецыяльная дакладчыца ПАРЕ Татьяна Тармацич, прадстаўніца Францыі. І, адпаведна, гэта вельмі важны дакумент, які фіксуе тое, што сапраўды адбываюцца вельмі пагрозлівыя тэндэнцыі з развіццём беларускай культуры, і што еўрапейскія краіны, еўрапейскія лідары мусяць звярнуць на гэта самую пільную ўвагу, калі яны сапраўды не хочуць страціць беларускую нацыю. І мы, натуральна, знаходзімся ў кантакце. Вось спадарня Тармацич наведвала Варшаву на мінулым тыдні. Былі сустрэчы з прадстаўнікамі культурніцкіх арганізацый, з палітычнымі коламі. Мы таксама яе кансультавалі ў некаторых пунктах яе даклада. Таму гэта такая ўзаемная праца, і відавочна, што ўсе зацікаўлены ў тым, каб яна адбылася, і каб Еўрапейскі Саюз атрымліваў найбольш актуальную і праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца з беларускай культурай.
11: Павел Баркоўскі дарэчы нагадвае, што ў дакладзе ПАРЕ плануецца разгледзець становішча беларускай культуры ўнутры краіны і ў выгнанні, русіфікацыю, расійскую прапаганду ды іншыя факты.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
11: Беларускія былыя палітвязні, з імі працуюць прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, якія першыя крокі, пра іх расказала наша госця, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Нагадаем, на мінулым тыдні пасля амерыканска-менскіх перамоваў на волю выйшлі 25 чалавек. Іх вывезлі ў Літву, а ўжо потым 10 палітвязняў з 25 пераехалі ў Варшаву.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
11: Шэраг пытанняў наперадзе абмяркуем, і ўсе яны важныя. Аўторак прынёс нам вызваленне 25 былых палітвязняў. Мы ведаем, што, здаецца, 10 ці 12 з іх паехалі ў Варшаву, астатнія застаюцца ў Літве. Калі вас кановуюць ужо практычна тыдзень, можна сказаць, міну. Якія такія найважнейшыя інфармацыі пра побыт, пра легалізацыю, пра стан палітвязняў можна агучыць?
12: 10 тых, хто паехаў у Варшаву. І тут трэба разумець, я гэта хачу падкрэсліць, што таксама мне задаюць пытанне, а ці мог хто заўгодна паехаць, напрыклад, ну, выбраць паехаць у Польшу. То так не, гэта толькі калі ёсць нейкія вельмі важныя чыннікі, то бок звязаныя з сям'ёй, ці маюць карту побыту, ці маюць, напрыклад, ужо там працу, як адзін з прызняволеных ПНА і гэтак далей. Канешне, людзям бы можа і хацелася б паехаць, напрыклад, у Польшу адразу, а не заставацца у Литві, але зараз по усім міжнародним правовим документам і усім нормам тих, хто приїхали у Литву, тих, хто були депортовані, на жаль, звісно, не залишилися у Білорусі. Хоча, як сказав Андрій Олександров, мій сябр, хотілося б у Білорусі. Так, усім би хотілося, але ось як є, так є.

0: Мецкевіч.
1: Дякую вельмі за гэту размову. Нагадаю, Юлія Мецкевіч з намі.
2: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Ну і што ж, нам гэты тыдзень чарговая таксама іншая падзея прынёс, якія варта абавязкова адмеркаваць у нашым эфіры, паколькі вось я трошачкі зыркую туды-сюды, бо я аднаўляю фейсбучак, і мне па-ранейшаму выскаквае вось гэта беларуская дыскусія ў фейсбуку, калі на выходных, перад выходнымі, здаецца, адзін з журналістаў, размаўляючы са Светланай Ціханоўскай, прапанаваў, ну, што ён прапанаваў, такую...
0: Ён прапанаваў эратычную фотасесію.
1: Ён прапанаваў такую вельмі цікавую ідэю, я па-іншаму спрабую гэта ўсё распавесці. Ну, ён прапанаваў такі палітычны ход. Жанчына можа зрабіць нейкую такую экстравагантную фотасесію. Жанчына палітыкеса. Ну, і адпаведна такім чынам можна на беларускай сітуацыі, між іншым, актывізаваць тэму. Светлана Ціханоўская спыталася ў гэтым відэо, а навошта так рабіць? Ну, і пайшлі далей. Насамрэч, пайшлі далей. Можа, мне здаецца, і журналіст трошкі падумаў, што глупасць сказаў, але... З улікам таго, што такія рэчы не запамінаюцца ў беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кранаюць, ну, то значыць, што ў гэтым ёсць нейкая пэўная праблема. Бо калі б не было праблемы, то, напэўна, б не заўважылі гэтага. Можа, гэта такі неўдалы жарт журналіста, а можа, адмысловая такая правакацыя. Але вы ж чаму так выходзіць, што мы ў нейкім пэўным такім ключы думаем, што вось трэба сексуалізаваць? Раздзець жанчыну, нават калі яна палітык, палітыкеса, і вось такім чынам усе на яе звернуць увагу.
0: Ну так, я хачу падкрэсліць, гэта не глупасць, гэта не жарт, гэта сексізм і шавінізм. Тое, што адбываецца, гэта тое, што непрымальна ніяк. Я напісала аб гэтым ужо некалькі пастоў у сваім фэйсбуку і выказалася на гэты конт. І пытанні, якія там задаюць людзі, таксама іншыя, вельмі лагічныя. А ці прапаноўваў бы Канстанцін Каверн гэта, напрыклад, Латушка, ці Франуку, ці Кучынскому, ці увогуле нейкаму мужчыне? Увогуле, ці прыйшло бы яму ў галаву такое прапанаваць?
1: Не, не прыйшло бы з пункту гледжання мужчыны, яны не выглядаюць як сексуальныя аб'екты, яны яму не цікавыя.
0: Канешне, яны яму не цікавыя. Чаму жанчыне можна такое прапанаваць і зрабіць бачанне, што гэта ок? Так, ён там потым ужо напісаў, што ён выбачаецца, гэтак далей, але гэта такія сабе выбачэнні. Я не пабачыла там, што чалавек у любым выпадку разумее, што ён зрабіў і што ён зрабіў не так. І што увогуле гэта немагчыма просто немагчыма і непрымальна ніяк. Такое сказаць ніякай жанчыне, ні прэзідэнткі, ні, я не ведаю, ні сваёй жанчыне, ні жані, супругі там нікаму, асабліва прэзідэнткі. Гэта просто крынж і зашквар. Больш іншага ў мяне меркавання на гэту тэму няма.
1: Куль з'яўляюцца такія ідэі? Ну, я параглядаў гэта відэа некалькі разоў, ну, мне здаецца, што я таксама трошкі ў пэўным моманце падумаў, што сам сабе нешта тупану, неправільна сказаў. А адкуль гэта вот увогуле нараджаецца? Гэта некая, ну, сядзіць унутры вось нашага грамадства, пакуль у нас няма гэтых дыскусій на такія тэмы, а акурат вось гэта такі ўчынак выклікае гэту дыскусію, бо я заўсёды кажу, што трэба гаварыць, так, размаўляць, прамаўляць гэтыя рэчы, і тады яны пакідаюцца ў нас, яны там прапрацоўваюцца, умоўна кажучы, у грамадстве, і ты ўжо пра іх памятаеш. А вось такія рэчы, адкуль яны бяруцца? Бо, ну, давалася, можа, нават у пэўным моманце у вуснах гэтага журналіста, вот такі прыкольненькі жарцік, а можа і не жарцік, ну, вось,
0: ну, так, адкуль гэта? Слухай, ну гэта же ўсё з галавы, з нашага грамадства. Гэтыя гендерныя стэрэатыпы, клішы, яны вельмі, вельмі жывуць глыбока ў нас. І каб з імі працаваць, ты вельмі правільна кажаш, што трэба размаўляць, трэба дыскутаваць, трэба гэта ўздымаць. Але ведаеш, што для мяне сёння было галоўнае ў гэтай тэме? Тое, што так шмат жанчын у розных, і не толькі жанчын, но і мужчынаў, і гэта таксама вельмі добра, напісалі пра гэта. Яны былі проста ў шоку, і яны сталі аб гэтым казаць. Яшчэ 5 гадоў таму гэта было б не так. Але сёння гэта хваля, такая моцная хваля, непаразуменне і абражэнне. А што ўвогуле адбываецца? Чаму ён ўвогуле так напісаў? Як гэта ўвогуле магчыма? І што ён мае на гэта сказаць? І гэтак далей. І гэта таксама вельмі добра. Гэта таксама вынік нашай працы. Калі я кажу нашай, то я маю на увазі не толькі фемгрупу і мяне, але і таксама гэта маё дасягненне асабістае, але ўсіх жанчын з фем і жаночага руху, якія ўсе гэтыя гады, асабліва пасля 20-го, падымаюць гэтыя пытанні, уздымаюць іх, кажуць пра іх і не замоўчваюць іх. І гэта вельмі крута. Вось гэта вельмі крута ў гэтай сітуацыі. А ўсё астатняе, ну, яно так адбываецца, да, трэба час, каб людзі адукаваліся і была нейкая праца з гэтым, і я таксама над гэтым працую і гэтак далей. Але, напрыклад, у нас сёння ёсць група мужчынаў за гендерную роўнасць сярод палітыку. А яшчэ 5 гадоў назад такое было немагчыма. Таму гэта ўсё, канешне, пытанне часу. Трэба працаваць. Мы і вось гэта і робім.
1: Слухай, а можа б акурат, калі б Светлана Ціхановская такую фотосесію зрабіла, ну не такую лёгкую, вот такі, можа б, гэта рэля дапамагло бы актуалізаваць беларускую тэму на дзяржаўнай павесцы.
0: Я спадзяюся, спадзяюся,
1: слухачы зразумеюць, што я троху іранізую на гэту тэму і з усмешкай задаю гэта пытанне. Ну, сапраўды, а можа Франк папросім зрабіць.
0: Ну, давайте Франка з Латушка тады і ўсіх астатніх, Кучынскі там ёсць, Кабанчук, Лебедзька.
1: Можа б, гэта нейкім чынам дапамагло, калі вось, не ведаю, рэальна гэту ідэю рэалізаваць, і Светлана Ціхановская, ну, некую такую вось. Ну, але ж гэта зусім не пра палітыку, мы ўжо гаворам, да, калі, напрыклад, палітыкеса, не ведаю, там, робіць нейкую такую фотасесію. Вар'яцтва нейкае, я кажу.
3: Гэта ўвогуле проста крынж нейкі. Навошта? Навошта палітыкеса павінна гэта рабіць? А тады давай будуць гэта рабіць палітыкі, мужчыны, палітыкі і гэтак далей. Чаму жанчына, асабліва калі яна палітык, яна ўжо такая палітык з такім іменем, з такім бэкграўндам, з такім весам, з такім уплывам, што ізноў мы прыходзім да таго, што яна проста нейкае цела, нейкі аб'ект сексуалізаваны. Што гэта ўвогуле такое? Як гэта вообще магчыма? Я не разумею. Такое не можа прыйсці. Слухайце, недавно было тое, што дацкай прэм'ер-міністркі Мета Фрэдрыксен прапанаваў пасля яе візіту ва Ўкраіну адзін украінскі касметолог штосьці там падправіць у яе твары, там штосьці на суках, здаецца, што гэта. Яна вельмі добра яму адказала, што мяне ўсё, яна сказала, мяне ўсё падабаецца ў маёй знешнасці, і ўвогуле я палітык. Чаму вы прыходзіце да мяне і кажуць мне штосьці пра маю знешнасць. Гэта ўвогуле як? Ну і вось, але гэта так адбываецца, да, таму што мы жывём у гэтым патрыархальным свеце, дзе дагэтуль у Беларусі ці ва Ўкраіне, ці я не ведаю, там у Расіі, дзе дзесьці і нашых гэтых прастораў, вось так магчыма прыйсці к дацкай прэм'еркі і напісаць, што давайце мы вам там нос выправім. Ці давайце, Светлана, вы ў нас тут фотасесію эратычную зробіце, каб дапамагчы яшчэ больш палітвязням. Ужо больш, чым Светлана для палітвязням не робіць ніхто, на ўсіх узроўнях. Яна зараз у Нью-Йорку, яна кажа пра гэта, я паеду на наступным тыдні ў Швецыю казаць пра гэта, і мы ўсе робім ўсё, што магчыма. Мы не проста нейкі, ведаеш, аб'екты, не цела. Мы палітыкесы, мы суб'екты.
1: Ну, і з такімі настроямі.
0: Без нейкай акалічнасці.
1: Мы з такімі настроямі дэмакратыю і інклюзіўнае грамадства не вельмі хутка пастроім.
0: Да, на жаль, але мы працягваем.
1: Так, кажа наша госця Юлія Міцкевіч, выконуючая абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанак пераходнага кабінету, толькі нагадаю, прадстаўніцтва фіксуецца на гуманітарнай, юрыдычнай і медычнай падтрымцы беларусу, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсій, а таксама на дапамозе вымушаным мігрантам, палітвязням, ветэранам і добраахвотнікам. Сёння на гэтым ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацэ.ком. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечера.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
8: У оккупованном городе на поводне Украины распачался голод. Лукашенко памілаваў 13 палітвязняў. Алексей Дзікавіцкі прэзентуе новы раман у Варшаве. Пра гэта і да іншай навіны праз 2 хвіліны раскажа Анжэліка Ляйковская. Дачакаемся разам.

Дзесьці ў нашых краях, але не ў наш час, а нашмат раней, калі людзі яшчэ не складалі казак, ды зло з дабром не біліся, а гулялі ў хованкі, жыла надзвычай прыгожая дзяўчына. Прытым была яна сціплая, ветлівая і спагадлівая. Пра такіх кажуць, маўляў, і мухі не пакрыўдзіць. Але нядобрых, няшчырых людзей яе прыгажосць сляпіла. Ведаючы пра гэта, сухапутна паветра на марскі змей, а карацей кажучы цуда-юда, надзеў цёмныя акуляры і, улучыўшы момант, выкраў красную дзяўчыну і схаваў у сваім змрочным замшалым замку, што ўзвышаўся на маленькім камяністым востраве пасярод вялікага мора. Не адразу пачалі шукаць дзяўчыну, а калі ўзняўся перапалах, дык дарэмнымі аказаліся пошукі, бо злодзей быў майстрам сваёй справы і аніякіх слядоў не пакінуў. Закаханы ў дзяўчыну юнак каваль закінуў свой молат і пайшоў на прасторны луг. Паваліўся да гары тварам і ўтаропіўся ў нябесную бездань, нібы спадзяваўся знайсці там адказ, дзе шукаць красуню. Так нерухома ляжаў ён днямі і начамі, і людзі не падступаліся да яго. Тым часам смуткавала і дзяўчына, замкнёная ў нейкі занядбаны пакой з маленькімі закратаванымі акенцамі. Не выбрацца адсюль, не падаць каму вестку, не было аніякай магчымасці. Пільна ахоўвалі замак пачварныя служкі цуда-юда. Ні птушцы праляцець, ні рыбіне падплысці. Взялася красуня абжываць сваё новае жыллё, а калі прыбірала яго, заўважыла ў кутку пад столлю самотнага павучка на павуціне. Ён быў непадобны на тутэйшых заморскіх страшыдлаў і нагадваў самых звычайных павучкаў, якія сустракаліся дома. Дарэчы, ён таксама і мухі не мог бы пакрыўдзіць. Гэтай агульнай рысы характару ім было дастаткова, каб праз хвіліну пазнаёміцца, а праз паўгадзіны пасябраваць. І ўжо гарэзліва бегае дзяўчына па пакоі і дзьмухае з усяе сілы вучыць павучка лётаць на павуцінцы. Той аказаўся здольным вучнем і такія выкрутасы вытвараў у паветры, нават сучасныя авіятары пазайздросцілі б. Але, стаміўшыся ад гульні, успомніла красуня, што яна паланянка, і прысела і схыліла бялявую галоўку з дзівоснымі доўгімі валасамі і задумалася. Тут і здагадаўся павучок, як ёй дапамагчы. «Падары мне адзін волас, я палёчу на ім, у тваю краіну, дам знаць аб табе». Сказана, зроблена. І, дачакаўшыся спадарожнага ветру, нікім не прыкмечаны, пакінуў маленечкі пасланец змрочны замак. Дзяўчына падрабязна апісала яму, як выглядаюць яе родныя мясціны, і вось пасля цяжкага пералёту пачаў павучок зніжацца. І апынуўся ён якраз над тым лугам, дзе ляжаў юнак каваль і ўсё пазіраў у неба. Яму і скінуў павучок сваю пошту, а потым, выпусціўшы павуцінку, пачаў над ім кружыць. Усхапіўся юнак, бо пазнаў, каму належыць гэтая залатая валасінка, і адразу ж падаўся вызваляць сваю каханую. Павучок паказаў яму дарогу. Прыйшлося цуду-юду развітацца са сваёй здабычай. Но такая тады была дамоўленасць паміж дабром і злом. Знайшоў – аддай. І менавіта з таго выпадку людзі прыдумалі забаўную прыкмету. Калі побач з чалавекам або проста на яго апусціцца павучок, значыцца, чакай пісьма з добрай весткай. Неяк да адной непаседлівай дзяўчынкі скіраваў не маленькі павучок, а крыху большы паштальён. Ну, каб вы бачылі і чулі, як і віск яна ўзняла, з якім шумам і крыкам кінуліся ратаваць яе бацькі і родныя, ледзь не барака павук уцёк. Не зразумелі яны, што ідзе па пошце да іх незвычайнае пісьмо, а вялізная пасылка з прысмакамі ад бабулькі для ўночкі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Беларуская хрысціянская дэмакраты рыхтуе з'езд у Беластоку. Украінцаў знаёмяць з беларускай нацыянальнай сімволікай. 25 гадоў таму пачалася варта ў Курапатах. Па гэтай да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 24 верасня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Мел Тейлор, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Ventures, дзе ён працаваў з 62-го і да сваёй смерці ў 96-м годзе. Гэты калектыў выконваў і выконвае інструментальны рок і сёрф-рок. Эксперыментуючы са стылямі, гурт аказаў вялікі ўплыў на развіццё музыкі ва ўсім свеце. The Ventures уваходзіць у спіс гуртоў бестселераў. У свеце на дадзены момант прададзена звыш 100 мільёнаў пластінак. У 2008 годзе яны былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 24 верасня 1942 нарадзіўся Джэры Марсден, брытанскі музыка, вакаліст і гітарыст ліверпульскага гурта Jerry and the Pacemakers. Як і ў Beatles, іх менеджэрам быў Брайан Эпстайн. Гурт стаў першым, чые тры дэбютных сінгла дабраліся да першага месца ў брытанскім чарце. Запісаная Jerry and the Pacemakers версія песні You'll Never Walk Alone, якая яшчэ ў 45-м годзе прагучала ў мюзікле «Карусель», стала гімнам футбольнага клуба «Ліверпуль».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 24 верасня 1948-го нарадзіўся Гарт Портер, аўстралійскі музыка, аўтар песень, прадзюсар, а таксама клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Шэрбет. Гэта адзін з самых вядомых і паспяховых аўстралійскіх рок-гуртаў 70-х. Найбуйнейшыя сінглы Шэрбет гэта Summer Love 75-га ды Хаузат 76-га года, якія дасягнулі статусу нумар адзін у Аўстраліі, а Хаузат яшчэ трапіў у пяцёрку лепшых у Вялікабрытаніі.

Гэта беларуская радыё Рацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 24 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Шон Макнайп, амерыканскі актёр, музыка і спявак, быў удзельнікам шэрагу гуртоў кшталту Quiet Riot, Dokken, House of Lords, Great White, Queensryche ды іншых. Пералічваць можна да раніцы, бо ў некаторых камандах ён удзельнічаў год-два, а ў некаторых месяц-два. Не ведаю, можа кепскі музыка, а можа наадварот, на расхват. У 2015 годзе ён выпусціў свае першыя сольныя працы, і вось адну з іх мы слухаем.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 24 вересня 1969-го народился Шон Крэхан, американский музыка, наибольш вядомы як перкусіяніст гурта Slipknot. Таксама прымае ўдзел у якасці бубнача ў камандах To My Surprise і Dirty Little Rabbits. Шон Крэхан найстарэйшы ўдзельнік Slipknot, да таго ж адзін з заснавальнікаў. Як і ўсе ўдзельнікі Slipknot, мае свой парадкавы нумар 6. І менавіта Шону належыць ідэя насіць маскі.

Напрыканцы программы «Чарговы день народзіна» БОС больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 24 верасня 69-го быў зроблены першы запіс альбома «Концерта for Group and Orchestra» Джона Лорда ў выкананні Deep Purple і Каралеўскага філармонічнага аркестра, а ў такі ж дзень 91-го выйшлі альбомы «Nevermind» і «Blood Sugar Sex Magic» гуртоў «Nirvana» і «Red Hot Chili Peppers» адпаведна. 24 верасня 1971-го нарадзіўся Пітер Солсберы, ангельскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «The Verve». Іх песня і паставіць сёння кропку ў праграме «Трымайцеся».

багат плакать на землі. По восьмым плачы будзе плач девяты. Яшчэ вам доўга плакаць на зямлі. Кідайце зброю і стаўляйце хаты. Бярыце бабка бро.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. У окупованым горадзе на поўдні Украіны распачаўся голад. Лукашэнка памілаваў 13 палітвязняў. Алексей Дзікавіцкі прэзентуе новы раман у Варшаве. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У акупаваных Расіі алешках на поўдні Украіны распачаўся голад. Паводле BBC, некаторыя людзі ядуць раз на дзень і гатуюць ядомыя пустазелі, каб расцягнуць рэшткі прадуктаў. У горадзе няма электрычнасці, вады, газу, не працуюць крамы, а медыкаменты амаль недаступныя. Олешкі – горад у Херсонскай вобласці на левым беразе Дніпра, насупраць Херсона. Расійскія войскі захапілі яго ў першыя дні паўнамаштабнага ўварвання ў 2022 годзе. Да вайны ў горадзе жылі каля 24 тысяч чалавек. Цяпер паводле украінскага урада там і ў наваколлях застаецца каля 6 тысяч, у тым ліку каля 200 дзяцей. Паводле украінскіх уладаў, гуманітарную эвакуацыю з горада арганізаваць не ўдалося. Ва украінскіх медыа актыўна абмяркоўваюць сустрэчу прэзідэнтаў ЗША і Украіны Дональда Трампа і Уладзіміра Зяленскага. Частка украінскіх экспертаў і журналістаў выказвае расчараванне вынікамі перамоваў і чакае ад Вашынгтона больш падтрымкі. Палітолог Пятро Лішук лічыць, што сёння Украіне неабходна больш дапамогі, найперш для працягу супрацьстаяння расійскай агрэсіі.
3: Зразумела, што ўсе чакаюць дамоўленасці щодо прыпынення вогню, ну або хоча б энергетычнага перамир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Петріот.
2: Перемови Трампа і Зеленського стали ще одним етапом контакту поміж Вашингтоном і Києвом, але чекання від гэтай зустрічі поводлі частки українських експертів були більшими. Повне спинення агресивних дій з боку Білорусі – умови для змістовного діалогу з Мінськом. Про гэта заявив намісник міністра заміжних справ Польщі Мартін Басацький у ефірі «Слава ТВ». Паводле Басацкага, апошнімі месяцамі Варшава бачыць зніжэнне агрэсіўнасці ў дзеяннях Беларусі. Сярод прыкладаў ён назваў вызваленне палітвязняў і істотнае зніжэнне міграцыйнага ціску на польска-беларускай мяжы. Пры гэтым Басацкі падкрэсліў, што Варшава чакае поўнага спынення агрэсіўных жэстаў з боку Беларусі, каб гаварыць пра змястоўны і сумленны дыялог. У Беларусі памілаваны 15 чалавек, сярод якіх 13 палітвязняў, 10 з іх – жанчыны. Пра гэта паведаміла прэс-служба Лукашэнкі. Палітвязняў там назвалі асобамі, якія ўчынілі злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці. У Лукашэнкі няма іншага выйсця, акрамя як працягваць вызваленне палітвязняў, і гэты працэс абумоўлены ў першую чаргу эканамічным ціскам ды жаданнем зняць санкцыі. Менавіта таму хвалі вызвалення будуць працягвацца і далей. У гэтым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху Европейская Беларусь, один со створальников молодежного руху «Зубр» Евген Афнагель.
4: Лукашенко находится в критичной ситуации. Ему не хапає грошей, ему треба вертать себе рынки сбыту для калия, для нафтопродуктов. И без знятия санкций, а отповедно без вызволения политвязня, без спынения репрессий, без коренных переменов внутри краины, такого не будет. И он это выдатно разумеет, он ведает настрои, его окружение ведает настрои людей внутри Беларуси. И он ведает реальную ситуацию экономичную и социальную.
2: Правоборонцы спробуют высветлить имены вызволенных сегодня политвязнев. Беларускі журналіст і пісьменнік Алексей Дзікавіцкі выдаў новы раман «Вяртанне Эльзы». Кніга пабачыла свет у беластоцкім выдавецтве «Камунікат». Як зазначае сам аўтар, у будучыні ён абавязкова завітае з прэзентацыі і да беластоцкіх чытачоў, а пакуль распачынае вялікі прэзентацыйны тур па гарадах Еўропы, кажа Алексей Дзікавіцкі.
5: Гэта дэтэктыўная гісторыя, напісаная простай мовай. Гісторыя таксама пра карані, пра тое, адкуль мы паходзім, пра нашых продкаў, пра продкаў героя, канешне, галоўнага, пра тое, як, жывучы нават на чужыне, у прынцыпе, немагчыма ніколі да канца адарвацца ад месца, з якога ты паходзіш, ад роднай зямлі. У кніжцы таксама ёсць пэўнае аднясенне да Беластоцчыны.
2: Бліжэйшая прэзентацыя кнігі адбудзецца ўжо пятніцу у Варшаве. Акрамя польскай сталіцы, у графіку аўтара Люблін, Брусэль, а ў кастрычніку ў Роцлаў і Вільня. Адмысловую сустрэчу Алексей Дзікавіцкі абяцае правесці ў будучыні і для беластоцкіх чытачоў. Набыць новае выданне ўжо можна на сайце беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя».
0: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы ў нашым памежным рэгіёне каля 8-10 градусаў воблачна. Раніцай тэмпература паднімецца да 13 градусаў. Магчымы дождж. Вецер заходні да 6 метраў за секунду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Леў XIV прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Партугаліі. Кардынал Паралін заклікаў не пазбаўляць народы права на развіццё. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 24 верасня вас вітае Аляксандр Паншынка. Святы Отец звернув увагу на необходимость отказного развития науки у эпоху штучного интеллекту и климатичных змен. Поводле папы технологичный прогресс повинен сопровождаться ростом отказности за его наступствы. Об этом он заявил сегодня подчас аудиенции для удельников пленарной сессии Папской академии наук, присвеченной теме «Будучня науки у свете, який изменяется». Технологічны прагрэс ніколі не з'яўляецца выключна тэхнічным пытаннем, і разам з ростам магчымасцяў чалавека павінна расці і яго адказнасць, падкрэсліў папа. Чым большай становіцца наша здольнасць змяняць свет, тым большай павінна быць і наша здольнасць распазнаваць тое, што сапраўды служыць дадзенай Богам чалавечай годнасці, мудра кіраваць і клапаціцца пра тых, хто можа найбольш пацярпець ад наступстваў нашых рашэнняў, падкрэсліў Святы Отец. Пантыфік звернув особливую увагу на актуальность этого потребования перед обличчем климатичных змен. И он нагадал, что хвали спякоты, засухи, поводки, штормы и пожары становятся все больше частыми и моцными, а наибольш пакутуют от их бедные супольности, которые имеют найменьш ресурсов для адаптации, а так само те, чей добробыт непосредственно залежит от земли, лесов и океанов. Таким чином, климатичное питание – это не только экологичный выклик, але передусім питание справедливости, человечей годности и солидарности помеж народами и поколениями. Мы не можем отказывать на гэтые выклики только после того, как уже отбылась катастрофа. Нам необходимо перейти от реагования на надзвычайные ситуации до профилактики, от уразливости до подрыхтованности, от короткотерминовых мер до мудрого и дальнобачного бачення будучыні человечества, сказал папа. Ён падкрэсліў, што гэта патрабуе адказнага і разважлівага падыходу да навукі, які ўмацоўвае ўстойлівасць. Малюся, каб вы спрыялі развіццю навуковай культуры амбітнай, але пакорнай, строгай, але адкрытай для дыялогу, інавацыйнай, але адказнай, заснаванай на глабальным супрацоўніцтве і адначасова адкрытай для тых, хто найбольш рызыкуе і найбольш мае патрэбу ў дапамозе, сказаў сваім гасцям Леў XIV. Сёння раніцай Леў XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыканскім апостальскім палацы прэзідэнта Партугальскай рэспублікі Антоніо Жазэ Мартінша Сегуру. Затым партугальскі лідар сустрэўся з арцбіскупам Полам Рычардам Галахерам, сакратаром па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Падчас сардэчных перамоў у дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне трывалымі адносінамі паміж святым пасадам і Партугаліяй. Бакі абмеркавалі пытанні, якія ўяўляюць агульны інтарэс, у тым ліку социально-экономичные тенденции содейничания агульному добру. Разглядались так само некоторые региональные и международные пытания. Особливую увагу баки звернули на наступство узброенных конфликтов в свете, миграцию, важность шматбаковости и поваги до международного права, так само на необходимость постоянных намагания уделя подтримки миру.
6: У эфира Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
7: Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заклікаў да міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы развіцця і адказнага падыходу да штучнага інтэлекту, які павінен служыць чалавеку. Учора бліжэйшы супрацоўнік Святога Айца прыняў удзел у дзвюх сустрэчах высокага ўзроўню, якія прайшлі ў межах Генеральнай асамблеі ААН. Першая была прысвечана 40-годдзю прыняцця дэкларацыі аб праве на развіццё. Державы, асабліва тыя, якія сутыкаюцца з найбольш сур'ёзнымі структурнымі праблемамі, павінны мець доступ да фінансавых, тэхналагічных і чалавечых рэсурсаў, неабходных для развіцця сваіх народаў. Такое супрацоўніцтва павінна даваць людзям магчымасць стаць сапраўднымі суб'ектамі ўласнага развіцця, падкрэсліў прадстаўнік папы. Падчас другой сустрэчы, прысвечанай штучнаму інтэлекту, кардынал Параліна адзначыў, што тэхналагічны прагрэс заўсёды павінен кіравацца павагай да годнасці чалавека і служыць сапраўднаму чалавечаму развіццю, таму ён патрабуе этычнага кантролю, адказнасці і разумных абмежаванняў. Леў XIV заклікаў да адказнасці за дзяцей і падлеткаў, якія пакідаюць свае краіны і на міграцыйных маршрутах сутыкаюцца з насільным катаваннямі і эксплуатацыяй. Завяршаючы агульную аўдыенцыю, учора папа нагадаў пра 112-ты сусветны дзень мігранта і бежанца, які будзе адзначацца 27 верасня. Ён асабліва згадаў дзяцей і падлеткаў, вымушаных пакідаць сваю зямлю. На міграцыйных маршрутах яны нярэдка становяцца ахвярамі невымоўных пакут, насілля, катаванняў, эксплуатацыі траўматычных сітуацый, а часам развітваюцца там з жыццём. Заклікае ўсіх да адказнасці, няхай кожны адчуе, што ад яго залежыць лёс гэтых дзяцей, якіх заўсёды трэба абараняць і падтрымліваць, сказаў папа. Як Ян Павел II абудзіў усход, так Леў XIV абудзіць захад, лічыць кардынал Франсуа Ксаўе Бусцьё. Іерарх падзяліўся сваімі думкамі пра візіт папы ў Францыю, які адбудзецца з 25 па 28 верасня. Калі Франтішак аддаваў перавагу перыферыям, Леў XIV звяртаецца да краін са старадаўняй хрысціянскай традыцыі – Францыі, Іспаніі, Італіі, якія сёння патрабуюць духоўнага абуджэння, адзначыў кардынал. Паводле іерарха Леў XIV прыязджае ў Францыю, каб падтрымаць духоўнае абуджэнне ў краіне. Папа таксама разумее, што Еўропа па-ранейшаму мае шмат чаго прапанаваць свету. Кардынал Бусцьё заўважыў, што сёння Францыя вагаецца паміж духоўнай пустатой і прагай Бога. Многія шукаюць аўтарытэтнага слова, братэрства, роўнасці і свабоды, а насамрэч Евангелія сэнсу і арыенціраў. Паводле слоў іерарха, Леў XIV умее звяртацца да такіх людзей. Яго стыль, стрыманы, рашучы і ясны, дасягае сумлення і розуму чалавека, дадаў французскі кардынал. Біскуп таксама заўважыў, што многія людзі, якія адчуваюць духоўную пустату, адпраўляюць у пошуках адказаў у Тыбет, Індыю ці Амазонію. Цяпер папа прыязджае да іх, каб нагадаць Францыі пра яе духоўныя карані.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: При мікрофоні тут знову я, Сергій Харилський. Вітаю всіх. Поговоримо про Льва Дабжинська, який народився в далекому Петербурзі у 1907 році у заможній шляхетській сім'ї. Ягоний дід, відомий аристократ, сенатор і царський дорадця Антон Дабжинський, однак похований у родній білоруській землі на Островеччині, у крипті капліці у Лоші. Батько ж був юристом у Петербурзі, а до того ж і мастаком. А ось мать Льва була родом з України, талановита співачка, близька своячка Льва Толстого. Придбавши на Островеччині майонтак Лоша, Дабжинські переїхали туди жити настало. І менавіто там пройшли дитячі гади Льва Дабжинського. Коли почалася Перша сусвітня війна, сім'я Дабжинських евакуювалася в Україну, родну маці Херсонщину. Мать Льва, оперна співачка, виступала там на сценах. Батько ж заробляв живописом. Незабаві там народилася і сестра Льва, Надія. У 1917 році Лев Дабжинський, поступивши, був у гімназію Переславля, де вчився до другої класи. Потім сім'я Дабжинських накерувалася в Феодосію, Кримі. У 1922 році вони вирішили все ж виїхати у Польщу, боючися переслідування большевицької влади. І просто на вокзалі в Шепетівці Віктор Дабжинський, батько мастака, був арештований і праз два тижні зник незворотно. Негледячи на тяжкості воєнних і революційних подій, сім'я все ж здоліла вернутися у Лошу. На їх щастя і сядіба, як і великий млин каля його, оцалілі. Родні краєвиди ваколіців батьковського майонтку стали одною з головних темів у ягоній творчості. Уже в студентстві він виявив незвичайні здольності до малювання і живопису. І поступив 1929 році на факультет пригожих мистецтв Віленського університету, який скончив у 1936 році, зробивши в якості дипломної праці велике декоративне панно для павільйона Міністерства промисловості і гандлю Польщі. Його викладчиками на факультеті мистецтв були такі славуті мастаки, як Фердинанд Рущиць, Болеслав Балзукевич, Юліуш Клос, Людомир Слядзінський, Маріан Марзловський, Людвік Соколовський. У Віленському університеті його талент почав розвиватися у повній мірі, що зробило його першим серед студентів. Сціпло і сузіральне, Лев Дабжинський працював старанно і вдумливо. Більшість творів мастака присвячена краєвидам і жихарам в околицях Лоші і яє малявнічим ваколіцем. У 1930-е годы, аж до смерти Льва, это было место, куди його сябры-однокурсники, белорусы Михай Сєврик і Кузьма Чурила приїжджали на вакації і створали твори, любуючися незвичайними тамтейшими краєвидами. Менавіта там, у Лашанской сядзібе, був створений і вибітний твор Михайла Сєврика «Сябра Дабжинська жніво», що сьогодні лічиться класикою білоруського мистецтва. Живучи в майонтку Лоша, Дабжинський мав таке неповторне сородзе, таке пригоже, що гэты вплив несумненно повпливав на весь ягоний далейший шлях, передусім на ягоний духовний бок. Старий сядівний дом в оточенні вікових древ стояв ніби в букеті. Ручай, водяний млин і сусідня вёска, мотиви, які і засталіся у ягоних пейзажах. У пейзажах ён мав можливість проявитися більш свободно, чим у постановочних натурних композиціях. І йому подавалися туманні далі, купки росних древов, вільготна глеба і луги, пересічені ручаями. Другая ж яго любімая тема – гэта Вільня, яе вузкія вулачкі і дзіўная хараства касцёлы. Вельмі трапна, дакладна ён маляваў адметныя віленскія краявіды. шэрыя ў вясновых адлігах і яркія ў зімовых карункаў дрэваў і кустоў, пакрытых зімовай шэранню. Выдатны малявальшчык Леў Дабжынскі стварыў творы, што і сёння зберагаюцца ў Віленскай акадэміі мастацтваў. Знаныя майстры жывапісу, прафесары, рушчыцы, штурман прапанавалі Льву Дабжынскаму аднаму адзінаму за ўсю міжваенную Польшу працягнуць учобу ў Францыі. Тады у Вільні і варшаўскай прэсе ўжо пісалі пра бліскучыя поспехі выпускніка. Вобразы Вільні, яе шматлікіх святыняў сталі асноўнымі ў творчасці мастака. Ім былі створаныя дзясяткі палотнаў і графічных аркушоў у розных тэхніках, на якіх мы бачым касцёлы, дамы, пакручастыя віленскія завулкі. Леў Дабжынскі быў заснавальнікам і чынным удзельнікам гэтак званая віленская групы мастакоў, створанай у 1937 годзе. У Вільні з поспехам прайшла яго першая персанальная выстава, пасля чаго ён урэшце атрымаў стыпендыю на стажыроўку ў Францыю. Але за тыдзень да планавана ад'езду здарылася трагедыя – гвалтоўная смерць мастака. Пахаваны Леў Дабжынскі ў лошы, дзе на ягонай магіле, што каля капліцы, пастаўлены помнік. У 1938 годзе, праз год, у Вільні ў доме афіцэрскага казіно адбылася вялікая пасмяротная выстава жывапісных і графічных твораў Льва Дабжынска, на якім былі сабраныя пейзажы, партрэты і эскізы для вялікіх дэкаратыўных пано. Сябры Льва Дабжынска з факультэта мастацтва за ўласныя грошы арганізавалі гэтую вялікую рэтраспектыўную выставу, што экспанавалася тады ў розных гарадах тагачаснай Польшчы. Але большасць жывапісных твораў мастака знікла пасля Другой сусветнай вайны. Некаторыя з іх зберагаюцца ўсё ж сёння ў зборах Вільні, Гданьску і Варшавы. Сям'ю Дабжынскіх у красавіку 1940 года савецкія ўлады выслалі ў Казахстан. Марію, маці мастака, і яго сястру Вольгу, дзе яны і загінулі. А сестра Льва Надзея, якая, дарэчы, пісала па-беларуску вершы, вучылася тады ва ўніверсітэце ў Коўна, дзе ўжо падчас вайны скончыла медыцыну і пачала працаваць урачом у Крэве, а ўжо па вайне выехала ў Польшчу. Але памяць пра Льва Дабжынскага, маладого мастака, які трагічна загінул 25 лістапада 1937 года, у лошы не сцёртая. Гэтая загадкавая смерць і да сёння выклікае эмоцыі. У 2004 годзе пляменнік мастака Яцек Бітэль, які жыў у Гданьску, прыехаўшы быў у лошу з дачкой Ганнео і ўсталяваў вялікі каменны помнік мастаку з надпісамі па-польску і па-беларуску. Праз тры гады там сама быў урачыста асвечаны памятны камень, пастаўлены на месцы колішняй лашанскай сядзібы. Ад тае сядзібы там застаўся толькі велізарны клён, рэшты прысаду ды сляды старасвецкай лядоўні і млына на рацэ. А ў капліцы, дзе пахаваны дзед мастака Антон Дабжынскі і ля якой знаходзіцца помнік яму самому, цяпер правяць памінальныя імшы ў іх памяць. Там сама прайшоў і міжнародны пленэр, прысвечаны памяці Льва Дабжынска. Копіі твораў мастака і тых твораў, што стварылі на тым пленэры, зберагаюцца сёння ў Астраўцы. І гледзячы сёння на творы Льва Дабжынска, яго карціны і афорты, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэтага вялікага мастака – вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: у люстерку вечності.

0: капуна. А дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Радио.

Może jeszcze одиноко примружений даль, ті звузився круг.

земля оказалась вдруг. А небо далеко, так близко земля.

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.